0: madhus.dk leverer maden til alle slags fester på Sydfyn.
1: Du lytter til hele Sydfyns Radio. Dette er Diablo på FM, DAB+ og online på radiodiablo.dk. Nu fortsætter musikken, og vi ønsker dig en rigtig god nat.

grønne tomater, med dem er nogen. Alle dine venner skal huske dit kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million. Du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på. Kom og genoplad hos solen, yeah. Alt den her fashion er pretty. Alt den her assen titty. De kigger på mig som

0: som DK leverer maden til alle slags fester på Sydfyn.
1: Du lytter til hele Sydfyns Radio. Dette er Diablo på FM, DAB+ og online på radiodiablo.dk. Nu fortsætter musikken, og vi ønsker dig en rigtig god

tidens mix af underholdning, nyheder og den bedste musik.

så jeg føler mig frem. Jeg vågner i natten, jeg var midt i en drøm. Jeg var i en verden, der ikke helt var som jeg kender den. Sover jeg mon stadig, hvor mon drømme ender hen. Trækker vejret dybt ind, der er forandring i luften. Og et håb, der brændte som en flamme, og ingen kunne slukke den. Så jeg pludselig i min barndomsby, går gennem viadukten. Når frem til ingen blomsterne, jeg kan

0: christiansmadhus.dk leverer maden til alle slags fester på Sydfyn.
1: Du lytter til hele Sydfyns Radio. Dette

0: christiansmadhus.dk leverer maden til alle slags fester på Sydfyn.
1: Vi er klar til en dejlig sommersæson i haven med Biltema. Om du er til have, arbejde eller havehygge, så er udvalget stort og priserne lave. Hos Biltema.
2: Er det tid til nye solbriller? Måske med styrke? Og hvad med et par almindelige briller oveni? Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
3: Overraskende stort udvalg. Fra torsdag får du 1 liter raps eller solsikkeolie til kun 12 kroner. Lidl, det betaler sig.
4: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
5: Nogen kører rigtig langt for at finde et byggemarked. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskaver i grå til kun 19,75. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
6: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Deal Day er skudt i gang hos Call Me. Og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før Deal Day er forbi og bestil nu på callme.dk.
8: Hvad siger du til at få 38% rabat på dit nye laserkøkken? Book et køkkenmøde med os, helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.

0: varmen mod.
1: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få hjælp af vores juridiske hotline. Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi. Så er det nu. Magasins udsalg er i fuld gang, og hylderne bugner af fantastiske tilbud. Du sparer helt op til 50% på tusindvis af mærkevarer. Men skynd dig, de første får det bedste. Vi ses til udsalg i Magasin og på magasin.dk.
2: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
3: Absolut da.
4: Jeg er lidt nysgerrig.
5: Bare for at se, hvad der rører sig.
2: Er du åben over for et jobskifte?
4: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
2: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
6: Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene. Derfor får du Riberhus skiveost til en 20'er, Mærel eller Gevalia kaffe til 45 og en halv liter Coop piskefløde til 15 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
7: Hos Home har vi gentænkt boligsalget. Med løsninger, der gør det enkelt. Digitale løsninger, der gør din bolig synlig for de rigtige. Og en mægler, der ved, hvad der virker, der hvor du bor. Som er til at få fat på og til at tale med. Så tal med os, når du skal videre. Start med en gratis salgsvurdering fra Home.
8: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
9: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
10: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få Hansens økologisk is til 39,95. Klovborg skæreost til 45 kroner. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får 400 gram hakket grise- og oksekød til 29,95. Meny. Vi holder af mad.
11: Lad HelloFresh sætte nye smage på hverdagen. Undgå at lave samme opskrifter uge efter uge og prøv noget nyt hver aften. Vælg opskrifter fra den største menu nogensinde og spar op til 959 kroner plus få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
12: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
13: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
12: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
13: En ekstra ferie?
12: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
14: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
15: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privatalarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sendes der øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller. Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
16: Spar op til 34% i forhold til Danmark. Lige nu får du Kims Chips XL-poser til kun 13,33. Og 24 dåser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Eller til og med den 2. juni. Vi ses hos Kalle.

0: Diablo nyhederne.
1: En ny rapport retter skarp kritik af Trafikstyrelsen for utilstrækkeligt tilsyn med flyvesikkerheden i Danmark, det skriver Politiken. EU's luftfartsmyndighed peger på mangel på uddannet personale og alvorlig underbemanding. På et tidspunkt havde styrelsen kun én fuldt kvalificeret inspektør til 9 større lufthavne. Trafikstyrelsen erkender problemerne, men oplyser, at der siden er ansat flere medarbejdere og gennemført yderligere uddannelse. Direktøren for Danmarks fængsler, Ena Eliassen, mister nu sin chaufførordning. Det sker efter hård kritik fra flere.

0: aggressionen vil udløse en mere beslutsom reaktion.
1: Diablo vejret.
2: Præsenterer sig Kjeldberg Advokater i Svendborg. Vi styrker din sag.
3: Solrigt med temperatur mellem 15 og 21 grader, så lidt køligere ved kysterne. I dag svag til jævn vind omkring nordvest, senere fra skiftende retninger. Og der bliver en mulighed for at sidde på altanen eller terrassen i aften. Der er nemlig fortsat sol også i aften. Og dermed rigtig hjertelig godmorgen og velkommen til den sidste torsdag her i maj måned. Nogen har allerede været heldige at få løn på kontoen, for de fleste andre er det i morgen, det sker. Og så er jo altså velkommen til en torsdag, hvor det blandt andet skal handle om kunsten at kunne smalltalke. Men først om lidt et kig på dagens avisoverskrifter ved morgenbordet, og så lægger vi ud med Bruno Mars. Velkommen til en ny dag.

0: Med Megan Trainor blev klokken 6:15.
1: Intet morgenbord uden en ny dag på Diablo.
0: Ja, velkommen til morgenbordet. Et kig på dagens avisoverskrifter. Og først en god nyhed om svømmesikkerheden og vandsikkerheden for de unge her i området. For elever i Svendborg, Rudkøbing og på Ærø får generelt bedre svømmeundervisning end landsgennemsnittet, viser en ny undersøgelse fra Trygfonden og Opinionen. Langeland scorer 78%. Point, mens Ærø får 77 og Svendborg 66, men det er altså mod et landgennemsnit på 59. Alle elever i området tilbyder skolesvømning på Langeland og Ærø, mens tallet i Svendborg altså er 88. Samtidig sætter nye nationale anbefalinger fokus på vandsikkerhed, livredning og sikker adfærd i vand, og ikke kun altså de klassiske svømmearter. Så til en rigtig flot nyhed for Falsled Kro er kåret som årets hotel ved Gastro Award 2026. Det er godt gået. Den sydfynske kro løb med prisen foran nogle af landets mest anerkendte destinationer, blandt andet Henne Kirkeby Kro og Svinkløv Badehotel. Direktør Kasper Tin Hasse glæder sig over anerkendelsen og håber, at prisen kan give ekstra boost op mod sommersæsonen. Falsled Kro har i forvejen opnået stor anerkendelse med en Michelin-nøgle som det eneste hotel på Fyn, og tidligere på året modtog Kronens dessertkok prisen som Rising Star hos Falstaff Nordic. Det er altså rigtig godt gået af de rigtig mange gode lokale spisesteder. Og så er det i morgen, det går løs. Både i Svendborg og i Rudkøbing holder man i morgen aften længe åben for shopping med forskellige aktiviteter. Datoen er afgørende for butikkerne, eftersom det er lønningsdag for mange i morgen. Og i Rudkøbing, der skruer man tiden tilbage med en sådan gammel torvdagsaktivitet, mens man jo i Svendborg præsenterer Svendborg Dysten og Hoppeborg på torvet og en masse andet godt. Og så en konstatering af, at der altså er kommet en ny kaffebar på torvet i Rudkøbing. Per Holsten Larsen, der driver kaffebaren Korea i Rudkøbing, åbner nu K-pop, en sommerfilial på torvet i Rudkøbing, eller torvet i Forborg. K-pop bliver samarbejdet med galleriet Skitsehandlen og vil være sådan en pop-up kaffebar igennem hele sommeren. Og altså åben på adresset Torvet 3 i Forborg. Og så godt i gang med en torsdag med udsigt til godt vejr, ikke bare i dag, men også i morgen, hvor der altså er lønningsdag, som sagt, og så masser af aktiviteter i området. Det er der jo også i weekenden. Men lige nu skruer vi tiden tilbage til Tuesday Afternoon.

0: selskab med Jennifer Brown. Det var Tuesday afternoon. Klokken er blevet 22 minutter over 6. Og så er det jo i morgen, det går løs med premieren på Svendborg Dysten. Der er aftenåben i Svendborg Midtby med åbne butikker i klokken 21. Der er jo mange butikker, der har lavet fine initiativer med konkurrencer osv. Jeg ved, de blandt andet hos Føtex har en stor skattejagt. Og så er der altså mulighed for at køre en tur med det lille futtog. Og allerede fra middag, ja, der er der mulighed for at prøve en gratis hoppeborg på torvet. Der vil også være minigolf. Og så altså Svendborg Dysten, det her nye initiativ, hvor man kan gamble mod hinanden i forskellige discipliner. Det er inde på diabloplay.dk, du kan se meget mere om de mange gratis aktiviteter, der er i Svendborg Midtby i morgen.
1: SJF Bank. Lokale rådgivere med tid til dig. Midt i Svendborg.
2: Velkommen til Aftenåbent og Svendborg Dysten denne fredag i Svendborg By. Vær med i Svendborg Dysten med sjove dyster rundt i byen, fodleveret scorecards i Svendborg Bycenter eller på torvet. Konkurrencer i butikkerne med præmier for over 13.000 kroner og gratis minigolf på torvet hele dagen og aftenen. Gratis ture med det lille futtog om eftermiddagen og hoppeborg på torvet fra middag. Og så har byens butikker længe åbent, fredag fra 10 og helt til 21. Så der er hygge, shopping og aktiviteter for alle i Svendborg denne fredag. Vi ses.
3: Svendborg. En god by at blive i.
4: Malware, virus og cyberangreb sker hurtigere og nemmere end du tror. Men du kan være et skridt foran. Med Kortermand IT's awareness-træning hjælper vi virksomheder og deres medarbejdere med at spotte trusler, før de rammer. Sikkerheden starter med dig og et klik mindre. Det er nemt og simpelt at komme i gang. Kortermand IT. Vi hjælper dig med at hjælpe dig selv. Det er IT i øjenhøjde.
5: Det er forår. Køb din tomat, agurk og peberplanter direkte hos gartneriet Filippa mellem Svendborg og Forborg. Vi har også et stort udvalg af sommerblomster.
6: Overvejer du at bygge om eller renovere? Så kig forbi Åben Hus hos BL Tømrer og Snedker på Assensvej 83 fredag den 29. maj fra kl. 12 til 17. Her kan du få en uforpligtende snak med vores medarbejdere om dit næste projekt. Vi byder også på lidt godt til ganen. BL Tømrer og Snedker. Vi glæder os til at se dig.
7: Automatgearkasser holder ikke evigt. Få lavet forebyggende vedligeholdelse hos gearkassespecialisten NK Biler. Find os på nkbiler.dk.
8: Oplev Duran Duran, Nick Cave og Four Non Blondes sammen med danske favoritter som The Minds of 99, Gnags, Pete og Hookworm, når Heartland inviterer til 3 dage med musik, kunst, talks og madoplevelser i de smukke omgivelser ved Egeskov Slot. Billetter på heartlandfestival.dk.

I selskab med 5 Seconds of Summer, David Guetta og Galantis. Og så er klokken blevet 6:55. Lige om lidt er vi klar med et kig på nyhederne, også vejret og trafikken. Og så er der så en morgen, hvor det lige sikkert skal handle om fordelene ved at kunne smalltalk og hvordan man kommer i gang med at blive god til det. Men lige nu står den på NAB.

0: Diablo nyhederne.
1: En ny rapport retter skarp kritik af Trafikstyrelsen for utilstrækkeligt tilsyn med flyvesikkerheden i Danmark, det skriver Politiken. EU's luftfartsmyndighed peger på mangel på uddannet personale og alvorlig underbemanding. På et tidspunkt havde styrelsen kun én fuldt kvalificeret inspektør til 9 større lufthavne. Trafikstyrelsen erkender problemerne, men oplyser, at der siden er ansat flere medarbejdere og gennemført yderligere uddannelse. Direktøren for Danmarks fængsler, Ena Eliassen, mister nu sin chaufførordning. Det sker efter hård kritik fra flere eksperter og politikere. Ifølge BT koster ordningen omkring 700.000 kroner om året i løn til 2 chauffører. Styrelsen for Danmarks fængsler meddeler i en skriftlig kommentar, at den nuværende ordning bliver lukket ned. De vil nu overveje, hvordan transportbehovet mest hensigtsmæssigt skal dækkes i fremtiden. Irans revolutionsgarde har tidligt her til morgen rettet angreb mod en amerikansk militærbase. Angrebet er ifølge revolutionsgarden en reaktion på et amerikansk angreb i Bandar Abbas i det sydlige Iran tidligere på natten. Samtidig advarer den magtfulde revolutionsgarde om, at en gentagelse af det, som den kalder en aggression, vil udløse en mere beslutsom reaktion.
0: Diablo VR
2: præsenterer sig Kildberg advokater i Svendborg. Rådgivning gennem livets vigtige beslutninger.
3: I dag er solrigt med temperatur mellem 15 og 21 grader, lidt køligere ved kysterne. Vi får svag til jævn vind omkring nordvest, senere fra skiftende retninger. Og så en god nyhed til dem, der godt kan lide at sidde og hygge om aftenen på altanen eller terrassen. I aften er der nemlig fortsat sol og klart vejr.
0: Diablo Trafikupdate.
2: Præsenteret af GF Forsikring. Hverdagen bliver dyrere og dyrere. I GF Forsikring gør vi alt, hvad vi kan for, at du får værdi for hver en krone. Og så deler vi overskuddet med dig.
3: Den korte melding er tommelfingeren op. Det kører rigtig pænt med trafikken langt de fleste steder. Og lige der, hvor der er lidt vejarbejde, kan allerede nu begynde at godt sådan spidse en lille smule til. Men det kører altså fint med trafikken ude på vejene. Det er også meldingen fra Skinnerne og Svendborgbanen. Herfra er der bare at ønske god tur.
2: SJF Bank. Lokalt kendskab og personlig rådgivning.
4: Det er forår. Køb dine tomat, agurk og peberplanter direkte hos gartneriet Filippa mellem Svendborg og Forborg. Vi har også et stort udvalg af sommerblomster.
5: Hej, det er Gurli fra Tue Bryghus. For os handler det om at smage og opleve det gode øl. Hele sommeren har vi vores foodtruck i bryghuset. Her serverer vi god mad til store kolde fadøl.
6: Har du fået en skade på din bil? Bare rolig. Den klarer Autohuset Fred Vest i Svendborg. Mange års erfaring og samarbejder med alle forsikringsselskaber. Kig ind til Autohuset ved Jim Vest.
7: Hør din internetforbindelse en anden tid til. Hos Sefiber får du en fremtidssikret og stabil forbindelse, der følger med tiden. Perfekt til streaming, gaming og hjemmearbejde. Måske har vi allerede etableret fiber på din vej, så du hurtigt og nemt kan komme i gang uden omfattende gravearbejde. Tjek din adresse på sefiber.dk. Sefiber. Vi digitaliserer Sydfyn.
8: Er du tilfreds med din bank? Få en personlig rådgiver hos Middelfart Sparekasse i Svendborg. Vi hjælper med alt fra bolig til daglig økonomi. Besøg os på Tinghusgade eller middelfart.dk/5700.
9: Sankt Nikolaj Apotek Vest i Kvickly Storcenter er flyttet i meget større lokaler lige ved indgangen. Mere plads, mere ro og bedre mulighed for diskret betjening. Vi hjælper dig med at tage hånd om din sundhed.

Klokken 23 minutter i syv. Godmorgen, jeg hedder Dennis Bobian. Vi har taget hul på den næstsidste hverdag her i maj måned. Det er torsdag den 28. og øvrigt i dag, Vilhelms dag. Og så var det i går jo altså Kaspers dag, Kaspers Michael. Og det var jo ikke en god historie, der kom, at han simpelthen på grund af skader ikke kan komme tilbage til fodbold på det plan, han er vant til. Så han har desværre spillet sin sidste professionelle fodboldkamp. Jeg synes, man kunne høre den måde, han sagde det på, at han ikke kommer til at give fodbold op, men han bliver bare ikke, altså for penge, det bliver ikke professionelt, men man kunne se, om det er stadigvæk spillet fodbold, der er jeg ret sikker på, bare ikke på topplan. Og så er jo altså i gang med en torsdag, der byder på endnu en dag med godt vejr. Jeg var igen på stranden i går, jeg synes altså, det er fantastisk der med. Det er et af de få steder udover i den kollektive trafik, hvor vi jo altså er sammen på kryds og tværs i samfundet. Høj og rig og lav og fattig og alle sammen. Og jeg viser selv på Christiansmindestrand i øjeblikket, jeg synes simpelthen, det er så dejligt. Og der er kommet gang i isbutikken igen og minigolfen, og der er altså rigtig hyggeligt. Men der er mange steder på Sydfyn, hvor der er fantastisk, og det er altså bare med at nyde det gode vejr, mens vi har det. Og i morgen, der bliver masser af mulighed for at nyde det sådan på, skulle jeg sige, flere forskellige måder. For det er nemlig i morgen, at der er to byer, der konkurrerer om kunderne. I morgen aften må man vælge mellem shopping og aktiviteter i enten Svendborg eller Rudkøbing, for begge byer holder aftenåben samme dag. Arrangøren erkender, at planlægningen kunne have været bedre koordineret, men peger på, at lønningsfredagen, som det jo er i morgen, er afgørende for butikkerne. I Rudkøbing forvandles byen til Gammelkøbing med veteranbiler, matadorfigurer, hestevogne og musik, mens butikkerne der holder åbent til kl. 22. I Svendborg bydes der blandt andet på hoppeborg, minigolf, konkurrencer og premiere på Svendborg-dysten og aktiviteter med åbent til kl. 21, altså i Svendborg by. Og lige om lidt skal vi faktisk se lidt mere på, hvad der ellers sker i området. Men allerførst god musik inden Sydfyns kalenderen. Her er Sanne.

0: adventskalenderen.dk. Samler, hvad der sker på Sydfyn for dig.
1: Eftermiddag er der mulighed for at møde sangerinden Katinka på Bryghuset. Katinka gæster Svendborg Sund Bryghus i forbindelse med, at de sammen har lavet en ny øl. Den hedder Snærle IPA. Du vil både kunne opleve Katinka bag baren samt på scenen, hvor hun har lovet at give et par numre. Det er på Svendborg Sund Bryghus i eftermiddag fra kl. 17. I aften er der mulighed for at opleve Snooks forårskoncert. Det er på koncerten Ollerup Efterskole Sang og Musik, at Svendborg Nye Ungdomskor præsenterer alle de fede sange. Det er fra kl. 19.30. Og så er det i morgen, der er aftenåben i Svendborg By og Svendborg Dysten. Fra kl. 10 til 21 er der masser af aktiviteter med hoppeborg på torvet, mulighed for at tage en tur med det lille futtog, der er minigolf, og mulighed for at konkurrere mod hinanden i Svendborg Dysten. Diablo sender live fra arrangementet. Men det er også i morgen, der er verdens flinkeste gadefest. Det er i Møllergade, der er mulighed for at opleve citron og summen, live musik, dans og glad gadehullermej. Verdens flinkeste gadefest er gratis at deltage i morgen mellem 12 og 17 i Møllergade. Men det er også i morgen, at Ærø Harmonika Festival starter. Det er på Lystbådhavnen i Marstal ved havnepladsen. Lørdag er der mulighed for at besøge Hård Skole og deres hyggelige loppemarked. Eleverne og deres familier står klar med salg af fine ting og sager i boderne. I caféen er der hjemmebag, saft, kage og te. Der er gratis parkering ved Hårshallen ved Dronningemagen, når Hård Skole, altså lørdag, holder hyggeligt loppemarked mellem 10 og 13. Lørdag er der også mulighed for at besøge KE Auto til deres store markedsdag. En sjov dag for hele familien. Det er i Rytterhaven mellem 10 og 15 lørdag. Men lørdag er der også Langelands Fødevaremarked. Det er på torvet i Rudkøbing, og det er gratis at komme ind. Lørdag er der også Kæphestekop. Det er ved Højlund Mølle i Gudbjerg, lørdag fra kl. 10. Men lørdag er også paddelsportens dag. Kom og prøv at spille paddel. Det er hos Torsinge Tennis og Paddelklub på Eskærsvej mellem 11 og 13.
2: Sydfynskalenderen.dk præsenterer sig Fynske Bank.

0: I selskab med Lucas Graham, det var When You Love Someone. Klokken er blevet 7:12. Og så er vi jo på vej mod en festlig weekend, hvor der sker en hel masse her i området. Og det er jo også, når det er weekend, at der er mulighed for at skrue lidt ekstra op for festen. De gør det her på Diablo med Syfynsfesten. Det er både i morgen og lørdag aften fra kl. 18. Og det er jo der, man kan møde Harske Hubi. Det er lidt, der er vi klar med nyhederne, og her til morgen, ja, det handler altså blandt andet om regeringsbehandlingerne, men også om Svendborg, der klarer sig, ja, hele Sydfyn faktisk godt i en ny svømmeundersøgelse. Og så skal det handle om planerne om et kæmpe badehotel i Lundeborg. Det er i nyhederne, når klokken bliver 7. Godmorgen.
1: SJF Bank. Tæt på dig og det, der tæller for dig.
2: Nu skal du høre lyden af lave priser til dit byggeprojekt. Søm, skruer, bolde og kvalitetsværktøj, der bare virker.
3: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betinia.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
4: Du skal på date, men fik lige en hurtig snack i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trygt spejle dig i lakken, når din bil har været hos Wash World. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtigt videre.
5: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
6: Bliv sommerklar i Fleggaard.
7: Det er lige over grænsen.
6: Spar stort i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi. Kun 55 kroner. 100 gram Candy King blandt selv slik. Kun 3,99. Gælder til og med den 2. juni. Flækgaard, lige over grænsen.
8: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
9: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
10: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
11: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
12: Falk Sundhedshjælp er et sundhedsabonnement for hele familien. Med nem og hurtig adgang til online læger, fysioterapeuter, psykologer og meget mere. Uanset om børnene er syge, teenagerne har tankemylder eller knæet klager igen, sidder professionelle altid klar til at hjælpe med hverdagens små og store udfordringer, helt uden henvisning fra egen læge. Med Falk Sundhedshjælp får I mere tid til det, der betyder mest for jer. Læs mere på falk.dk.
13: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
14: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger Gori.

0: når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
1: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas Bilforsikring er anbefalet Forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka gør det enkelt.
2: Så er det nu. Magasins udsalg er i fuld gang, og hylderne bugner af fantastiske tilbud. Du sparer helt op til 50% på tusindvis af mærkevarer. Men skynd dig, de første får det bedste. Vi ses til udsalg i Magasin og på magasin.dk.
3: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
4: Absolut da.
5: Jeg er lidt nysgerrig.
6: Bare for at se, hvad der rører sig.
7: Man læser jo lidt en gang imellem.
8: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
3: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
9: Leder du efter en arbejdskammerat, der også ved, at godt håndværk betaler sig bedst i længden? En, der altid møder op veloplagt og bare tager fat? Som gør din arbejdsdag nemmere og bundlinjen bedre? Så har Mercedes-Benz varebiler på alle hylder. Lige fra den smidige Citan over den fleksible Vito til den store Sprinter. Og hvis du ikke vil have en makker, der er til de dyre dråber på tanken, fås de også som elektriske. Alle til attraktive leasingpriser, inklusiv service. Find din næste kvalitetsmakker på Mercedes-Benz.dk og få mere fra hånden og mere for pengene.
10: Der er 253 hverdage i 2026. Hvad skal I have til aftensmad? HelloFresh. Større smagsoplevelser, sprødere grøntsager og flere opskrifter end nogensinde. Lige nu sparer du op til 959 kroner og får gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
11: Kvaliteten er i top, priserne i bund. Vi har sat prisen ned på masser af varer, så kig forbi din lokale Rema 1000 butik. Det er meget mere discount.
12: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
13: Dealdage er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før Dealdage er forbi og bestil nu på callme.dk.
14: Oplev 40 tændte grill på lørdag. Fyld røgen til Danmarks vildeste grillevent hos Homeshop. Lær fra de bedste, se nyheder, udnyt de mange tilbud og mærk stemningen. Gratis entré for alle, nybegyndere, fejnsmækkere, ja hele familien. Vi ses i Midtjylland på lørdag. Læs mere på grillevent.dk.
15: Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene. Nu med endnu flere faste lave priser. For eksempel får du ekstra mozzarella-kugle til 6,95 og 400 gram hakket oksekød 14-18% til 37,95. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
16: Vi siger velkommen til Snedkeren Jonas.
17: Tak.
16: Ja, du blev træt af at få dit værktøj stjålet fra din firmabil, så nu har du løst problemet.
17: Jeps, det viser sig nemlig, at fugleskræmser, de ikke kun skræmmer fugle, men også tyve.
16: Et tyveskræmsel? Den var ny. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
18: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskæver i grå til kun 19,75. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
19: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
20: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.

0: Det var et selskab med Malte Ebert, og så er vi klar med seneste nyt. Klokken er 7.
1: Diablo nyhederne.
2: Det er i dag sidste dag, hvor de fysiske rejsekort kan bruges i Jylland og på Fyn. Det skriver selskabet Rejsekort og Rejseplan AS i en pressemeddelelse. Efter midnat er det nemlig slut med at bruge det velkendte rejsekort og de blå standere. I stedet bliver kortet erstattet med Rejsekort-appen og det fysiske basiskort. 3,1 millioner rejsende bruger allerede Rejsekort-appen, og 150.000 har bestilt et basiskort. En ny rapport retter skarp kritik af Trafikstyrelsen for utilstrækkeligt tilsyn med flyvesikkerheden i Danmark, det skriver Politiken. EU's luftfartsmyndighed peger på mangel på uddannet personale og alvorlige underbemanding. På et tidspunkt havde styrelsen kun én fuldt kvalificeret inspektør til 9 større lufthavne. Trafikstyrelsen erkender problemerne, men oplyser, at der siden er ansat flere medarbejdere og gennemført yderligere uddannelse. Irans revolutionsgarde har tidligt her til morgen rettet angreb mod en amerikansk militærbase. Angrebet er ifølge revolutionsgarden en reaktion på et amerikansk angreb i Bandar Abbas i det sydlige Iran tidligere på natten. Samtidig advarer den magtfulde revolutionsgarde om, at en gentagelse af det, som den kalder en aggression, vil udløse en mere beslutsom reaktion.
0: Elever i Svendborg, på Langeland og Ærø for generelt bedre svømmeundervisning end landsgennemsnittet, viser en ny undersøgelse fra Trygfonden og Opinionen. I undersøgelsen scorer Langeland 78 point, Ærø 77, mens Svendborg får 66 point mod et landsgennemsnit på 59. Alle elever tilbyder skolesvømning på Langeland og Ærø, mens tallet i Svendborg er 88%. Samtidig sætter nye nationale anbefalinger fokus på vandsikkerhed, livredning og sikker adfærd i vand, frem for kun de klassiske svømmediscipliner. Musikerduoen Lasse og Mathilde blander sig nu i debatten om det planlagte badehotel i Lundeborg. Duoen frygter, at projektet til 120 millioner kroner vil ændre den lille fiskerby grundlæggende, skriver Fyns Amts Avis. Projektet fra Scanlux omfatter 6 bygninger med hotellejligheder, pools og spaområder til op mod 300 gæster. Lasse og Mathilde mener, at området risikerer

altanen eller terrassen om aftenen. I aften nemlig fortsat sol og klart vejr. Godmorgen, jeg hedder Danny Fobian. Så er det blevet lille fredag med udsigt til en weekend, hvor der sker en hel masse i området, der både Rudkøbing og Svendborg byder på open by night, aftenåben eller hvad de ellers kalder det. Og så er det jo den sidste torsdag i maj måned, der er masser af godt vejr i vente til en tur på stranden, i skoven eller et andet spændende sted her i det sydfynske. Om lidt et kig på dagens avisoverskrifter ved morgenbordet, men allerførst, her er David Guetta og One Republic. Velkommen til en ny dag.

0: Sydfyns bedste morgenmusik her leveret af Kevin Little, og så er klokken blevet 7:09.
1: Intet morgenbord uden en ny dag på Diablo.
0: Ja, velkommen til morgenbordet og kig på dagens avisoverskrifter. Og en af de store nyheder er altså, at vi har fået bank i Danmark af den europæiske luftfartsmyndighed, fordi Trafikstyrelsens tilsyn med dansk luftfart har været, som man siger, det præget af mangel på uddannet personale. Der er simpelthen folk nok til at holde styr på, at tingene fungerer. Så tilbage til det sydfynske. Og en rigtig, rigtig flot nyhed for Falsled Kro, der er blevet kåret som årets hotel ved Gastro Award. Det er så godt gået. Den sydfynske kro løb med prisen for nogle af landets mest anerkendte destinationer, blandt andet Henne Kirkeby Kro og Svinkløv Badehotel. Direktør på Falsled Kro, Kasper Tinhasse, glæder sig over anerkendelsen og håber, at prisen kan give et ekstra boost herop mod sommersæsonen. Så skal det handle om et dejligt sted, hvor ingen angiveligt vil bygge huse. For trods kraftige prisnedsættelser er der stadig ingen købere til byggegrundene på Egeparken i Kværndrup. Forborg Midtfyn Kommune halverede tidligere på året prisen på de 17 grunde, som nu koster mellem 220 og 320.000 kroner, skriver Fyns Amts Avis. Grunden er ellers ligget klar til byggeri i omkring 16 år uden salg. Prisfaldet har skabt 6 henvendelser fra interesserede købere, men endnu er der altså ikke kommet et eneste bud på grundene. Så skal det handle om torvet i Forborg, hvor der nu kommer en ny kaffebar. Den hedder K-Pop, K-Pop om man vil det. Den åbner på torvet i starten af juni. Bag projektet står Per Holsten Larsen fra kaffebaren Korea i Rudkøbing i samarbejde med Forborg Galleriet Skitsehandlen. Den nye pop-up kaffebar flytter ind i lokalerne, der tidligere husede den lille franske og vil servere klassiske kaffer samt bagværk fra Landers Bageri, skriver Fyns Amts Avis. Lokalet bliver samtidig udsmykket med kunst fra Skitsehandlen. Den officielle åbning er den 6. juni i forbindelse med fanisering på gruppeudstillingen Hovedværker. Og så en konstatering af, at der jo altså i morgen er gang i den. Det er i morgen, der er premiere på Svendborg-dysten. Men det er altså også i morgen, at der fra kl. 10 til 21 er mulighed for at prøve bordfodbolds, minigolf på torvet, tage en tur med et lille futtog og meget mere. Det er i morgen, der er aftenåben i Svendborg by. Og du kan selv se og høre meget mere om det lige nu inde på vores videoside, diablopay.dk. Derved kan du finde ud af, hvad det der Svendborg-dysten, der har premiere i morgen, egentlig går ud på. Eneste, jeg kan sige, det er helt gratis at være med. Og så er klokken blevet 7:12. Her er vi i selskab med John Mayer. Det er Last Train Home. Godmorgen og velkommen til en ny dag.

0: selskab med John Mayer. Det var Last Train Home. Klokken er blevet 14 minutter over 7. Der er nogen, der bare kan komme ind i et rum, og så straks begynder at snakke med alle mulige, som de har kendt dem i mange år. Og så er der også der måske er sådan følt lidt mere generte. Men det der med at kunne smalltalke, det er altså en god skill, både i erhvervslivet, men også hvis man er på ferie eller bare gerne vil møde nye mennesker. Og evnen til at smalltalke er faktisk noget, man kan opøve. Det skal det handle om lige om lidt.
1: SJF Bank. Lige her i Svendborg. På Voldgade 9. Det, der tæller for dig. Kom til morgensvømning i Svendborg Svømmehal ved Krøyers Have alle hverdage fra 6.30 til 8. Og i Svendborg Svømmeland på Ryttervej alle hverdage fra 6 til 8. Her får du en frisk start på dagen. Husk at følge os på Facebook. Svendborg Svømmeland. En ren fornøjelse.
2: Heartland fylder 10 år og fejrer det med musik fra blandt andre Duran Duran og Nick Cave. Live-samtaler med Gita Nørby, Miranda July og mange flere. Kunst i kæmpe format og medoplevelser i særklasse. Heartland finder sted ved Egeskov Slot. Billetter på heartlandfestival.dk.
3: Landevejens tømrer og snedker. Skal du bygge ny bolig? Vi klarer hele opgaven. Fra idé til mangelfri aflevering. Interesseret? Gå ind på landevejens.dk. Det er da lige ud af landevejen.
4: Hos Pind J Design giver vi lige nu 20% på alle varer i hele butikken. Vi ses til en god handel hos Pind J Design, din guldsmed i Gerritsgade i Svendborg.
5: Velkommen til Aftenåbent og Svendborg Dysten denne fredag i Svendborg By. Vær med i Svendborg Dysten med sjove dyster rundt i byen, få udleveret scorecards i Svendborg Bycenter eller på torvet. Konkurrencer i butikkerne med præmier for over 13.000 kroner og gratis minigolf på torvet hele dagen og aftenen. Gratis ture med det lille futtog om eftermiddagen og hoppeborg på torvet fra middag. Og så har byens butikker længe åbent, fredag fra 10 og helt til 21. Så der er hygge, shopping og aktiviteter for alle i Svendborg denne fredag. Vi ses!
6: Svendborg. En god by at blive i.
7: Borgerforeningen Svendborg Teater er altid fuld af gode oplevelser.
8: Vi siger farvel til maj måned med Mark Lefebvre Show. Det fejler ikke en skid. Og en dejlig koncertaften med Folkeklubben.
7: Start med en to- eller tre-retters menu på Decibel Restaurant og Bar. Billetter og bordbestilling på bfst.dk.

0: nummer, der gjaldede ud over Høje Bøge Stadion forrige lørdag, da der var Høje Bøge Open Air. Her var Medina og Se Mig Nu. Klokken er blevet 20 minutter over 7. Der er nogle mennesker, som er usandsynligt gode til at komme ind i et rum og så bare mærke stemningen og begynde at snakke med alle andre. Og så er der også, der er sådan lidt mere generte og står med sådan ryggen mod væggen. Og det er det, det skal handle om nu, det her med at lave small talk med nye mennesker. Jeg har fornøjelsen af at byde velkommen til Ilse Sand, der er psykoterapeut, forfatter og tidligere sognepræst. Velkommen til programmet.
1: Tak skal du have.
0: Small talk med nye mennesker. Ja, altså her i sommerperioden, og specielt på Sydfyn, hvor der kommer rigtig mange turister, der er der mange oplever det der med, at vi skal møde nye mennesker. Det kan godt være svært.
1: Ja, altså det kan godt være lidt akavet. Især hvis man ikke ved, hvordan man ligesom starter en small talk op. Jeg selv har haft rigtig glæde af at sætte mig ind i, hvordan man faktisk gør small talk.
0: Jeg ved, at du begyndte som sognepræst. Som en del af det er jo at snakke med dem i sognet, altså sognebørnene. Det skal man også lige lære, og det var i virkeligheden vel det, der fik dig sådan på sporet af, hvordan blev man god til at small talke?
1: Nemlig, altså fordi når jeg gik rundt i sognet og mødte folk ved købmanden, eller hvor jeg nu mødte dem, hvordan får man så lige en snak i gang? Og det gør man jo ved at begynde med lidt small talk. Det er i hvert fald en rigtig god måde at starte på.
0: En af de ting, jeg synes, jeg oplever tit med folk, der er lidt generet, inklusive mig selv, det der med, at man måske så begynder og sådan at lade som om, man har travlt med noget, så det er derfor, man ikke er med i snakken. Altså man begynder at stå og pille i sin telefon eller sådan noget. Det er vel også meget udbredt?
1: Ja, altså vi kan jo meget let komme til at tage telefonen. Også hvis vi står ved et busstoppested for eksempel. At vi griber lige hver sin telefon, i stedet for at benytte lejligheden til at få det man kan kalde en mikrokontakt, som faktisk betyder rigtig meget for et menneskes velbefindende.
0: Det var færdigt. Jeg havde at flyve langt for ikke lang tid siden. Altså, i det var en 12-timers flyvetur, talte jeg med ingen andre end personalet. Sådan var det altså ikke før i tiden.
1: Nej, det har nok ændret sig, efter at alle telefonerne er kommet frem.
0: Men, altså, ligesom med alle andre skills, så er det jo noget, man kan oparbejde og blive bedre til, ikke?
1: Jo, det er det. Og det kan være godt ligesom at kende principperne i small talk. Hvad er det egentlig? For mig var det sådan en stor øjenåbner at finde ud af, jamen, det går simpelthen bare ud på, at du siger, hvad du sanser. Og det kan være noget, du ser, noget, du hører, noget, du lugter, noget, du smager eller noget, du føler. For eksempel vinden på din kind.
0: Men hvordan kommer man dertil, at man godt tør dele sanseerfaringerne?
1: Altså typisk så starter vi jo med vejret. Og det er sådan noget med lige at tage sig lidt sammen, fordi det kan føles sådan lidt akavet at sige til noget til et menneske, man ikke kender. Men når man først har fået åbnet op... Der er faktisk lavet en undersøgelse, der viste, at man havde sendt nogle mennesker ud og køre i bus og bedt dem om at tale med sidemanden. Og så er man nogle andre uden bus, der ikke fik samme instruktion. Og dem, der ligesom havde talt med sidemanden, selvom de var sådan lidt, havde modstand på det i begyndelsen, de kom hjem med et meget højere humør, end dem, der ikke havde gjort det. Så det kan rigtig godt betale sig at gå over den grænse, der kan være lidt akavet, og så lige få sagt et eller andet.
0: Nu kan vi jo på sådan et kort radiointerview ikke nå det hele, men jeg ved, at du har skrevet en bog, som faktisk er sådan en guide til, hvordan man kommer i gang med den gode small talk, og et meget nødvendigt værktøj. Det er jo både privatlivet, foreningslivet og også på arbejdet. Det er en ret god skill at have, ikke?
1: Ja, det er det. Altså, jeg har skrevet en bog, der hedder En guide til særligt sensitive og andre følsomme sjæle. Og i den bog, der beskriver jeg 4 kontaktlag, vi kan have med hinanden. Og small talk, det er ligesom det, vi begynder med.
0: Nu er det jo ligesom, hvis man skal træne, svært at sige, hvor lang tid tager det for store muskler. Det kommer an på, hvor mange vægte man løfter, hvor ofte. Men hvor lang tid tog det dig der med at komme fra at have det svært ved smalltalken, så føle dig sikker i det?
1: Jamen, det hjalp rigtig meget at kende det med, at man bare skal sige, hvad man sanser. Fordi så kan man hurtigt lige scanne sin sanser. Hvad kunne jeg sige lige her? Fordi før det, der var det sådan, hvad siger man lige? Altså, det er som sagt ret enkelt.
0: Og så er der sådan en sidegevinst, at man bliver en rigtig god bordherre eller borddame, hvis man kan small talk, ikke?
1: Jo, og især hvis man også kan holde op igen og komme lidt dybere.
0: Ilse Sand, psykoterapeut, forfatter og tidligere sognepræst. Tusind tak, fordi du var med der program. Og så kan man altså få din bog, som er en guide til, hvordan man kommer i gang med small talken. Tak for det.
1: Selv tak.

0: sommer.
1: Og jeg elsker jer, Tobias Rahim og Birthe Kjær. Og så er klokken ved 7:55. Om lidt er vi klar med nyhederne, hvor det handler om Sydfyn, der klarer sig godt i en ny svømmeundersøgelse. Og så er det i dag sidste mulighed for at bruge det gammeldags rejsekort. Det skal det handle om lige om lidt i nyhederne om den store skiftedag hos togene. Men allerførst god musik fra Taylor Swift. Det er The Fate of Ophelia. Godmorgen og velkommen til en ny dag på Diablo med masser af god musik.

0: Diablo nyhederne.
1: I morgen aften må kunderne vælge mellem shopping og aktiviteter i enten Svendborg eller Rudkøbing, for begge byer holder aften åben samme dag. Arrangørerne erkender over for Fyns Amtsavis, at planlægningen kunne have været bedre koordineret, men peger på, at lønningsfredagen er afgørende for butikkerne. I Rudkøbing forvandles byen til Gammelkøbing med veteranbiler, matadorfigurer, hestevogne og musik, mens butikkerne holder åben til kl. 22. I Svendborg bydes der blandt andet på hoppeborg, minigolf, konkurrencer, en tur med det lille futtog, premiere på Svendborg-dysten og aktiviteter i midtbyen med åben til kl. 21. Elever i Svendborg, på Langeland og Ærø får generelt bedre svømmeundervisning end landsgennemsnittet, viser en ny undersøgelse fra Trygfonden og Opinionen. I undersøgelsen scorer Langeland 78 point, Ærø 77, mens Svendborg får 66 point mod et landsgennemsnit på 59. Alle elever tilbyder skolesvømning på Langeland og Ærø, mens tallet i Svendborg er 88%. Samtidig sætter nye nationale anbefalinger fokus på vandsikkerhed, livredning og sikker adfærd i vand, frem for kun de klassiske svømmediscipliner.
2: Det er i dag sidste dag, hvor de fysiske rejsekort kan bruges i Jylland og på Fyn. Det skriver selskabet Rejsekort og Rejseplan AS i en pressemeddelelse. Efter midnat er det nemlig slut med at bruge det velkendte rejsekort og de blå standere. I stedet bliver kortet erstattet med Rejsekort-appen og det fysiske basiskort. 3,1 millioner rejsende bruger allerede Rejsekort-appen, og 150.000 har bestilt et basiskort. En ny rapport retter skarp kritik af Trafikstyrelsen for utilstrækkeligt tilsyn med flyvesikkerheden i Danmark, det skriver Politikken. EU's luftfartsmyndighed peger på mangel på uddannet personale og alvorlig underbemanding. På et tidspunkt havde styrelsen kun én fuldt kvalificeret inspektør til 9 større lufthavne. Trafikstyrelsen erkender problemerne, men oplyser, at der siden er ansat flere medarbejdere og gennemført yderligere uddannelse. Irans revolutionsgarde har tidligt her til morgen rettet angreb mod en amerikansk militærbase. Angrebet er ifølge revolutionsgarden en reaktion på et amerikansk angreb i Bandar Abbas i det sydlige Iran tidligere på natten. Samtidig advarer den magtfulde revolutionsgarde om, at en gentagelse af det, som den kalder en aggression, vil udløse en mere beslutsom reaktion.
0: Diablo.
3: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Har du allergi, så stik snuden forbi. Vi tager hånd om din sundhed.
1: I dag solrigt med temperaturer mellem 15 og 21 grader. Lidt køligere ved kysterne. Svag til jævn vind omkring nordvest, senere fra skiftende retninger. Og så i aften, fortsat sol.
0: Diablo Trafikupdate.
3: Præsenteret af GF Forsikring. Hverdagen bliver dyrere og dyrere. I GF Forsikring gør vi alt, hvad vi kan for, at du får værdi for hver en krone. Og så deler vi overskuddet med dig.
1: Torsdagstrafikken er kommet fint fra start. Der er en del vejarbejder fortsat i området, og der kan det altså godt spidse til. Udover det, så kører det altså generelt rigtig pænt. Men det er lige nu, der er mange biler på vejene. Ude på skinnerne kører det her til morgen, præcis som det skal efter planen, ifølge Go Collective på Svendborgbanen.
3: Din lokale bank i Svendborg. SJF Bank. Det, der tæller for dig.
4: Hæsler Energi. Vi leverer træpiller og tørt brænde til hele Fyn til gode priser. Besøg vores webshop og se vores store udvalg. Vi leverer lige, hvad du ønsker. Få varmen på hæslerenergi.dk.
5: Kig ind til Garant Kulcentret på Odensevej i Svendborg. Her får du faglig rådgivning. Vi leverer og monterer alt inden for gulve, gardiner og markiser. Velkommen hos Garant Kulcentret.
6: Søndag aften med god mad, vin og tid til hinanden. Nu holder Sally Simonsgaard også åben søndag, så ugen kan slutte perfekt. Book bord på sallysimonsgaard.dk.
7: Hør, hør, hør, hør. Den store succes gentages, og alle gode folk indbydes hjerteligt til Gammelkøbing i Rudkøbing. Kom og vær med fredag og lørdag den 29. og 30. maj til stemningsfulde dage i købstadens bedste ånd. Og mærk dem vel. Fredag holdes der by night, og butikkerne holder åbent helt til kl. 22. Tag familie, venner og godt humør med. Og læg vejen forbi Gammelkøbing i Rudkøbing. Vi glæder os til at byde enhver velkommen.
8: Så er det tid til at få de smarte sommerdæk på bilen. Det pynter og sparer dine vinterdæk. Bestil tid nu. Svendborg Dækcenter. First stop. Vi bedækker alt, der rører sig.
9: Hej, jeg hedder Camilla. Driller dine kontaktlinser sidst på dagen. Få bedre komfort og god fugtighed hele dagen. Prøv kontaktlinser gratis i 10 dage hos Heiko Stumbæk i Gerritsgade. Vi er din lokale optiker og kontaktlinserspecialist.

0: I selskabet The Black Eyed Peas og Ritmo. Og så er klokken blevet 21 minutter i 8. Godmorgen, jeg hedder Danny Fobian. Så er det blevet lille fredag med udsigt til en weekend, hvor der sker en hel masse i området. Og både Rudkøbing og Svendborg i morgen byder på længe åbent i butikkerne og masser af aktiviteter. Det er den sidste torsdag her i maj måned, og der er masser af godt vejr i vente til en tur på stranden, i skoven eller et andet spændende sted i det sydfynske. Man siger jo, at hvis der ikke er udvikling, så sker der afvikling. Men hvor langt skal man gå i udviklingens hellige navn? Hvad betyder arbejdspladser og velstand sammenholdt med ro og natur? Det spørgsmål er i disse dage ekstra aktuelt i Lundeborg, hvor firmaet Scanlux vil lave et badehotel til 120 millioner kroner med hotellejligheder, pools og spa-område til 300 gæster. Nogen, vist især folkene i firmaet bag planerne, synes, at projektet er fantastisk og vil bringe masser af liv og vitalitet til området. Mens mange lokale borgere mener, at området risikerer at miste den særlige ro og stemning, der kendetegner det. Og nu har ægteparret, der gjorde den lille sydfynske by verdenskendt i Danmark, også valgt at hæve stemmen.
1: Er du trist og har du sorg i sindet, så tag med mig ned til Lundeborg.
0: På forsiden af Fyns Amtsavis er Lasse og Mathilde i dag klar med en opsang til politikerne, der skal træffe beslutning om projektet på tirsdag. Jeg synes, det er svært at finde ud af, hvad egentlig skal mene om Lundeborg Badehotel, men tænker, at det ligesom I sager om ulve, ildelugtende svinestalle og vindmøller, nok er bedst at lade folk, der skal trækkes med tingene, være med til at beslutte, hvad der egentlig skal ske. Og jeg bor jo ikke i Lundeborg. Men mellem os, og helt egoistisk, så gad jeg altså godt, hvis der lige lidt ned ad vejen åbnede en kæmpe pool og spaland ude i Lundeborg. Så skal det handle om strømmen. Den er helt galt med elektrificeringen i Danmark. Nu har vi postet milliarder i tilskud til den grønne omstilling. Og så viser det sig, at det, der skal føde det hele, altså elkablerne, infrastrukturen, er 10-15 år bagud. Hvis det ikke var så trist, er det jo til at dø af grin over. Men helt ærligt, altså, hvad pokker skal vi gøre? Jeg er jo bare lægmand, men jeg har en idé. Hvad nu, hvis man decentraliserede produktionen? Ligesom fattige lande har sparet hele kabelnedgravningshelvede Danmark undergik fra 90'erne over. Vi skulle have hurtigt internet med fiber. I Afrika klares det med 5G. Kunne man gøre noget lignende her i Danmark? Jeg tænker eventuelt en løsning, hvor man decentraliserer det hele. Hvad nu, hvis man satte reglerne fri og lod folk lave deres egen strøm som supplement? Ikke noget med afgift af ens egen strøm som nu og de andre tossede regler, der gør det mindre attraktivt at investere i grønne energiløsninger som privat husejer. Nej, nye regler med reel mulighed for, at hver husstand kan blive så godt som selvforsynende. Med et batteri, der faktisk nu altså er til at betale. Og så en blanding af solceller og den nye generation af bittesmå vindmøller, der lydløst kan forvandle husets tag til en sand powerstation.
1: You

selskab her med Mumle og Omar, det var hele vejen. Og så er klokken blevet 7:45, en torsdag på vej mod weekend med masser af god musik. Og en fejring af, at sommeren jo nu for alvor ser ud til at være kommet til Sydfyn.

0: I selskab med SVS, tro mig, jeg vil være der, blev klokken 11 minutter i 8. Det er en dato, hvor der er sket en hel masse i Danmark. På denne 28. maj var det for eksempel tilbage i 1997, at Folketinget besluttede at afskaffe forældres lov til at slå børnene, altså revselsesretten. Lige om lidt, der er vi klar med nyhederne, og her til morgen handler det blandt andet om flysikkerheden i Danmark, der måske ikke er helt styr på. I hvert fald bliver Trafikstyrelsen nu kritiseret i en ny europæisk rapport. Og så skal det altså også handle om rudeklipning og Svendborg, der i morgen kæmper om kunderne. Det er, når klokken bliver 8, vi er klar med seneste nyt.
1: SJF Bank. Lokale rådgivere med tid til dig. Midt i Svendborg.
2: Vi er klar til en dejlig sommersæson i haven med Biltema. Om du er til have og arbejde eller havehygge, så er udvalget stort og priserne lave.
3: Prischok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. Få for eksempel 200 gram La Campagna ræde mozzarella til 14,35 og 500 gram velsmag hakket gris og kalv til kun 29,95. Se flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
4: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
5: Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
6: Nogen kører rigtig langt for at finde et byggemarked. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskæver i grå til kun 19,75. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
7: Deal Day er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før Deal Day er forbi og bestil nu på callme.dk.
8: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
9: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
10: Du mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
11: Vil du have 44% rabat på dit nye kaskaderkøkken? Book et gratis møde. Og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.

0: når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
1: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
2: Hos Home handler alting om én ting. At din bolig bliver solgt. For solgt er så meget mere end et ord. Det betyder frihed. Overskud. At kunne se frem, uden at se sig tilbage. Sælger du via Home, betyder det overblik og indblik. Vi har nemlig gentænkt processen, så den er nem at følge og til at stole på. Tal med Home, når du skal videre.
3: Wow! Så fejrer vi Hyper igen. For syvende år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
4: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
5: Absolut da.
6: Jeg er lidt nysgerrig.
7: Bare for at se, hvad der rører sig.
4: Er du åben over for et jobskifte?
6: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
4: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få hjælp af vores juridiske hotline. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året. Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
1: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma, ikke farmatører.

0: Priser hos over 130 designermærker. Black Friday Summer Edition. Kun i Designer Outlet Neumünster.
1: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Spar stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram bland selvslik til kun 3,99. Og 400 gram hakket oksekød til kun 36,66. Eller til og med den 2. juni. Vi ses hos Kalle.
3: Kender du det? Ja, yeah. Velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepul, men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
4: Skal der være tid til afslapning på terrassen? Så kom i Bauhaus og køb din nye robotklingeklipper. Vi har Danmarks største udvalg, og du får 5 års Bauhaus-garanti på alle havemaskiner. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
5: Kom til Beauty Weeks i Bilka, hvor du blandt andet får Hugo Boss, Van Gils og Lacoste deodoranter til 79. Vi har også friske majskolber til 7 kroner og Libero-blære i trippelboks til 155. Og så kan du gøre haven helt klar til sommeren med blandt andet 35% på udendørskrukker. Hvem kan? Bilka.

0: Diablo nyhederne.
1: En ny rapport retter skarp kritik af Trafikstyrelsen for utilstrækkeligt tilsyn med flyvesikkerheden i Danmark, det skriver Politiken. EU's luftfartsmyndighed peger på mangel på uddannet personale og alvorlig underbemanding. På et tidspunkt havde styrelsen kun én fuldt kvalificeret inspektør til 9 større lufthavne. Trafikstyrelsen erkender problemerne, men oplyser, at der siden er ansat flere medarbejdere og gennemført yderligere uddannelse. Det er i dag sidste dag, hvor de fysiske rejsekort kan bruges i Jylland og på Fyn. Efter midnat er det nemlig slut med at bruge det velkendte rejsekort og de blå standere. I stedet bliver kortet erstattet med rejsekort-appen og det fysiske basiskort. Direktøren for Danmarks fængsler, Ena Eliassen, mister nu sin chaufførordning. Det sker efter hård kritik fra flere eksperter og politikere. Ifølge BT koster ordningen omkring 720.000 kroner om året i løn til 2 chauffører. Styrelsen for Danmarks fængsler meddeler i en skriftlig kommentar, at den nuværende ordning bliver lukket ned. De vil nu overveje, hvordan transportbehovet mest hensigtsmæssigt skal dækkes i fremtiden.
2: I morgen aften må kunderne vælge mellem shopping og aktiviteter i enten Svendborg eller Rudkøbing, for begge byer holder aften åben samme dag. Arrangørerne erkender over for Fyns Amtsavis, at planlægningen kunne have været bedre koordineret, men peger på, at lønningsfredagen er afgørende for butikkerne. I Rudkøbing forvandles byen til Gammelkøbing med veteranbiler, matadorfigurer, hestevogne og musik, mens butikkerne holder åbent til kl. 22. I Svendborg bydes der blandt andet på hoppeborg, minigolf, konkurrencer, en tur med det lille futtog, premiere på Svendborg-dysten og aktiviteter i midtbyen med åbent til kl. 21. Musikerduoen Lasse og Mathilde blander sig nu i debatten om det planlagte badehotel i Lundeborg. Duoen frygter, at projektet til 120 millioner kroner vil ændre den lille fiskerby grundlæggende, skriver Fyns Amtsavis. Projektet fra Scanlux omfatter 6 bygninger med hotellejligheder, pools og spaområder til op mod 300 gæster. Lasse og Mathilde mener, at området risikerer at miste den ro, natur og særlige stemning, som kendetegner Lundeborg. 257 lokale borgere har allerede skrevet under på en protest mod projektet, der skal behandles politisk i Svendborg Kommune på tirsdag.
0: Diablo vejret.
3: Præsenterer sig Kjeldberg Advokater i Svendborg. Vi styrker din sag.
2: Det bliver en solrig torsdag med temperatur mellem 15 og 21 grader, lidt køligere ved kysterne. Vi får svag til jævn vind omkring nordvest,

0: I selskab her med Miles Smith, og så blev klokken 9 minutter over 8.
1: Intet morgenbord uden en ny dag på Diablo.
0: Ja, velkommen til morgenbordet og et kig på dagens avisoverskrifter. Vi starter lige over der, og for en gang skyld ikke med Trump, men den tidligere præsident. For den tidligere præsidents kone, første dame Jill Biden, troede, at hendes mand Joe Biden var ved at få et slagtilfælde under en præsidentdebat mod Donald Trump i 2024. Det fortæller hun nu til CBS News. Og så skal det handle om en af Danmarks mest kendte YouTuber, Lakserytteren. For han går nu altså imod, ikke karakteren Lakserytteren, men Rasmus Kolbe, der står bag, imod tech-giganten YouTube, der jo har gjort ham stor. Han fortæller, at han de seneste år altså har haft det dårligt, både som kunstner, men også som far. At han har født så meget indhold ind i en maskine, der altså ved hemmelige algoritmer bliver ved med at holde de unge fast. Og noget af det, han er irriteret over, at det ene øjeblik ser man måske en sjov video om at lære at tegne, og næste øjeblik ser man et spædbarn ryge ud af et højhus. Derfor har han altså valgt at lave sin egen platform. Den hedder Flimmer, og det er en børneapp, hvor der sidder en redaktør, altså et rigtigt menneske, og ser alle videoer igennem. YouTube-stjernen Lakserytteren siger, jeg har tjent min løn på tech-giganterne, men jeg vil ikke lade mit eget barn se YouTube. Så til en rigtig god nyhed, nemlig at Falslede Kro er kåret som årets hotel ved Gastro Awards 2026. Den sydfynske kro løb med prisen for nogle af landets mest anerkendte destinationer som Henne Kirkeby Kro og Svinkløv Badehotel. Direktør Kasper Ten Hasse leder sig over anerkendelsen og håber, at prisen kan give et ekstra boost herop mod sommersæsonen. Og så er det jo her i morgen, at Svendborg bliver fyldt med spilaktiviteter og konkurrencer. Det er, når det nye arrangement Svendborg-dysten får premiere under aftendåben i Midtbyen. Og det er altså fra kl. 10-21, man kan dyste i mere end 15 forskellige aktiviteter, som bordfodbold, shuffleboard, stigegolf og cornhole. Det er rundt omkring i butikkerne og så på torvet, hvor der er gratis minigolf, hoppeborg og meget mere. Og du kan jo selv se og høre meget mere om, hvad der kommer til at ske i morgen på torvet inde på vores videoside diabloplay.dk. Og så er det jo en morgen, hvor vi skal hylde en af de helt store musikken, der netop er fyldt 80. Men først står den på kanadisk musik. Her er The Weeknd og Take My Breath. Godmorgen.

0: I selskab med The Weeknd, det var Take My Breath. Klokken er blevet 8:15. Du har mulighed for at se os her i studiet med nogle specielle masker på. Det er altså ikke kun for fastelavnen og sjovet. Det handler om lysterapi, og man faktisk kan gøre rigtig meget ved huden ved at få sådan noget specielt lysterapi med blandt andet en maske. Du kan se og høre meget mere om, hvordan det fungerer. Det er lige nu inde på diabloplay.dk. Og så hylder vi en af de helt store i musikken om et øjeblik.
1: SJF Bank. Lokalt kendskab og personlig rådgivning.
2: Vil du have et godt fif? Så få undervognsbehandlet din bil nu. Book din tid på stenstrupundervognscenter.dk. stenstrupundervognscenter.dk.
3: Vidste du, at det er helt gratis at få optaget et arrangement og dermed få omtale via Sydfynskalenderen? Bare indtast information omkring dit arrangement, og så klarer vi resten. Se mere på sydfynskalenderen.dk.
4: Sydfynskalenderen.dk præsenteres af Fynske Bank.
5: Hej, det er Gurli fra Tue Bryghus. For os handler det om at smage og opleve det gode øl. Hele sommeren har vi vores foodtruck i Bryghuset. Her serverer vi god mad til store kolde fadøl.
6: Overvejer du at bygge om eller renovere? Så kig forbi Åben Hus hos BL Tømrer og Snedker på Assensvej 83, fredag den 29. maj fra kl. 12 til 17. Her kan du få en uforpligtende snak med vores medarbejdere om dit næste projekt. Vi byder også på lidt godt til ganen. BL Tømrer og Snedker. Vi glæder os til at se dig.
7: Få op til 27.000 kroner i tilskud med varmepumpepuljen. Skift til en energieffektiv luft til vand varmepumpe og spar på varmeregningen. Læs mere på dbvvs.dk.
8: På udkig efter et nyt energiselskab. Hos SEF Energi får du strøm til konkurrencedygtige priser, og vi klarer alt det praktiske for dig. Vælg den elaftale, der passer bedst til dig på sefenergi.dk. Så bliver du en del af Danmarks mest pålidelige energiselskab. SEF Energi. Tæt på dig.

0: med whisky i.
1: Skins, som de øvrigt kan møde i den kommende uge her i programmet, hvor han er med. Her var han sammen med Albert Heath. Det var Whisky-tårer. Og så er klokken blevet 20 minutter over 8.
2: Diablo hylder musikken.
3: Præsenteres af fotomagasinet Klik Svendborg. Vi er klar, når oplevelser og store øjeblikke skal foreviges som flotte billeder. Klik Svendborg.dk.
2: Diablo hylder musikken. Diablo.
1: Og det er jo altså i denne uge, vi hylder en af de helt store, der for nylig fyldte 80, nemlig Cher. Og det er sagt med al kærlighed, men Cher er måske lidt musikkens svar på Bjørneklo. Der er så mange gange i karrieren, hvor man har tænkt, nu er det da også slut. Og så har hun genopfundet sig selv enten som skuespillerinde eller med en ny lyd. Og i 98 blev det jo altså den her lyd, man hørte på sangen Believe. Der, hvor man altså brugte den her autotune-effekt på en ny og meget mere markant måde, end man tidligere havde gjort. Og det er også albumet fra 98, vi skal ind på for at finde morgens Cher-sang. Her er Double Amour.

0: Diablo nyhederne.
1: Elever i Svendborg, på Langeland og Ærø får generelt bedre svømmeundervisning end landsgennemsnittet, viser en ny undersøgelse fra Trygfonden og Opinionen. I undersøgelsen scorer Langeland 78 point, Ærø 77, mens Svendborg får 66 point mod et landsgennemsnit på 59. Alle elever tilbyder skolesvømning på Langeland og Ærø, mens tallet i Svendborg er 88%. Samtidig sætter nye nationale anbefalinger fokus på vandsikkerhed, livredning og sikker adfærd i vand, frem for kun de klassiske svømmediscipliner. Musikerduen Lasse og Mathilde blander sig nu i debatten om det planlagte badehotel i Lundeborg. Duen frygter, at projektet til 120 millioner kroner vil ændre den lille fiskerby grundlæggende, skriver Fyns Amts Avis. Projektet fra Scanlux omfatter 6 bygninger med hotellejligheder, pools og spaområder til op mod 300 gæster. Lasse og Mathilde mener, at området risikerer at miste den ro, natur og særlige stemning, som kendetegner Lundeborg. 257 lokale borgere har allerede skrevet under på en protest mod projektet, der skal behandles politisk i Svendborg Kommune på tirsdag.
2: I Thisted Kommune har politikerne i går aftes stemt ja til 2 store energiprojekter, selvom et flertal af de lokale borgere er imod. Det skriver DR. Beslutningen går imod den såkaldte Thy-model, hvor lokal opbakning ellers er afgørende. Formanden for Teknik- og Miljøudvalget, Jens Tilma, mener derfor, at modellen nu er død. Han siger til DR, at folk ikke længere tror på den. Men det afviser borgmester Niels Jørn Pedersen. Han mener, at projekterne vil udvikle lokalområderne på en god måde. En ny rapport retter skarp kritik af Trafikstyrelsen for utilstrækkeligt tilsyn med flyvesikkerheden i Danmark, det skriver Politiken. EU's luftfartsmyndighed peger på mangel på uddannet personale og alvorlig underbemanding. På et tidspunkt havde styrelsen kun én fuldt kvalificeret inspektør til 9 større lufthavne. Trafikstyrelsen erkender problemerne, men oplyser, at der siden er ansat flere medarbejdere og gennemført yderligere uddannelse. Det er i dag sidste dag, hvor de fysiske rejsekort kan bruges i Jylland og på Fyn. Efter midnat er det nemlig slut med at bruge det velkendte rejsekort og de blå standere. I stedet bliver kortet erstattet med rejsekort-appen og det fysiske basiskort.
0: Diablo VR
3: præsenterer sig Kjeldberg Advokater i Svendborg. Rådgivning gennem livets vigtige beslutninger.
1: Det bliver en torsdag med sol til Sydfyn og temperatur op mod 21 grader, dog lidt køligere ved kysterne. Vi får svag til jævn vind omkring nordvest, senere fra skiftende retninger. Og så i aften fortsat sol og i nat klart vejr.
0: Diablo Trafikupdate.
3: Præsenteret af GF Forsikring. Hverdagen bliver dyrere og dyrere. I GF Forsikring gør vi alt, hvad vi kan for, at du får værdi for hver en krone. Og så deler vi overskuddet med dig.
1: Torsdagstrafikken er generelt kommet fint fra start, men skal du af den fynske motorvej op mod Middelfart, så vær opmærksom på, at der er sket et uheld der. Det er altså helt op ved afkørslen ved Knuds Hoved mod Middelfart, men der er altså kø, hvis man skal den vej. Ellers kører det generelt fint der, hvor der ikke lige er vejarbejder. Ude på skinnerne er der også tog til tiden.
3: SJF Bank. Tæt på dig og det, der tæller for dig.
4: Hej, det er Gurli fra Tue Bryghus. For os handler det om at smage og opleve det gode øl. Hele sommeren har vi vores foodtruck i bryghuset. Her serverer vi god mad til store kolde fadøl.
5: Hos Pind J Design giver vi lige nu 20% på alle varer i hele butikken. Vi ses til en god handel hos Pind J Design, din guldsmed i Gerritsgade i Svendborg.
6: Skift til Østrøm og få personlig betjening, gode priser og ingen skjulte gebyrer. Vi gør det nemt og enkelt for dig. Læs mere på ø-strøm.dk eller find os på Facebook.
7: Over 250 gratis parkeringspladser i P-kælderen. Det er nemt og bekvemt, og der er altid plads til bilen og til dig i Svendborg Storcenter.
8: Når du handler i Skovsen, Svendborg og Forborg, bygger vi vores rådgivning på over 70 års erfaring.
9: Det sikrer, at du får den rigtige vare, og naturligvis til laveste netpris.
10: Oplev Duran Duran, Nick Cave og 4-9 Blondes sammen med danske favoritter som The Minds of 99, Gnax, Pete og Hookworm. Når Heartland inviterer til 3 dage med musik, kunst, talks og madoplevelser i de smukke omgivelser ved Egeskov Slot. Billetter på heartlandfestival.dk.

0: Jacobs blev klokken 22 minutter i 9. Godmorgen, jeg hedder Danny Fobian, så er det blevet lille fredag med udsigt til en weekend, hvor der sker en hel masse i området, og både Rudkøbing og Svendborg i morgen byder på længe åbent i butikkerne og masser af aktiviteter. Det er den sidste torsdag i maj måned, og der er masser af godt vejr i vente til en tur på stranden, i skoven eller et andet spændende sted i det sydfynske. Man siger jo, at hvis der ikke er udvikling, sker der afvikling. Men hvor langt skal man egentlig gå i udviklingens hellige navn? Hvad betyder arbejdspladser og velstand sammenholdt med ro og fred og natur? Det er spørgsmål, der i disse dage diskuteres ekstra meget i Lundeborg, hvor firmaet Scanlux vil lave et badehotel til 120 millioner kroner med hotellejligheder, pools og spaområder til 300 gæster. Nogle, vist især folkene bag planerne, synes, at projektet er fantastisk og vil bringe masser af liv og vitalitet til området, mens mange lokale borgere mener, at området risikerer at miste den rolige stemning, der netop kendetegner Lundeborg. Og nu har ægteparret, der gjorde den lille sydfynske by verdenskendt i Danmark, også hævet stemmen.
1: Er du trist, og har du sorg i sindet, så tag med mig med til Lundeborg.
0: På forsiden af Fyns Amtsavis er Lasse og Mathilde i dag klar med en opsang til politikerne, der skal træffe beslutning om projektet på tirsdag. Jeg synes, det er svært at finde ud af, hvad egentlig skal mene om Lundeborg Badehotel, men tænker, at det er lidt ligesom i sager med ulve, ildelugtende svinestaller og vindmøller. Nok er bedst at lade folk, der skal trækkes med tingene, være med til at beslutte, hvad der skal ske. Og jeg bor jo ikke i Lundeborg, men mellem os og helt egoistisk, så gad jeg virkelig godt, hvis der lige åbnede et kæmpe pool- og spa-land ude i Lundeborg.

0: sydfynskalenderen.dk samler, hvad der sker på Sydfyn for dig.
1: Eftermiddag er der mulighed for at møde sangerinden Katinka på Bryghuset. Katinka gæster Svendborg Sund Bryghus i forbindelse med, at de sammen har lavet en ny øl. Den hedder Snærle i Bage. Du vil både kunne opleve Katinka bag baren samt på scenen, hvor hun har lovet at give et par numre. Det er på Svendborg Sund Bryghus i eftermiddag fra kl. 17. I aften er der mulighed for at opleve Snooks forårskoncert. Det er på koncerten Ollerup Efterskole Sang og Musik, at Svendborg Nye Ungdomskor præsenterer alle de fede sange. Det er fra kl. 19.30. Og så er det i morgen, der er aftenåben i Svendborg By og Svendborg Dysten. Fra kl. 10 til 21 er der masser af aktiviteter med hoppeborg på torvet, mulighed for at tage en tur med det lille futtog, der er minigolf, og mulighed for at konkurrere mod hinanden i Svendborg Dysten. Diablo sender live fra arrangementet. Men det er også i morgen, der er verdens flinkeste gadefest. Det er i Møllergade, der er mulighed for at opleve citron og summen, live musik, dans og glad gadehullermej. Verdens flinkeste gadefest er gratis at deltage i morgen mellem 12 og 17 i Møllergade. Men det er også i morgen, at Ærø Harmonika Festival starter. Det er på Lystbådhavnen i Marstal ved havnepladsen. Lørdag er der mulighed for at besøge Hård Skole og deres hyggelige loppemarked. Eleverne og deres familier står klar med salg af fine ting og sager i boderne. I caféen er der hjemmebag, saft, kage og te. Der er gratis parkering ved Hårshallen ved Dronningemagen, når Hård Skole, altså lørdag, holder hyggeligt loppemarked mellem 10 og 13. Lørdag er der også mulighed for at besøge KE Auto til deres store markedsdag. En sjov dag for hele familien. Det er i Rytterhaven mellem 10 og 15 lørdag. Men lørdag er der også Langelands Fødevaremarked. Det er på torvet i Rudkøbing, og det er gratis at komme ind. Lørdag er der også Kæphestekop. Det er ved Højlund Mølle i Gudbjerg, lørdag fra kl. 10. Men lørdag er også paddelsportens dag. Kom og prøv at spille paddel. Det er hos Torsinge Tennis og Paddelklub på Eskærsvej mellem 11 og 13.
2: Sydfynskalenderen.dk præsenterer sig Fynske Bank.

0: var Kim Cesario med Undressed. Klokken er blevet 12 minutter i 9. Det bliver i fuld ekvipering, tør jeg godt love, at Patrick Damsted i morgen eftermiddag er klar. Det er fra den store fest i Svendborg Midtby, hvor der jo er premiere på Svendborg-dysten, blandt andet med hoppeborg og minigolf på torvet, og så masser af konkurrencer rundt i forretningerne. Og du kan følge det hele her i radioen. Diablo sender live fra aftenåben og en dag med Svendborg-dysten i Svendborg Midtby. Det er i morgen fra kl. 14, der er dig, Maja Diablo, live fra Svendborg. Lige om lidt er vi klar med nyhederne, og her til morgen handler det blandt andet om Sydfyn, der klarer sig godt i en ny svømmeundersøgelse. Men altså også om regeringsdannelsen. Det er lige om lidt, når vi er klar med seneste nyt.
1: SJF Bank. Lige her i Svendborg. På Voldgade 9. Det, der tæller for dig.
2: Nu skal du høre lyden af lave priser til dit byggeprojekt. Søm, skruer, bolte og kvalitetsværktøj, der bare virker.
3: Prisschok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. Få for eksempel 200 gram La Campagne Rede Mozzarella til 14,35 og 500 gram Velsmag Hakket Gris og Kalv til kun 29,95. Se flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
4: Du skal på date, men fik lige en hurtig snak i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trygt spejle dig i lakken, når din bil har været hos Wash World. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Wash World. Ren bil. God pris. Hurtig videre.
5: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
6: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privat alarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sendes der øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Very sure, når hvert sekund tæller.
7: Bliv sommerklar i Fleggaard.
8: Det er lige over grænsen.
7: Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram Kærgården smørbar, kun 9,99. 3 store glas Nutella, kun 125 kroner. Gælder til og med den 2. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
9: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskæver i grå til kun 19,75. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
10: Oplev 40 tændte grill på lørdag. Fyld røgen til Danmarks vildeste grillevent hos Homeshop. Lær fra de bedste, se nyheder, udnyt de mange tilbud og mærk stemningen. Gratis entré for alle, nybegyndere, fejnsmækkere, ja hele familien. Vi ses i Midtjylland på lørdag. Læs mere på grillevent.dk.
11: Deal Day er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før Deal Day er forbi og bestil nu på callme.dk.
12: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få Hansens økologisk is til 39,95. Klogeborg skæreost til 45 kroner. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får 400 gram hakket grise og oksekød til 29,95. Meny. Vi holder af mad.
13: Hos Home har vi gentænkt boligsalget. Med løsninger, der gør det enkelt. Digitale løsninger, der gør din bolig synlig for de rigtige. Og en mægler, der ved, hvad der virker, der hvor du bor. Som er til at få fat på og til at tale med. Så tal med os, når du skal videre. Start med en gratis salgsvurdering fra Home.
14: Så er det nu. Magasins udsalg er i fuld gang. Og hylderne bugner af fantastiske tilbud. Du sparer helt op til 50% på tusindvis af mærkevarer. Men skynd dig, de første får det bedste. Vi ses til udsalg i Magasin og på magasin.dk.
15: Lotto-millionær nummer 3279 flyttede tættere på sin familie. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
16: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
17: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernæs med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernæs mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
18: Norwegian
19: er i gang med sit store udsalg.
18: Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv.
19: Norwegian. Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene. Derfor får du Riberhus skiveost til en 20'er, Mærel eller Gevalia-kaffe til 45 og en halv liter Coop piskefløde til 15 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
20: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Sprinter er den velkendte solide arbejdshest med masser af kapacitet og udstyr som nitrins automatgear, MBUX med dansk tale, adaptiv fartpilot og masser af andet godt. Alt sammen til en attraktiv leasingpris, inklusiv service. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-sprinter i stedet. Så hvis du gerne vil have noget for hånden og mere for pengene, kan du læse mere om sprinter og e-sprinter på Mercedes-Benz.dk.
21: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
22: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
23: Bare for at se, hvad der rører sig.
24: Man læser jo lidt en gang imellem.
25: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
21: Ja, det er det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
26: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
27: Lad HelloFresh sætte den nye smag på hverdagen. Undgå at lave samme opskrifter uge efter uge, og prøv noget nyt hver aften. Vælg opskrifter fra den største menu nogensinde, og spar op til 959 kroner, plus få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
28: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få 3-pak Magnum-is til 24 kroner og lampe toiletpapir til 18. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
29: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
30: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
31: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: Diablo nyhederne.
1: I Thisted Kommune har politikerne i går aftes stemt ja til to store energiprojekter, selvom et flertal af de lokale borgere er imod. Det skriver DR. Beslutningen går imod den såkaldte Thy-model, hvor lokal opbakning ellers er afgørende. Formanden for Teknik- og Miljøudvalget, Jens Tilma, mener derfor, at modellen nu er død. Han siger til DR, at folk ikke længere tror på den. Men det afviser borgmester Niels Jørgen Pedersen. Han mener, at projekterne vil udvikle lokalområderne på en god måde. En ny rapport retter skarp kritik af Trafikstyrelsen for utilstrækkeligt tilsyn med flyvesikkerheden i Danmark, det skriver Politikken. EU's luftfartsmyndighed peger på mangel på uddannet personale og alvorlig underbemanding. På et tidspunkt havde styrelsen kun én fuldt kvalificeret inspektør til 9 større lufthavne. Trafikstyrelsen erkender problemerne, men oplyser, at der siden er ansat flere medarbejdere og gennemført yderligere uddannelse. Det er i dag sidste dag, hvor de fysiske rejsekort kan bruges i Jylland og på Fyn. Efter midnat er det nemlig slut med at bruge det velkendte rejsekort og de blå standere. I stedet bliver kortet erstattet med rejsekort-appen og det fysiske basiskort.
2: I morgen aften må kunderne vælge mellem shopping og aktiviteter i enten Svendborg eller Rudkøbing, for begge byer holder aften åben samme dag. Arrangørerne erkender over for Fyns Amtsavis, at planlægningen kunne have været bedre koordineret, men peger på, at lønningsfredagen er afgørende for butikkerne. I Rudkøbing forvandles byen til Gammelkøbing med veteranbiler, matadorfigurer, hestevogne og musik, mens butikkerne holder åbent til kl. 22. I Svendborg bydes der blandt andet på hoppeborg, minigolf, konkurrencer, en tur med det lille futtog, premiere på Svendborg-dysten og aktiviteter i midtbyen med åbent til kl. 21. Elever i Svendborg, på Langeland og Ærø får generelt bedre svømmeundervisning end landsgennemsnittet, viser en ny undersøgelse fra Trygfonden og Opinionen. I undersøgelsen scorer Langeland 78 point, Ærø 77, mens Svendborg får 66 point mod et landsgennemsnit på 59. Alle elever tilbyder skolesvømning på Langeland og Ærø, mens tallet i Svendborg er 88%. Samtidig sætter nye nationale anbefalinger fokus på vandsikkerhed, livredning og sikker adfærd i vand, frem for kun de klassiske svømmediscipliner.
0: Diablo vejret.
3: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Har du allergi, så stik snuden forbi. Vi tager hånd om din sundhed.
2: Solrigt med temperatur op mellem 15 og 21 grader. Lidt køligere ved kysterne i dag. Svag til jævn vind omkring nordvest, senere fra skiftende retninger. Og så bliver det også en dejlig sydfynsk aften med fortsat sol og klart vejr. Klokken er blevet 8:03. God formiddag. Jeg hedder Danny Fobian. Vi er godt i gang med den 28. maj, en torsdag på vej mod weekend. Og så skal det lidt senere handle om small talk. Det er altså en god egenskab at have, uanset om man skal sælge noget, score eller bare vil møde nye mennesker. Men hvordan gør man egentlig? Der er et lynkursus i small talk på vej. Først om lidt dagens avisoverskrifter ved morgenbordet, og så lægger vi ud med David Guetta, Alphaville og Ava Max og den gode gamle Forever Young.

0: I selskab med Clean Bandit og Jess Glynn, og så er klokken blevet 9:09.
1: Intet morgenbord uden en ny dag på Diablo.
0: Hvis du har gamle pengesedler liggende, så er der godt nyt lige om et øjeblik. Vi starter med en hyldest for Falsled Kro er blevet kåret som årets hotel ved Gastro Awards. Det er simpelthen så godt gået. Den sydfynske kro løb med prisen foran nogle af landets mest anerkendte destinationer, blandt andet Henne Kirkeby Kro og Svinklev Badehotel. Direktør Kasper Tin Hasse glæder sig over anerkendelsen og håber, at prisen måske kan give sådan et ekstra boost herop mod sommersæsonen. Så skal det handle om en af de danske YouTubere, der virkelig har leveret meget indhold til platformen, og jo er blevet kendt på den, nemlig Lakserytteren. Eller nærmere betegnet manden bag Lakserytteren, nemlig personen Rasmus Kolbe. Han har besluttet, at selvom man jo altså har tjent sin løn på tech-giganterne, vil han ikke lade sit eget barn se YouTube. Årsagen er, at algoritmerne jo altså kaster en rundt i universet, og han fortæller, det ene øjeblik har man set en så og fed video om at lære at tegne, og det næste øjeblik bliver man kastet over i en video om nogle forfærdelige ting, et spædbarn, der ryger ud af et højhus eller lignende. Derfor har Lakserytteren nu lavet sin egen platform. Den hedder Flimmer. 19.000 forældre har allerede bakket op. Og ideen med Flimmer er altså, at der sidder en redaktør, der er et ægte menneske af kød og blod, der ser alle videoerne og sorterer alt skraldet fra. Indtil nu har det krævet fysisk fremmøde på et af Nationalbankens indleveringssteder at indløse sedler, der bliver ugyldige den 31. maj. De seneste dage er antallet af henvendelser steget markant, og for at sikre, at alle kan få deres krav registreret inden fristen udløber i morgen, ja, så er der altså fra Nationalbankens side lavet en løsning, som er online. Det betyder, at borgere, der har sedler, som bliver værdiløse, nu også kan registrere deres krav via Nationalbankens hjemmeside. Det kræver ikke fysisk fremmøde, men kan gøres hjemmefra. Og det, der så sker, det er, at man i løbet af et par måneder bliver kontaktet af Forex om indlevering af sedlerne mod den nødvendige dokumentation. Og så runder vi lige af med historien om, at der jo altså mange steder er rift om byggegrundene, bare ikke lige i Kværndrup. For på trods af kraftige prisnedsættelser, er der stadig ingen køber til byggegrundene på Egeparken i Kværndrup. For hvor Midtfyn Kommune halveredes tidligere på året, priserne på de 17 byggegrunde, der nu koster omkring 200.000-300.000 kroner, skriver Fyns Amtsavis. Grundene har ligget klar til byggeri omkring 16 år uden salg. Prisfaldet har skabt henvendelser, men indtil videre er der stadigvæk ikke kommet nogen bud. Og så er det godt i gang med en torsdag på vej mod en weekend, hvor der simpelthen sker så masse, en masse ting i området. Du vil selv se meget mere om det, der hedder Svendborg-dysten, der er premiere på i morgen i Svendborg Midtby. Og mere om, hvad der i øvrigt sker i byen i morgen med Hoppeborg på torvet og gratis minigolf og meget mere. Se, hvad der sker, det er inde på diabloplay.dk. Her er Michael Ønstorok.

0: I selskab med Michael Ernst The Rock, det var et godt gen her med Someday. Klokken er blevet 16 minutter over 9. Der er jo forskel på folk. Kender det der, når man kommer ind i et rum, hvor der er mange fremmede mennesker? Så er vi nogen, der står og sådan putter os lidt op mod væggen, og andre, der bare springer ud i det. Og nu tænker du sig, jamen du er da i medier og sådan noget, du kan ikke være jo. Jeg er altså også sådan et menneskesky op. Men det hele er jo altså noget, man kan øve det her med small talk. Og det er altså en god egenskab at have, uanset om man gerne vil have noget, man vil sælge, eller man gerne vil score en partner, eller noget andet. Så det der med at kunne indgå i en samtale med sådan, uden for meget kendskab til hinanden, det er altså en rigtig god kvalitet. Og den gode nyhed er, at man faktisk kan øve sig på det, for at blive bedre til at smalltalke, bedre til at komme i dialog med folk. Lige om lidt får du et lynkursus.
1: Din lokale bank i Svendborg. SJF Bank. Det, der tæller for dig. Det er sundt at spise fisk, og så er det nemt. Og hos Bendixen er der også altid gode tilbud.
2: Lige nu, tag 10 rødspættefiléer for 120, eller en hel side fersk laks for kun 295.
1: Bendixens Fiskehandel. På havnen i Svendborg.
3: Den nye Kia EV5 er landet hos Incare Bilcenteret, og vi kan lige så godt sige det, som det er. Det her er bilen, hvor prøveturet hurtigt bliver lidt længere end planlagt. Kia EV5. En rummelig elektrisk SUV med moderne teknologi, høj komfort og op til 350 km rækkevidde. Priser fra kun 299.999 kroner. Kig forbi og få en prøvetur hos Incare Bilcenteret i Svendborg.
4: Er vaskemaskinen, tørretumbleren, komfur eller anden hvidevarer gået i stykker? Få gratis hvidevaretjek og tilbud på reparation. Det er billigere end at udskifte. Hør mere hos Punkt 1 i Rudkøbing.
5: Hør din internetforbindelse en anden tid til. Hos Sefiber får du en fremtidssikret og stabil forbindelse, der følger med tiden. Perfekt til streaming, gaming og hjemmearbejde. Måske har vi allerede etableret fiber på din vej, så du hurtigt og nemt kan komme i gang uden omfattende gravearbejde. Tjek din adresse på sefiber.dk. Sefiber. Vi digitaliserer Sydfyn.
6: Det, du skyller ud, forsvinder ikke bare. Det skal renses. Og noget belaster mere end andet. Brug toilettet rigtigt og afløbet med omtanke. Små vaner gør en forskel.
7: Følg FFV Energi og Miljø på Facebook. Her ligger vi løbende info ud.
8: I Skovsen, Svendborg og Forborg sælger vi ikke kun hvidevarer, men også reservedele. Mangler du reservedele, så kig ind til os, så står vi klar til at hjælpe dig.

0: Det var den seneste fra Blæst, der kommer og spiller på Ø-festivalen på Rugemark i uge 30. Og der var i samarbejde med Caroline Mausing, der sammen med Sasso sang i front her på den seneste fra Blæst. Og så er klokken blevet 21 minutter over 9. Der er nogle mennesker, som er usandsynligt gode til at komme ind i et rum og så bare mærke stemningen og begynde at snakke med alle andre. Og så er der også, der er sådan lidt mere generte og står med sådan ryggen mod væggen. Og det er det, det skal handle om nu, det her med at lave small talk med nye mennesker. Jeg har fornøjelsen af at byde velkommen til Ilse Sand, der er psykoterapeut, forfatter og tidligere sognepræst. Velkommen til programmet.
1: Tak skal du have.
0: Small talk med nye mennesker, ja, altså her i sommerperioden, og specielt på Sydfyn, hvor der kommer rigtig mange turister, der er der mange oplever det der med, at vi skal møde nye mennesker. Det kan godt være svært.
1: Ja, altså det kan godt være, være lidt akavet, især hvis man ikke ved, hvordan man ligesom starter en small talk op. Jeg selv har haft rigtig glæde af at sætte mig ind i, hvordan man faktisk gør small talk.
0: Jeg ved, at du begyndte som sognepræst, så en del af det er jo at snakke med dem i sognet, altså sognebørnene. Det skal man også lige lære, og det var i virkeligheden vel det, der fik dig sådan på sporet af, hvordan blev man god til at small talk'e?
1: Nemlig, altså fordi når jeg gik rundt i sognet og mødte folk ved købmanden, eller hvor jeg nu mødte dem, hvordan får man så lige en snak i gang? Og det gør man jo ved at begynde med lidt small talk. Det er i hvert fald en rigtig god måde at starte på.
0: En af de ting, jeg synes, jeg oplever tit med folk, der er lidt generet, inklusive mig selv, det der med, at man måske så begynder og sådan at lade som om, man er travlt med noget, så det er derfor, man ikke er med i snakken. Altså, man begynder at stå og pille i sin telefon eller sådan noget. Det er vel også meget udbredt?
1: Ja, altså, vi kan jo meget let komme til at tage telefonen. Også hvis vi står ved et busstoppested, for eksempel. At vi griber lige hver sin telefon, i stedet for at benytte lejligheden til at få en, det man kan kalde en mikrokontakt, som faktisk betyder rigtig meget for et menneskes velbefindende.
0: Det var færdigt. Jeg havde at flyve langt for ikke så lang tid siden. Altså, i det var en 12-timers flyvetur, talte jeg med ingen andre end personalet. Sådan var det altså ikke før i tiden.
1: Nej, det har nok ændret sig, efter at alle telefonerne er kommet frem.
0: Men, altså, ligesom med alle andre skills, så er det jo noget, man kan oparbejde og blive bedre til, ikke?
1: Jo, det er det. Og det kan være godt ligesom at kende principperne i small talk. Hvad er det egentlig? For mig var det sådan en stor øjenåbner at finde ud af, jamen, det går simpelthen bare ud på, at du siger, hvad du sanser. Og det kan være noget, du ser, noget, du hører, noget, du lugter, noget, du smager eller noget, du føler. For eksempel vinden på din kind.
0: Men hvordan kommer man dertil, at man godt tør dele sanseerfaringerne?
1: Altså typisk så starter vi jo med vejret. Og det er sådan noget med lige at tage sig lidt sammen, fordi det kan føles sådan lidt akavet at sige til noget til et menneske, man ikke kender. Men når man først har fået åbnet op... Der er faktisk lavet en undersøgelse, der viste, at man havde sendt nogle mennesker ud og køre i bus og bedt dem om at tale med sidemanden. Og så er man nogle andre uden bus, der ikke fik samme instruktion. Og dem, der ligesom havde talt med sidemanden, selvom de var sådan lidt havde modstand på det i begyndelsen, de kom hjem med et meget højere humør, end dem, der ikke havde gjort det. Så det kan rigtig godt betale sig at gå over den grænse, der kan være lidt akavet, og så lige få sagt et eller andet.
0: Nu kan vi jo på sådan et kort radiointerview ikke nå det hele, men jeg ved, at du har skrevet en bog, som faktisk er sådan en guide til, hvordan man kommer i gang med den gode small talk, og et meget nødvendigt værktøj. Det er jo både privatlivet, foreningslivet og også på arbejdet. Det er en ret god skill at have, ikke?
1: Ja, det er det. Altså, jeg har skrevet en bog, der hedder En guide til særligt sensitive og andre følsomme sjæle. Og i den bog, der beskriver jeg 4 kontaktlag, vi kan have med hinanden. Vores small talk, det er ligesom det, vi begynder med.
0: Nu er det jo ligesom, hvis man skal træne, svært at sige, hvor lang tid tager det for store muskler. Det kommer an på, hvor mange vægte man løfter, hvor ofte. Men hvor lang tid tog det dig der med at komme fra og have det svært ved smalltalken, så føle dig sikker i det?
1: Jamen, det hjalp rigtig meget at kende det med, at man bare skal sige, hvad man sanser. Fordi så kan man hurtigt lige scanne sine sanser. Hvad kunne jeg sige lige her? Fordi før det, der var det sådan, hvad siger man lige? Altså, det er som sagt ret enkelt.
0: Og så er der sådan en sidegevinst, at man bliver en rigtig god bordherre eller borddame, hvis man kan small talk, ikke?
1: Jo, og især hvis man også kan holde op igen og komme lidt dybere.
0: Ilse Sand, psykoterapeut, forfatter og tidligere sognepræst. Tusind tak, fordi du var med i det her program. Og så kan man altså få din bog, som er en guide til, hvordan man kommer i gang med small talken. Tak for det.
1: Selv tak.

I selskab med Loud Luxury, det her var Body, og så er klokken blevet 9:30. Snart skal vi sige tillykke til en af verdens bedste mennesker, der jo bliver fejret i weekenden med et løb her i området. Men allerførst om lidt nyhederne, hvor det blandt andet handler om Sydfyn, der klarer sig godt i en ny svømmeundersøgelse. Og så Rudkøbing og Svendborg, der i morgen aften kommer til at kæmpe om kunderne. Det er nyhederne lige efter god musik fra Sigvard og Svea S.

0: Diablo nyhederne.
1: Elever i Svendborg, på Langeland og Ærø får generelt bedre svømmeundervisning end landsgennemsnittet, viser ny undersøgelse fra Trygfonden og Opinionen. I undersøgelsen scorer Langeland 78 point, Ærø 77, mens Svendborg får 66 point mod et landsgennemsnit på 59. Alle elever tilbyder skolesvømning på Langeland og Ærø, mens tallet i Svendborg er 88%. Samtidig sætter nye nationale anbefalinger fokus på vandsikkerhed, livredning og sikker adfærd i vand, frem for kun de klassiske svømmediscipliner. I morgen aften må kunderne vælge mellem shopping og aktiviteter i enten Svendborg eller Rudkøbing, for begge byer holder aftenåben samme dag. Arrangørerne erkender over for Fyns Amtsavis, at planlægningen kunne have været bedre koordineret, men peger på, at lønningsfredagen er afgørende for butikkerne. I Rudkøbing forvandles byen til Gammelkøbing med veteranbiler, matadorfigurer, hestevogne og musik, mens butikkerne holder åbent til kl. 22. I Svendborg bydes der blandt andet på hoppeborg, minigolf, konkurrencer, en tur med det lille futtog, premiere på Svendborg-dysten og aktiviteter i midtbyen med åbent til kl. 21.
2: Thisted Kommune har politikerne i går aftes stemt ja til to store energiprojekter, selvom et flertal af de lokale borgere er imod. Det skriver DR. Beslutningen går imod den såkaldte Thy-model, hvor lokal opbakning ellers er afgørende. Formanden for Teknik- og Miljøudvalget, Jens Tilma, mener derfor, at modellen nu er død. Han siger til DR, at folk ikke længere tror på den. Men det afviser borgmester Niels Jørn Pedersen. Han mener, at projekterne vil udvikle lokalområderne på en god måde. En ny rapport retter skarp kritik af Trafikstyrelsen for utilstrækkeligt tilsyn med flyvesikkerheden i Danmark, det skriver Politikken. EU's luftfartsmyndighed peger på mangel på uddannet personale og alvorlig underbemanding. På et tidspunkt havde styrelsen kun én fuldt kvalificeret inspektør til 9 større lufthavne. Trafikstyrelsen erkender problemerne, men oplyser, at der siden er ansat flere medarbejdere og gennemført yderligere uddannelse. Det er i dag sidste dag, hvor de fysiske rejsekort kan bruges i Jylland og på Fyn. Efter midnat er det nemlig slut med at bruge det velkendte rejsekort og de blå standere. I stedet bliver kortet erstattet med rejsekort-appen og det fysiske basiskort.
0: Diablo vejret.
3: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Har du allergi, så stik snuden forbi. Vi tager hånd om din sundhed.
1: Det er en torsdag, hvor vi får en del sol til Sydfyn og temperatur op mod 21 grader. Dog lidt køligere ved kysterne. Svag til jævn vind omkring nordvest, senere fra skiftende retninger.
0: Diablo Trafikupdate.
3: Præsenteret af GF Forsikring. Hverdagen bliver dyrere og dyrere. I GF Forsikring gør vi alt, hvad vi kan for, at du får værdi for hver en krone. Og så deler vi overskuddet med dig.
1: Og en konstatering af, at trafikken altså har kørt rigtig pænt i det sydfynske her til morgen. Tager man lige de steder, hvor der er vejarbejder fra, ja, så har det faktisk været nærmest den perfekte trafikale morgen rigtig mange steder. Også ude på skinnerne har det kørt lige som det skulle. Oplever du udfordringer med trafikken, så meld det ind til studiet. Nummeret er 28 103 103.
3: SJF Bank. Lokale rådgivere med tid til dig. Midt i Svendborg.
4: Skal din bil til skrot? Skal det gøres godt? Ørbæk Autogenbrug giver altid den bedste service og pris. Her bliver bilen skrottet uden fis. Se mere på ørbækautogenbrug.dk.
5: Kom til morgensvømning i Svendborg Svømmehal ved Krøyers Have alle hverdage fra 6.30 til 8. Og i Svendborg Svømmeland på Ryttervej alle hverdage fra 6 til 8. Her får du en frisk start på dagen. Husk at følge os på Facebook. Svendborg Svømmeland. En ren fornøjelse.
6: På Scooter Martin sælger, reparerer og servicerer vi alle typer cykler og scootere. Kig ind til Scooter Martin på Mølmarksvej 159 eller ring 20 22 1888.
7: Hos PNJ Design giver vi lige nu 20% på alle varer i hele butikken. Vi ses til en god handel hos PNJ Design, din guldsmed i Gerritsgade i Svendborg.
8: Er vaskemaskinen, tørretumbleren, komfur eller anden hvidevare gået i stykker? Få gratis hvidevaretjek og tilbud på reparation. Det er billigere end at udskifte. Hør mere hos Punkt 1 i Rudkøbing.
9: Hør din internetforbindelse en anden tid til. Hos Z-Fiber får du en fremtidssikret og stabil forbindelse, der følger med tiden. Perfekt til streaming, gaming og hjemmearbejde. Måske har vi allerede etableret fiber på din vej, så du hurtigt og nemt kan komme i gang uden omfattende gravearbejde. Tjek din adresse på zfiber.dk. Z-Fiber. Vi digitaliserer Sydfyn.

0: I selskab med Malte Ebert her var Fortæl mig, hvis du vil noget andet. Og så er klokken blevet 20 minutter i 10. Godformiddag, jeg hedder Danny Fugian. Vi er godt i gang med torsdag den 28. maj, eller lille fredag, om man vil det. Man siger jo, at hvis der ikke er udvikling, er der afvikling. Men hvor langt skal man egentlig gå i udviklingens hellige navn? Hvad betyder arbejdspladser og velstand sammenholdt med ro og natur? Det spørgsmål er disse dage ekstra aktuelt i Lundeborg, hvor firmaet Scandlux altså vil lave et badehotel til 120 millioner kroner med hotellejligheder, pools og spaområde til næsten 300 gæster. Men hvad siger de lokale til det? Ja, blandt andet er parret, der gjorde den sydfynske by verdenskendt i hele landet, nu begyndt at hæve stemmerne.
1: Er du trist, og har du sorg i sinde? Så tag med mig ned til Lundeborg.
0: På forsiden af Fyns Amtsavis er Lasse og Mathilde i dag klar med en opsang til politikerne, der skal træffe beslutningen om projektet på tirsdag. Jeg synes, det er svært at finde ud af, hvad jeg egentlig skal mene om Lundeborg Badehotel. Man tænker, at det er ligesom I sagde om ulve, ildelugtende svinestalle og vindmøller, nok er bedst at lade folk, der skal trækkes med tingene, være med til at beslutte, hvad der egentlig skal ske. Den er helt gal med elektrificeringen i Danmark. Nu har vi postet milliarder i tilskud til den grønne omstilling. Og så viser det sig, at det, der skal føde det hele, altså elkablerne, infrastrukturen, er 10-15 år bagud. Hvis det ikke var så trist, ville det altså være til at dø af grin over, men helt ærligt, hvad pokker skal vi gøre? Hvis vi alle skifter alt til el, så er der bare ikke strøm nok. Okay, jeg er altså ikke lægmand, men jeg har en idé. Hvad nu, hvis vi decentraliserer produktionen? Ligesom de fattige lande har sparet helt vildt meget på at droppe det der kabelnedgravningshelvede, Danmark undergik i 90'erne for at få hurtigt internet, men bare klare det med 5G, kunne vi måske gøre noget lignende med strømmen? Hvad nu, hvis man satte reglerne fri og lod folk lave deres egne strømløsninger som supplement? Altså, ikke noget med afgifter ens egen strøm, som nu, og så også af med alle de andre tossede regler, der gør det mindre attraktivt at investere i grønne energiløsninger til os private. Men altså, en reel mulighed for, at hver husstand kan blive så godt som selvforsynende. Med et batteri, der nu om stunder faktisk er til at betale, og en blanding af solceller og den nye generation af bittesmå vindmøller, der lydløst kan forvandle husets tag til en sand powerstation.

var Erika Jane, og så er klokken blevet 9:45. Der er i dag en masse kendte, der har fødselsdag, og rigtig mange fra musikkens verden. Ja, blandt andet i dag Kylie Minogue, Paul Krabs, Liz Sørensen, John Fogerty og Gladys Knight. Og så var det også på den her dato, at legendariske Eik Skaløe, der var sammen med netop afdøde Stig Møller, dannede Steppeulvene, var født. Det er en 28. maj, hvor jeg nu synes, vi skal hylde en helt særlig fødselar. I dag fylder Patch Adams 81 år. Han er en amerikansk læge, og det var ham, der opfandt hospitalsklovnen. Der er lavet en film om ham, det er med Robin Williams i den elskelige hovedrolle. Og når jeg nævner Patch Adams fødselsdag i dag, så bliver jeg jo også nødt til at nævne, at han bliver fejret her i området. Det er på søndag, han bliver fejret på, jeg er helt sikker på den måde, han allerhelst ville fejres. Nemlig med et klovneløb. Det er endetid til at lade næserne løbe til årets hyggeligste løb. Det støtter de danske hospitalsklovner og deres arbejde med syge børn og sårbare unge. Og du kan altså komme med, du kan komme udklædt, lige som du vil, eller lad være, det må du selv om. Og hvem ved, måske kommer der også en klovn eller to. Det er altså på søndag fra kl. 11 med Multihuset på Gamle Skovvej, at der er mulighed for at støtte op om den gode sag. Og i øvrigt have en festedag, det plejer at være rigtig fint. Der er klovneløb i Svendborg på søndag fra kl. 11. Støt den gode sag.

0: I selskab med Apakas smelte under morgenen. Klokken er blevet 10 minutter i 10. Her i studiet har vi ofte besøg af kendte gæster, erhvervsledere, rigmænd, sportsfolk, borgmestre, sågar fra tid til anden en statsminister. I morgen tidligt synes jeg, vi får besøg af en, der har et endnu vigtigere job. Nemlig en, der underviser i førstehjælp og sørger for, at når det går galt, så kan vi faktisk hjælpe hinanden her på Sydfyn. Det er i morgen tidligt, vi øvrigt fejrer 10-års jubilæum her ved morgenbordet. Men lige om lidt er vi klar med nyhederne og et kig på også vejret, og så er det jo snart. Torben er klar med Diablo på job.
1: SJF Bank. Lokalt kendskab og personlig rådgivning.
2: Vi er klar til en dejlig sommersæson i haven med Biltema. Om du er til have og arbejde eller havehygge, så er udvalget stort og priserne lave. Hos Biltema.
3: Overraskende stort udvalg. Fra torsdag får du 1 liter raps eller solsikkeolie til kun 12 kroner. Lidl, det betaler sig.

0: designermærker. Black Friday Summer Edition. Kun i Designer Outlet Neumünster. Hey,
1: kom
0: til
1: Kalle nu. Kom og spar hver dag hos Kalle. Gør grænseturen nemmere og sjovere med klik og collect.
2: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben, hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
3: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive-hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
5: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas Bilforsikring er anbefalet Forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka gør det enkelt.
6: Hvad siger du til at få 38% rabat på dit nye laserkøkken? Book et køkkenmøde med os helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
7: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
8: Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene. Nu med endnu flere faste lave priser. For eksempel får du ekstra mozzarella-kugle til 6,95 og 400 gram hakket oksekød 14-18% til 37,95. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
9: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud. Sig farvel til alt du har, og goddag til Spotbar.
10: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning.
11: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herford Bernays med bøf af irsk Herford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernays mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
12: Hos Home handler alting om én ting. At din bolig bliver solgt. For solgt er så meget mere end et ord. Det betyder frihed. Overskud. At kunne se frem, uden at se sig tilbage. Sælger du via Home, betyder det overblik og indblik. Vi har nemlig gentænkt processen, så den er nem at følge og til at stole på. Tal med Home, når du skal videre.
13: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en tier. Yogi, yoghurt, flere varianter, kun 10 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
14: Du mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
15: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
16: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
17: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
16: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
17: En ekstra ferie?
16: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
18: Der er fart på et af Danmarks nyeste online-casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
19: Falk Sundhedshjælp er et sundhedsabonnement for hele familien.
8: Det har været en game changer for os. Online læger lige ved hånden, der giver hurtig afklaring, når børnene får udslæt eller familien bliver syg på skift. Det er en kæmpe tryghed.
19: Men det er ikke kun for jer med små børn.
20: Ja, vores store har brugt falsk psykologer flere gange. Og jeg har brugt fysen en del, men det er mest så jeg kan blive ved med at tæve Claus i badminton. Det skulle også være sundt.
19: Med Falks sundhedshjælp får I mere tid til det, der betyder mest for jer. Læs mere på falk.dk.
21: Oplev 40 tændte grill på lørdag. Fyld røgen til Danmarks vildeste grillevent hos Homeshop. Lær fra de bedste, se nyheder, udnyt de mange tilbud og mærk stemningen. Gratis entré for alle. Nybegyndere, fejnsmækkere, ja hele familien. Vi ses i Midtjylland på lørdag. Læs mere på grillevent.dk.
22: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os, kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
23: Du skal på date, men fik lige en hurtig snak i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trykke spejl dig i lakken, når din bil har været hos Wash World. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtigt videre.
24: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
25: Kom til Beauty Weeks i Bilka, hvor du blandt andet får Hugo Boss, Van Gils og Lacoste deodoranter til 79. Vi har også friske majskolber til 7 kroner og Libero-blære i triple box til 155. Og så kan du gøre haven helt klar til sommeren med blandt andet 35% på udendørskrukker. Hvem kan? Bilka.
26: På Diablo.
27: Og det er en torsdag med masser af dejligt vejr til Sydfyn. Lige om lidt nyhederne, og så er Torben i studiet, og det er jo tech-torsdag. Det er noget, vi skal kigge på dyre elbiler. Det er lige om lidt. Jeg hedder Danny Fobian. Vi kan høres ved til en fest i fredag i morgen tidlig startskud på en sommerweekend i det sydfynske. Lige frem mod nyhederne, Harry Styles. Ha' en dejlig torsdag.

0: Diablo nyhederne.
1: Brandattentater, skyderier og sprængninger. En bandekonflikt presser nu Midt- og Vestjyllands politi så meget, at de har bedt om hjælp fra andre politikredse. Ifølge politiet er sagerne så voldsomt ressourcekrævende, at de har brug for assistance udefra. Derfor bidrager betjente nu fra resten af Jylland, København og National Enhed for Særlig Kriminalitet. Konflikten har blandt andet ført til, at der er brugt en håndgranat mod en lejlighed i Herning. Fra i morgen bliver det muligt at registrere gamle 1000-kronesedler online. Det sker for at aflaste de lange køer, der har været for at få afleveret sedlerne inden fristen. I de seneste uger har der været timelange køer, især i København, for at få vekslet sedlerne, som bliver værdiløse efter 31. maj. Når man har registreret sit krav online, bliver man i løbet af de kommende måneder kontaktet om selve indleveringen. Nationalbanken understreger, at alle krav, der er registreret inden fristen, vil blive behandlet. Vestas samler sin vestjyske produktion i Lem og investerer omkring 110 millioner kroner i udvidelsen. Produktionen flyttes fra Ringkøbing, hvor 370 medarbejdere fremover får arbejdsplads i Lem. Den samlede fabrik vil dermed beskæftige ca. 1000 ansatte. Ifølge vicedirektør Morten Dyrholm skal samlingen gøre produktionen mere effektiv i en tid med hård konkurrence.
2: Trods kraftige prisnedsættelser er der stadig ingen købere til byggegrundene på Egeparken i Kværndrup. For hvor Midtfyn Kommune halverede tidligere på året priserne på de 17 grunde, der nu koster mellem 220 og 320.000 kroner, skriver Fyns Amts Avis. Grunden er ellers ligget klar til byggeri i omkring 16 år uden salg. Prisfaldet har skabt 6 henvendelser fra interesserede købere, men endnu er der ikke kommet et eneste bud på grundene.
0: Diablo.
3: Præsenterer sig Kjeldberg Advokater i Svendborg. Vi styrker din sag.
4: Vi får en torsdag på Sydfyn med dejligt forårsvejr. Tørt, en del sol til os igen op til 20 grader ved kyster med pålandsvind, dog en anelse køligere. Vinden i dag bliver svag til jævn. Og så vil jeg gerne byde dig rigtig hjertelig velkommen til torsdag. Det er lille fredag på Diablo med Diablo på job indtil klokken er 14. Og nu starter vi op med Benjamin Hav.

var det Justin Wellington og Small Jam med Aiko Aiko. Velkommen til torsdagen den 28. maj her på Diablo. Også kaldet Lille Fredag. Vi varmer jo stille og roligt op til den kommende weekend. Så rigtig hjertelig velkommen til. Det er mig, der er kaptajn Hansen. Indtil klokken den slår 14, og jeg har masser af gode sange med. På en dag, hvor Paul Krebs, han fylder 70 år i dag. 70 år, jeg var ikke klar, at han var så gammel overhovedet. Men kæmpe tillykke, Paul, der skal der lyde her fra Diablo-studiet. Og der er også en stor tillykke ud til Lis Sørensen i dag, som bliver 71 år, og til Kylie Minogue fra Australien, som bliver 58 år. Og hende forstår jeg heller ikke, bliver 58 år lige nok i dag. 58 år til Kylie Minogue, og hvis du har fødselsdag i dag på den 28. maj, så kæmpe tillykke til dig, og så håber jeg, at der er nogen, der fejrer dig på jobbet i dag. Velkommen til Diablo på Job, hvor vi har Finesse og Cardi B med Bruno Mars i spidsen for den her sang. Rigtig hjertelig velkommen til dig.

0: Revisionsfirmaet Edelbo. Indlevelse og engagement. Edelbo.dk.
1: Gør hverdagen lidt sødere. Forkæl dig og din familie i Danmarks største slikbutik med over 800 forskellige slikvarianter. Vi ses hos King of Candy på Ørbækvej i Svendborg. Stedet, hvor de søde mødes.
2: Vi brænder for det gode brød, og vi brænder for det gode håndværk alle sammen. Vi kan lave brød, lave det rigtige håndværker. Det er det, vi er bedst til.
3: Windorf, kronen på bagværket.
4: Den nye Kia EV5 er landet hos Incare Bilcenteret. Og vi kan lige så godt sige det, som det er. Det her er bilen, hvor prøveturet hurtigt bliver lidt længere end planlagt. Kia EV5. En rummelig elektrisk SUV med moderne teknologi, høj komfort og op til 350 km rækkevidde. Priser fra kun 299.999 kroner. Kig forbi og få en prøvetur hos Incare Bilcenteret i Svendborg.
5: Hør, hør, hør, hør. Den store succes gentages, og alle gode folk indbydes hjerteligt til Gammelkøbing i Rudkøbing. Kom og vær med fredag og lørdag den 29. og 30. maj til stemningsfulde dage i købstadens bedste ånd. Og mærk dem vel. Fredag holdes der by night, og butikkerne holder åbent helt til klokken 22. Tag familie, venner og godt humør med. Og læg vejen forbi Gammelkøbing i Rudkøbing. Vi glæder os til at byde en vær velkommen.
6: Bistro Le Clos, den franske café. Klassiske favoritter, både brunch, frokost og aften. Se menuen på leclos.dk. Bistro Le Clos i Gerritsgade, Svendborg. Din franske café.
7: På Svendborg Dyrehospital er alle kæledyr velkommen. Vi har fokus på tryghed, indlevelse og faglighed. Læs om vores kompetencer på svendborgdyrehospital.dk.

Midt på Diablo til torsdag den 28. maj, og rigtig hjertelig velkommen til din arbejdsdag, og velkommen til alle de gode sange, der bare blæser ud gennem din højtaler ind til klokken er 14 her for mig i studiet. Og på fredag inviterer Svendborg Shopping og Svendborg Bycenter til premiere på et helt nyt initiativ, når Svendborg-dysten for første gang bliver en del af aften åbent. Ja, ja. Og der er meget mere om i den slag, som Danny Fogbjerg har lavet direkte fra studiet, omkring det her med Svendborg-dysten, hvad det er for noget. Og det er noget, du kan deltage i, og det er noget, du kan vinde fede præmier i. Så tjek det lige ud på sydfynskalenderen.dk og bliv meget klogere på, hvad der sker, når Svendborg Shopping og Svendborg Bycenter byder indenfor til Svendborg-dysten for første gang på fredag til aftenåben. Tjek det ud, sydfynskalenderen.dk. Nu kommer Louis Capaldi, det er Survive.

0: engagement, tæt personlig kontakt og højeste faglighed. Revisionsfirmaet Edelbo. Hverdagen bliver dyrere og dyrere. I GF Forsikring gør vi alt, hvad vi kan for, at du får værdi for hver en krone. Og så deler vi overskuddet med dig.
1: Hos SEF Energi sørger vi for, at både du og din elbil kan lade godt op derhjemme. Du kan nemlig leje en ladeboks hos os til kun 0 kroner i installation og 199 kroner om måneden i abonnement. Læs mere og bestil tilbud på sefenergi.dk. Tak fordi du kører elbil og udleder mindre CO2. SEF Energi. Tæt på dig.
2: Hør! Den store succes gentages, og alle gode folk indbydes hjerteligt til Gammelkøbing i Rudkøbing. Kom og vær med fredag og lørdag den 29. og 30. maj til stemningsfulde dage i købstadens bedste ånd. Og mærk dem vel. Fredag holdes der by night, og butikkerne holder åbent helt til klokken 22. Tag familie, venner og godt humør med. Og læg vejen forbi Gammelkøbing i Rudkøbing. Vi glæder os til at byde enhver velkommen.
3: Sankt Nikolaj Apotek Vest i Kvickly Storcenter er flyttet i meget større lokaler lige ved indgangen. Mere plads, mere ro og bedre mulighed for diskret betjening. Vi hjælper dig med at tage hånd om din sundhed.
4: Hos PNJ Design giver vi lige nu 20% på alle varer i hele butikken. Vi ses til en god handel hos PNJ Design, din guldsmed i Gerritsgade i Svendborg.
5: Skift til Østrøm og få personlig betjening, gode priser og ingen skjulte gebyrer. Vi gør det nemt og enkelt for dig. Læs mere på ø-strøm.dk eller find os på Facebook.

Der var der så Billie Eilish til torsdagen på Diablo. Rigtig god lille fredag med dig, og inden vi ser os om, så er det snart til weekend igen. Og nu skal vi lige kaste os over Sydfynskalenderen, og i dag kl. 17, der bliver der nok trængsel på Svendborg Sund Bryghus, det kunne man godt forestille sig, fordi Katinka, som vi jo også spiller i radioen med kogeplade, hun gæster faktisk Svendborg Sund Bryghus. De har nemlig lavet en øl sammen med hende, der hedder Snerle IPA. Og du vil både kunne opleve Katinka bag baren og på scenen, hvor hun også har lovet at give et par numre. Det er kl. 17, og det fede ved det hele, det er faktisk, at det er ganske gratis at komme ind til det arrangement her med, med Katinka, som både står i baren og synger. Så det er kl. 17, det er Svendborg Sund Bryghus, Nyborgvej 4 i Svendborg. Så god fornøjelse med det. Nu skal vi høre Enrique Iglesias, der med

0: Revisionsfirmaet Edelbo. Indlevelse og engagement. Edelbo.dk.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser til dit byggeprojekt. Søm, skruer, bolde og kvalitetsværktøj, der bare virker.
2: Prisschok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. Få for eksempel 200 gram La Campagna Rede Mozzarella til 14,35 og 500 gram Velsmag Hakket Gris og Kalv til kun 29,95. Se flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.

0: 18 år. Regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
1: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskaver i grå til kun 19,75. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
2: Deal Day er skudt i gang hos Call Me. Og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før Deal Day er forbi og bestil nu på callme.dk.
3: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.

0: 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
1: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Der er 253 hverdage i 2026. Hvad skal I have til aftensmad? Hello Fresh. Større smagsoplevelser, sprødere grøntsager og flere opskrifter end nogensinde. Lige nu sparer du op til 959 kroner og får gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med Hello Fresh.
3: Vil du have 44% rabat på dit nye kaskaderkøkken? Book et gratis møde, og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
4: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernæs med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernæs mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
5: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en tier. Pukkenbrød. Flere varianter. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
6: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu. Rejs snart. Flyv. Norwegian.
7: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
8: Absolut da.
9: Jeg er lidt nysgerrig.
10: Bare for at se, hvad der rører sig.
7: Er du åben over for et jobskifte?
9: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
7: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
11: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas bilforsikring er anbefalet Forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka gør det enkelt.
12: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
13: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få Hansens økologisk is til 39,95. Klovborg skæreost til 45 kroner. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får 400 gram hakket grise- og oksekød til 29,95. Meny, vi holder med.
14: Lotto-millionær nummer 3279 flyttede tættere på sin familie. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
15: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
16: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud. Og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved. Men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet. Og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
17: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privatalarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sendes der øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
18: Bliv sommerklar i Fleggaard.
19: Det er lige over grænsen.
18: Spar stort i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 100 gram Candy King blandt selv slik, kun 3,99. Gælder til og med den 2. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
20: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
21: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
20: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
22: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
23: Du skal på date, men fik lige en hurtig snak i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trykke spejl dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million.
0: Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtig videre.
1: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
8: Kom til Beauty Weeks i Bilka, hvor du blandt andet får Hugo Boss, Van Gils og Lacoste deodoranter til 79. Vi har også friske majskolber til 7 kroner og Libero-blære i triplebox til 155. Og så kan du gøre haven helt klar til sommeren med blandt andet 35% på udendørskrukker. Hvem kan? Bilka.

Der var Møs sammen med DJ Snake og Major Lazer med Lean On. Du lytter til Diablo på job. Og hvis du lige lytter med lige lidt tid nu, så har vi samlet hele flokken af nyhedsfolk i radioen her, som lige giver dig en vigtig update til torsdagen her den 28. maj. Med alt det nyeste fra det sydfynske, fra Svendborg naturligvis, og fra Danmark og ud fra den store verden. Lyt med i radioen klokken 11 lige efter en god sang fra Mark Ronson og Ray. Det er Susanna.

0: Diablo nyhederne.
1: Offret fra en sag med en sprængt håndgranat på Amager i mandags er død af sine kvæstelser, det oplyser Københavns Politi i dag. Den 31-årige mand blev angiveligt et helt tilfældigt offer for eksplosionen, der skete i en gård. I sagen er fire unge varetægtsfængslet. Politiet mistænker to mænd for at have bragt håndgranaten til sprængning, mens to kvinder er sigtet for at have givet den til en af mændene. Alle fire nægter sig skyldige. Danmarksdemokraterne har ekskluderet et byrådsmedlem i Thisted Kommune. Det sker, fordi han stemte for at opsætte solceller lokalt. Byrådsmedlemmet Lars Vestergaard var tungen på vægtskålen, da et stort energiprojekt blev stemt igennem i aftes. Det skete på trods af, at et flertal af borgerne i området havde stemt imod. Politisk ordfører Susie Jessen skriver på X, at Lars Vestergaard har forbrudt sig mod partiets politik og derfor ikke hører til i partiet. Brandattentater, skyderi og sprængninger. En bandekonflikt presser nu Midt- og Vestjyllands politi så meget, at de har bedt om hjælp fra andre politikredse. Ifølge politiet er sagerne så voldsomt ressourcekrævende, at de har brug for assistance udefra. Derfor bidrager betjente nu fra resten af Jylland, København og National Enhed for Særlig Kriminalitet.
2: Fra 1. juni bliver Østerskerninge Sogn en del af et nyt fælles pastorat med Kirkeby Sogn og Olderup Sogn. Præst Jendre Fyn bliver kirkebogsførende præst i det nye pastorat, mens provst Bente Holgaard ansættes som assisterende præst på kvart tid, skriver Fyns Amts Avis. Indtil videre fortsætter menighedsrådene som selvstændige enheder, men de vil drøfte en mulig sammenlægning frem mod næste menighedsrådsvalg. Kirkekontoret flyttes til Olderup, mens personalesituationen ved kirker og kirkegårde ellers fortsætter uændret. Der kommer snart endnu en kaffebar til Forborg, når K-pop åbner på torvet i starten af juni. Bag projektet står Per Holsten Larsen fra kaffebaren Korea i Rudkøbing i samarbejde med Forborg Galleriet Skitsehandlen. Den nye pop-up kaffebar flytter ind i lokalerne, der tidligere husede den lille franske, og vil servere klassisk kaffe samt bagværk fra Leanders Bageri. Lokalet bliver samtidig udsmykket med kunst fra Skitsehandlen. Den officielle åbning sker den 6. juni i forbindelse med faniseringen på gruppeudstillingen Hovedværker.
0: Diablo vejret.
3: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Har du allergi, så stik snuden forbi. Vi tager hånd om din sundhed.
4: På torsdagen på Sydfyn bliver en dag med tørt vejr. Der kommer også en del sol til os. Vi får 15-20 grader ved kyster med pålandsvind, dog en anelse køligere. Vinden i dag bliver svag til jævn. God formiddag, så klokken lidt over 11. Vi har lige losset døren ind til Diablo på Job, en ny times tid, der er i gang her. Jeg hedder Torben Hansen, har masser af gode sange, men nu er det Whitney Houston, It's Not Right, But It's Okay, sammen med tyske Felix Jahn.

Der var det Rita Ora, You For Me. Du lytter til torsdagsudgaven af Diablo på Job her, hvor vi sørger for at fylde din arbejdsdag op med nogle store, store hits og nogle dejlige sange for dig, mens du går og jobber den derude. Så rigtig hjertelig velkommen til. Jeg er Torben, og det er mig, der er din vært i radioen indtil klokken den slår 14. Og hvis du vil høre lidt mere om Svendborg Shopping og Svendborg Bycenter, som har premiere på et nyt initiativ på fredag, når der er aften åben, så skal du ind forbi vores videoside på diabloplay.dk, hvor du kan høre, at Danne Fobian har haft gæster i studiet, som kommer forbi og fortæller lidt omkring det her med Svendborg-dysten og hvad det er for noget. Det er her, du også kan vinde nogle super fede

meget mere. Så tjek det ud på sydfynskalenderen.dk. Så kan det være, at du kan møde op og vinde nogle fede præmier på fredag, når der er aften åben. Nu er det Sabrina Carpenter med Manchild. Velkommen til Diablo på Diablo.

0: engagement, tæt personlig kontakt og højeste faglighed. Revisionsfirmaet Edelbo.
1: Velkommen til Aftenåbent og Svendborg-dysten denne fredag i Svendborg by. Vær med i Svendborg-dysten med sjove dyster rundt i byen, fodleveret scorecards i Svendborg Bycenter eller på torvet. Konkurrencer i butikkerne med præmier for over 13.000 kroner og gratis minigolf på torvet hele dagen og aftenen. Gratis ture med det lille futtog om eftermiddagen og hoppeborge på torvet fra middag. Og så har byens butikker længe åbent, fredag fra 10 og helt til 21. Så der er hygge, shopping og aktiviteter for alle i Svendborg denne fredag. Vi ses!
2: Svendborg. En god by at blive i.
3: Heartland fylder 10 år og fejrer det med musik fra blandt andre Duran Duran og Nick Cave. Live-samtaler med Gita Nørby, Miranda July og mange flere. Kunst i kæmpe format og medoplevelser i særklasse. Heartland finder sted ved Egeskov Slot. Billetter på heartlandfestival.dk.
4: Overvejer du at bygge om eller renovere? Så kig forbi Åben Hus hos BL Tømrer og Snedker på Assensvej 83, fredag den 29. maj fra kl. 12 til 17. Her kan du få en uforpligtende snak med vores medarbejdere om dit næste projekt. Vi byder også på lidt godt til ganen. BL Tømrer og Snedker. Vi glæder os til at se dig.
5: Bare du Svendborg, hver lørdag, 24+. Bare du glad, bare du smiler, bare du hygger, bare du tørstig. Find os på Instagram, bare du Svendborg.
6: Er du tilfreds med din bank? Få en personlig rådgiver hos Middelfart Sparekasse i Svendborg. Vi hjælper med alt fra bolig til daglig økonomi. Besøg os på Tinghusgade eller middelspar.dk/5700.

Det var Rumi, She's On My Mind. Du hører Diablo på job, og nu vil jeg godt lige reklamere for noget, der kommer til at ske længere frem i mit program i dag, for eftermiddag, der har vi jo altid om torsdag en tech-torsdag med min gode ven John G. fra meremobil.dk. Han ved jo alt muligt om teknik, og det kan være alt lige fra mikroovne til robotstøvsuger til plæneklipper og elbiler, som det handlede om i sidste uge. Ny Skoda, som ser dagens lys her i løbet af 26. En Skoda med plads til 7 personer. Og i dag der handler det faktisk også om en ny elbil, som man regner med bliver lanceret i 4. kvartal 2026. Og det er ikke bare en hvilken som helst elbil. Det er en Ferrari-elbil. Den kan du være med om efter kl. 12, når vi har Tech Torsdag med John G. fra meremobil.dk. Nu har vi Uncle Cracker klar til dig. Det her, det er Follow.

0: Revisionsfirmaet Edelbo. Indlevelse og engagement. Edelbo.dk.
1: Landevejens tømrer og snedker. Vi leverer solide og holdbare løsninger. Også gerne dine nye lofter og gulve. Mød os på landevejens.dk. Det er da lige ud af landevejen.
2: Velkommen til Aftenåbent og Svendborg Dysten denne fredag i Svendborg By. Vær med i Svendborg Dysten med sjove dyster rundt i byen, fodleveret scorecards i Svendborg Bycenter eller på torvet. Konkurrencer i butikkerne med præmier for over 13.000 kroner og gratis minigolf på torvet hele dagen og aftenen. Gratis ture med det lille futtog om eftermiddagen og hoppeborg på torvet fra middag. Og så har byens butikker længe åbent, fredag fra 10 og helt til 21. Så der er hygge, shopping og aktiviteter for alle i Svendborg denne fredag. Vi ses.
3: Svendborg. En god by at blive i.
4: Handler du økologisk? Kan du heller ikke lide lugten af opløsningsmidler? Betyder miljøet noget for dig? Så få din bil undervognsbehandlet hos Stenstrup Undervognscenter. Vores undervognsbehandlinger er skånsomme med hele 90% mindre opløsningsmiddel. Du kan næsten ikke lugte, at den er blevet behandlet, og behandlingen holder i op til 4 år. Det er godt for miljøet, dig og din økonomi. Læs mere på stenstrupundervognscenter.dk.
5: Svendborg Dyrehospital har akutberedskab hele året. Her kan du altid få hjælp til dit kæledyr. Læs om vores gadestue på svendborgdyrehospital.dk.
6: Bistro Le Clos, den franske café. Klassiske favoritter, både brunch, frokost og aften. Se menuen på leclos.dk. Bistro Le Clos i Gerritsgade, Svendborg. Din franske café.
7: Det er forår. Køb din tomat, agurk og peberplanter direkte hos gartneriet Filippa mellem Svendborg og Forborg. Vi har også et stort udvalg af sommerblomster.

Erika Jane med Forget Being Sober her i Diablo på job til torsdagen her. I morgen, der er der faktisk gratis fadøl og pøller, og også ekspertsnak fra BL-tømmeren, som holder åbent hus i morgen. Og der kan du komme og høre lidt omkring energiforbedringer til dit hus, hvis du går og har et gammelt hus, som jeg har derhjemme. Så kan det måske være en god idé at smide lidt penge i at få nye vinduer, fordi et vindue er jo ikke bare et stykke glas, man kigger ud af. Det handler både om lysindfald og lyd. Sådan et nyere vindue er jo sindssygt godt lydisoleret. Det kan du høre meget mere om, når BL-tømmeren holder åbent hus i morgen. Og det er altså med gratis bøller og fadøl. Det er jo ikke så tosset en dag. Så tjek selv det ud i morgen, når der er åbent hus hos BL-tømmeren. Lige nu der har vi kendt mod kendt klar til dig. Det er Livet er for kort.

0: engagement, tæt personlig kontakt og højeste faglighed. Revisionsfirmaet Edelbo.
1: Vi er klar til en dejlig sommersæson i haven med Biltema. Om du er til have og arbejde eller havehygge, så er udvalget stort og priserne lave. Hos Biltema.
2: Overraskende stort udvalg. Fra torsdag får du 1 liter raps eller solsikkeolie til kun 12 kroner. Lidl, det betaler sig.
3: Du må ikke køre bil uden en bilforsikring. Men der står ingen steder, at den skal være for dyr. Så vær med at tjekke, om der er noget at spare hos købstædernes forsikring. Her er du samtidig sikker på, at ingen bliver rige af din bilforsikring. Købstædernes forsikring er nemlig ejet af kunderne og til for kunderne. Start på kfforsikring.dk.
4: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskæver i grå til kun 19,75. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
5: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Oplev 40 tændte grill på lørdag. Fyld røgen til Danmarks vildeste grillevent hos Homeshop. Lær fra de bedste, se nyheder, udnyt de mange tilbud og mærk stemningen. Gratis entré for alle, nybegyndere, fejnsmækkere, ja hele familien. Vi ses i Midtjylland på lørdag. Læs mere på grillevent.dk.
7: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
8: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en tier. Rema 1000 kyllingelov eller kyllingeoverlov. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
9: Du mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
10: Lad HelloFresh sætte nye smage på hverdagen. Undgå at lave samme opskrifter uge efter uge og prøv noget nyt hver aften. Vælg opskrifter fra den største menu nogensinde og spar op til 959 kroner plus få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
11: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
12: Husk, 365 Discount har åbent de helligdage. Derfor får du Riberhus skiveost til en 20'er, Mærel eller Gevalia kaffe til 45 og en halv liter Coop piskefløde til 15 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
13: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernese med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernese mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
14: Så er det nu. Magasins udsalg er i fuld gang. Og hylderne bugner af fantastiske tilbud. Du sparer helt op til 50% på tusindvis af mærkevarer. Men skynd dig, de første får det bedste. Vi ses til udsalg i Magasin og på magasin.dk.
15: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz EV2 er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. EV2 kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om EV2 på Mercedes-Benz.dk.
16: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job? Absolut da.
17: Jeg er lidt nysgerrig.
18: Bare for at se, hvad der rører sig.
19: Man læser jo lidt en gang imellem.
20: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
21: Ja, det er det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre, og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
22: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
23: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få 3-pak magnumis til 24 kroner og lampetoiletpapir til 18. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
24: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
25: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas Bilforsikring er anbefalet forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka, gør det enkelt.
26: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
27: Spar op til 34% i forhold til Danmark. Lige nu får du Kims Chips XL-poser til kun 13,33 og 24 dåser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 2. juni. Vi ses hos Kalle.
28: Du skal på date, men fik lige en hurtig snack i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trygt spejle dig i lakken, når din bil har været hos Wash World. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtig videre.
29: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.

Her var det Søren Torbegård Lund, og før vi går hjem, du lytter til Diablo på Job. Søren, der jo vandt det danske Melodi Grand Prix, men desværre ikke Eurovision Song Contest. Jeg tror, der sidder nogle politikere formentlig, som tænkte, det var heldigt, vi ikke vandt, for det koster os virkelig knaster og skal holde Eurovision Song Contest, hvis det skulle til Danmark igen. Jeg vil godt lige slå slag for nyhederne. De er klar lige om midten, og klokken er 12, hvor vi har en vigtig update til dig til denne her torsdag den 28. maj. Hør, hvad det er her, når klokken er 12, lige efter en god sang for Train og The Weeknd. I don't

0: Diablo nyhederne.
1: Offret fra en sag med en sprængt håndgranat på Amager i mandags er død af sine kvæstelser, det oplyser Københavns Politi i dag. Den 31-årige mand blev angiveligt et helt tilfældigt offer for eksplosionen, der skete i en gård. I sagen er fire unge varetægtsfængslet. Politiet mistænker to mænd for at have bragt håndgranaten til sprængning, mens to kvinder er sigtet for at have givet den til en af mændene. Alle fire nægter sig skyldige. Brandattentater, skyderi og sprængninger. En bandekonflikt presser nu Midt- og Vestjyllands politi så meget, at de har bedt om hjælp fra andre politikredse. Ifølge politiet er sagerne så voldsomt ressourcekrævende, at de har brug for assistance udefra. Derfor bidrager betjente nu fra resten af Jylland, København og National Enhed for Særlig Kriminalitet. Danmarksdemokraterne har ekskluderet et byrådsmedlem i Thisted Kommune. Det sker, fordi han stemte for at opsætte solceller lokalt. Byrådsmedlemmet Lars Vestergaard var tungen på vægtskålen, da et stort energiprojekt blev stemt igennem i aftes. Det skete på trods af, at et flertal af borgerne i området havde stemt imod. Politisk ordfører Susi Jessen skriver på X, at Lars Vestergaard har forbrudt sig mod partiets politik og derfor ikke hører til i partiet.
2: Trods kraftige prisnedsættelser er der stadig ingen købere til byggegrundene på Egeparken i Kværndrup. For på Midtfyn Kommune halverede tidligere på året priserne på de 17 grunde, der nu koster mellem 220 og 320.000 kroner, skriver Fyns Amts Avis. Grunden er ellers ligget klar til byggeri i omkring 16 år uden salg. Prisfaldet har skabt 6 henvendelser fra interesserede købere, men endnu er der ikke kommet et eneste bud på grundene. Der kommer snart endnu en kaffebar til Forborg, når K-pop åbner på torvet i starten af juni. Bag projektet står Per Holsten Larsen fra kaffebaren Korea i Rudkøbing i samarbejde med Forborg-galleriet Skitsehandlen. Den nye pop-up-kaffebar flytter ind i lokalerne, der tidligere husede Den Lille Franske, og vil servere klassisk kaffe samt bagværk fra Leanders Bageri. Lokalet bliver samtidig udsmykket med kunst fra Skitsehandlen. Den officielle åbning sker den 6. juni i forbindelse med fanisering på gruppeudstillingen Hovedværker.
0: Diablo vejret.
3: Præsenterer sig Kjeldberg Advokater i Svendborg. Rådgivning gennem livets vigtige beslutninger.
4: Vi får en torsdag på Sydfyn med dejligt forårsvejr. Tørt, en del sol til os igen op til 20 grader ved kyster med forlandsvind, dog en anelse køligere. Vinden i dag bliver svag til jævn. Godmiddag. Velkommen til din torsdag middag. I radioen har du mig. Jeg hedder Torben Hansen, og det er mig, der er din værdige Diablo på job et par timer endnu indtil klokken slår 14. Lige nu, der skal vi høre Tobias Rahim og Birthe Kær med Den Danske Sommer.

Michael, jeg næser mund, grønne tomater, middag med nogen. Alle dine venner siger, husk dit kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million. Du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på. Kom og genoplad hos solen, yeah. Alt den her fashion er pretty. Alt den her er sådan titty.

Det var da en rigtig dejlig sang fra Dua Lipa. Det er den, der hedder Illusion. Jeg er Torben Hansen. Kipper lige med kasketten og byder dig velkommen indenfor til din middagspause, hvis du sidder og spiser middagsmaden sammen med kollegaen. Der kan også godt være, at du er tilbage ved maskinen eller på jobbet igen efter middagspausen. Men rigtig hjertelig velkommen til, også til, til en dag, hvor vi kan sige kæmpe tillykke til en mand, som i den grad har gjort noget for dansk musik. Poul Krebs, han bliver 70 år i dag. Jeg troede ikke, han var ældre end 60 år, så det skal han jo bare tage til sig, kan man sige. Han bliver 70 år i dag, Poul Krebs. Lis Sørensen bliver 71 år, så er der hende fra Australien, som jo stadigvæk ligner en på 35. Kylie Minogue bliver 58 år i dag. Og jeg kan jo stadigvæk huske, hvordan hun lå i badekarret med skumbad til langt op over begge ører i I Should Be So Lucky, eller hvad det var, den hed, den sang der med Kylie. Det var en fantastisk video. Hvis du ikke har set den, så skal du tage os måske ind forbi YouTube, når du kommer til din computer på et tidspunkt. Velkommen til Diablo på Job. Det er Torben her, og lige nu, der skal vi høre Scarlet Pleasure til din torsdag den

0: Revisionsfirmaet Edelbo. Indlevelse og engagement. Edelbo.dk.
1: Så er det tid til at få de smarte sommerdæk på bilen. Det pynter og sparer dine vinterdæk. Bestil tid nu. Svendborg Dækcenter. First stop. Vi bedækker alt, der rører sig.
2: Over 250 gratis parkeringspladser i P-kælderen. Det er nemt og bekvemt, når du for eksempel skal handle i Kvickly, til Hansen eller Kids Cool Shop i Svendborg Storcenter.
3: Hos Finca finder du masser af planter, blomster og Svendborgs største udvalg af krukker. Du finder os på Tvedvej 98 i Svendborg.
4: Hør, hør, hør, hør. Den store succes gentages, og alle gode folk indbydes hjerteligt til Gammel Købing i Rudkøbing. Kom og vær med fredag og lørdag den 29. og 30. maj til stemningsfulde dage i købstadens bedste ånd. Og mærk dem vel. Fredag holdes der by night, og butikkerne holder åbent helt til klokken 22. Tag familie, venner og godt humør med. Og læg vejen forbi Gammel Købing i Rudkøbing. Vi glæder os til at byde enhver velkommen.
5: Få en undervognsbehandling, der sparker røv. Teknologisk Institut siger 0 fejl. Den holder 4 år. Du får hele 30 års garanti, og den støjdæmper din bil med helt op til 5 dB. Vælg en Tektyl undervognsbehandling. Alt andet er da for åndssvagt. Læs mere om alle fordelene og book din tid på Stenstrup Undervognscenter.dk.

nyder din torsdag og din lille fredag med os på Diablo, hvor vi lige har spillet Shaka Loveless for dig med den gang, du græd. Nu har jeg jo gennem flere år kørt på motorcykel. Jeg har ikke nogen motorcykel PT, men det afholder mig ikke for at sidde på Marketplace og se, hvad der er til salg af fede motorcykler. Og så faldt jeg over en annonce med en, der havde sin motorcykel til salg her forleden dag, hvor han så skrev, den har 130 heste på baghjulet. Okay, tænker jeg. Er det rigtigt? Kan den have det på forhjulet, tænker jeg. Der er vist ikke ret mange motorcykler, mig bekendt, som er forhjulstrukne. Så det er nok bare sådan en tale, der er 130 heste på baghjulet. Så kom jeg også til at spekulere over en anden lille ting. Hvis det er, at der er nogen, der laver ballade, så plejer man altid at sige, jamen det er jo bare drengestreger, det der. Hvad er det nu, hvis det er piger, der laver det? Hvad så? Er det så stadigvæk drengestreger, eller er det pigestreger? Eller er det bare herværk? Den kan du lige tænke over. Her i radioen lige om lidt, der skal jeg sige velkommen til John G. fra meremobil.dk, som er klar med denne uges udgave af Tech Torsdag, hvor det handler om en ny elektrisk Ferrari. Glæder dig til at høre om den lige.

0: Engagement, tæt personlig kontakt og højeste faglighed. Revisionsfirmaet Edelbo.
1: Overvejer du at bygge om eller renovere? Så kig forbi Åben Hus hos BL Tømrer og Snedker på Assensvej 83 fredag den 29. maj fra kl. 12 til 17. Her kan du få en uforpligtende snak med vores medarbejdere om dit næste projekt. Vi byder også på lidt godt til ganen. BL Tømrer og Snedker. Vi glæder os til at se dig.
2: På udkig efter et nyt energiselskab. Hos SEF Energi får du strøm til konkurrencedygtige priser, og vi klarer alt det praktiske for dig. Vælg den elaftale, der passer bedst til dig på sefenergi.dk. Så bliver du en del af Danmarks mest pålidelige energiselskab. SEF Energi. Tæt på dig.
3: Hos PNJ Design giver vi lige nu 20% på alle varer i hele butikken. Vi ses til en god handel hos PNJ Design, din guldsmed i Gerritsgade i Svendborg.
4: Oplev Duran Duran, Nick Cave og 4-9 Blondes sammen med danske favoritter som The Minds of 99, Gnags, Pete og Hookworm, når Heartland inviterer til 3 dage med musik, kunst, talks og madoplevelser i de smukke omgivelser ved Egeskov Slot. Billetter på heartlandfestival.dk.
5: Elsker du slik? Så kom ind til King of Candy i Center Øst på Ørbækvej ved Netto. Her finder du Danmarks største udvalg af lækkert placentslik. Vi ses i King of Candy, slikbutikken, hvor de søde mødes.

0: Eva Max gav os My Head, My Heart her torsdag den 28. maj i Diablo på Job, hvor det nu er tid til Tech Torsdag med John G. fra meremobil.dk. Du er med på en linje her. John G., velkommen til.
1: Tak for det, Torben Hansen.
0: John G., i dag der skal vi snakke om elbiler. I sidste uge der talte vi om en ny Skoda med plads til 7 mennesker, og i dag der er det noget i en lidt anden prisklasse, kunne man godt forestille sig. Den første elektriske Ferrari, er det ikke sådan, det er?
1: Jo, Ferrari Luce til 4,1 millioner kroner og i øvrigt 5 sæder i det her køretøj.
0: Nå, okay, så man får alligevel 5 sæder.
1: Ja, ja, og du får også et design af Jonathan Ive, som jo er Apples tidligere chefdesigner.
0: Men hvad kan vi fortælle om bilen udover den koster 4,1 millioner, det er jo mange penge.
1: Ja, 4,1 millioner kroner uden danske afgifter, jo. Så den bliver en lille smule dyrere, hvis den skulle ske at komme her til landet. Jamen, det vi jo kan fortælle, det er, at den har 4 elmotorer med en trækkraft i alt på over 1000 hestekræfter. Jeg ved godt, det er en sportsvogn, men altså 1000 hestekræfter, det er jo mest bare for at sige, at man kan have det. I forvejen kan det jo dårligt holde en normal elbil på vejen, hvis der du knapper til den sådan for alvor. Og altså, der skal du virkelig holde fast i rattet, ikke? Hvad tror du så med 1000 hestekræfter? Det må jo sige småkage, altså.
0: Ja, det var fuldstændig vanvittigt. Altså, 1000 hestekræfter. Så er der også noget med, at den har en eller anden lyd, ikke? Eller hvad?
1: Jo, altså sagen er den, at Ferrari er jo kendt for deres legendariske udseende, og ikke mindst deres legendariske lyd, når man trykker på klampen nede i bunden af bilen. Men mest af alt, så lyder sådan en her som et S-tog. Og det er ikke meget sjovt, hvis man har givet over 4,1 millioner kroner plus afgifter for sådan en bil her. Så de har lavet kunstig motorlyd, Torben. Og lad mig lige sige det sådan. Jeg har faktisk prøvet at køre en bil med sådan en kunstig motorlyd i Portugal. Det var en Lexus, altså Toyota Lexus.
0: Mm.
1: Og det var mildest talt ikke nogen god oplevelse. Det lyder, som om du sidder og spiller PlayStation. Og jeg ved ikke, hvordan Ferrari har gjort det, men der er bare en forskel på at høre en lyd, der, hvad hedder sådan noget, hører en lyd, der suppleres af vibrationer fra hjul og motor, og det, du ved, det ryster lidt i rattet, når man trykker på pedalen osv., hvor lyden hænger sammen med det taktile i bilen.
0: Mm-hmm.
1: Det gør det jo ikke her. Det er jo bare en kunstig lyd, og derfor så er mit bud, at det her det bliver lidt mærkeligt. Men det er langt ud. Jeg har også prøvet, Torben, at køre en bil med gearskift. En elbil med gearskift.
0: Okay.
1: Ja, det lyder helt åndssvagt, men du ved, der var sådan en der var sådan en omdrejningstæller, så var det sådan kunstigt lavet, at når man så kørte i første gear, så kunne den køre op til, nu siger jeg bare, 1500 omdrejninger, ikke? Og så så skifter man. Altså, det var simpelthen så ringe. Så det er det er det, det er det, du får for pengene, Torben. Altså, udover en flot og en fin bil, der forresten slet ikke er Ferrari-rød længere, den er blå. Men jeg kan sige det sådan, jeg hørte lige de første reaktioner fra sådan nogen, der går rigtig op i Ferrari rundt omkring i så sent som i går. Og der var mildest talt ikke rigtig nogen, der var særlig begejstret for det her projekt. Så vi må lige se. Det hænger måske også lige sammen med, at Ferrari faktisk tidligere har haft et stort elbilsmål. 40% af deres modelprogram skulle være fuldt elektrisk i 2030. Det har de nu valgt at nedsætte ganske markant. De har faktisk halveret deres elektriske bilmål. Og måske er vi der, Torben, at vi bare skal erkende, at der er nogle steder, der er nogle bilproducenter, som bare aldrig skal være elektriske, uanset hvordan udviklingen så er.
0: Har vi nogen idé om, hvor langt den her den kommer til at køre på en opladning?
1: Den kører 530 km på en opladning, men det gør den jo ikke, hvis det er, du trykker 1000 hestekræfter af på den. Det vil jeg godt love dig. Så kan det være, den går 50. Så det er nok med pæn kørsel og økonomiprogrammer og alt muligt, og uden den kunstige lyd.
0: Til slut her, John, hvornår kan vi købe sådan en i Danmark, eller hvornår kan vi se den i Danmark?
1: Jeg ved det ikke. Fjerde kvartal i år skulle vi kunne se bilen i salg derude.
0: Okay.
1: Men hvornår den så, og eventuelt om og så videre, det skulle komme til Danmark, det ved jeg ikke, men det kunne være sjovt at prøve den jo.
0: Det kunne det, bestemt. Så lov mig lige, du henter mig, hvis det er, du får den til test. Kan vi ikke aftale det?
1: Det kan jeg love dig for. Så kommer jeg kørende i en bil til 4,1 millioner kroner plus afgifter.
0: Det glæder jeg mig til. John G., have en dejlig dag.
1: I lige måde.
2: Vi giver dig musikken, du har

0: Revisionsfirmaet Edelbo. Indlevelse og engagement. Edelbo.dk.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser til dit byggeprojekt. Søm, skruer, bolde og kvalitetsværktøj, der bare virker.
2: Vil du lige række mig solcremen?
3: Værsgo.
2: Tak. Det er lige en faktor, har den her solcreme. Den lugter da lidt af sennep, gør den ikke?
4: Skulle have gået til Louis Nielsen. Almindelige briller eller solbriller. Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
5: Du skal på date, men fik lige en hurtig snak i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trygt spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtig videre.
6: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
7: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
8: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
7: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
9: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
10: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
11: Bliv sommerklar i Fleggaard.
12: Det er lige over grænsen.
11: Shop nemt med Click & Collect lige til dit bagagerum.
12: Så tag til Fleggaard.
13: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
14: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
15: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
14: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
15: En ekstra ferie?
14: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
16: Der er 253 hverdage i 2026. Hvad skal I have til aftensmad? HelloFresh. Større smagsoplevelser, sprødere grøntsager og flere opskrifter end nogensinde. Lige nu sparer du op til 959 kroner og får gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
17: Kvaliteten er i top, priserne i bund. Vi har sat prisen ned på masser af varer. Så kig forbi din lokale Rema 1000 butik. Det er meget mere discount.
18: Vil du ønske, at Black Friday ikke kun var én gang om året? Design Outlet Neumünster opfylder dette. Sikre dig fra 5. til 6. juni op til 50% ekstra rabat på outletpriser hos over 130 designermærker. Black Friday Summer Edition. Kun i Design Outlet Neumünster.
19: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
20: Hvad siger du til at få 38% rabat på dit nye laserkøkken? Book et køkkenmøde med os, helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
21: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
22: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
23: Bare for at se, hvad der rører sig.
21: Er du åben over for et jobskifte?
22: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
21: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
24: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få Hansens økologisk is til 39,95. Klovborg skæreost til 45 kroner. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får 400 gram hakket grise- og oksekød til 29,95. Meny. Vi holder med.
25: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herford Bernays med bøf af irsk Herford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernays mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
26: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
27: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud.

0: 18. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
1: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
2: Deal Day er skudt i gang hos Call Me. Og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før Deal Day er forbi og bestil nu på callme.dk.
3: Oplev 40 tændte grill på lørdag. Fyld røgen til Danmarks vildeste grillevent hos Homeshop. Lær fra de bedste, se nyheder, udnyt de mange tilbud og mærk stemningen. Gratis entré for alle, nybegyndere, feinsmækkere, ja hele familien. Vi ses i Midtjylland på lørdag. Læs mere på grillevent.dk.
4: Husk, 365 Discount har åbent de hellige dage. Nu med endnu flere faste lave priser. For eksempel får du ekstra mozzarella kugle til 6,95 og 400 gram hakket oksekød 14-18% til 37,95. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.

0: 18 år. Regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
1: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskæver i grå til kun 19,75. Hjem og fix lavpris byggemarkedet. Få det nu fikset.
2: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os, kan du lade op både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.

det Jada fra den danske afdeling på Diablo i Diablo på Job. Og lige om lidt, så venter der en vigtig opdatering fra nyhedsredaktionen. Hele banden er samlet ved mikrofonerne her i studiet på Diablo. Og det er klokken 13, vi opdaterer dig med både nyt fra Svendborg, fra Sydfyn naturligvis, og fra Danmark ud på den store verden. Det er lige efter en god sang fra Andreas Oddbjerg, som ryger i smug. Her er det smug.

0: Diablo nyhederne.
1: Bornholm skal være en rollemodel for resten af landets beredskab. Arbejdet med at skabe et såkaldt totalberedskab på øen starter i dag. Totalberedskabet betyder, at myndigheder og virksomheder skal arbejde tæt sammen i en krise. Formålet er at ruste øen til at klare sig, hvis forsyningen fra fastlandet for eksempel bliver afskåret. Politidirektør Martin Graversen siger, at de allerede har et godt udgangspunkt, fordi samarbejdet på tværs af myndigheder er tæt. For første gang i mere end 3 år er der kommet et nyt selskab på den danske fondsbørs. Det er foderselskabet Biomar, som i dag har fået en god start. Aktien handles nemlig højere end den pris, den blev udbudt til. Det er Skov-koncernen, der står bag børsnoteringen, og store investorer som ATP har købt sig ind. Biomar er verdens tredje største producent af fiskefoder. EU-kommissionen pålægger nu Temu en bøde på 200 millioner euro for overtrædelse af EU's lov om digitale tjenester. Det sker, fordi Temu ikke i tilstrækkelig grad risikovurderer produkter, der sælges på online-platformen. Dermed risikerer forbrugere i EU at købe produkter, der ikke lever op til EU's standarder, mener EU-kommissionen.
2: Fra 1. juni bliver Østers Gerninge Sogn en del af et nyt fælles pastorat med Kirkeby Sogn og Olderup Sogn. Præst Jendre Fyn bliver kirkebogsførende præst i det nye pastorat, mens provst Bente Holgaard ansættes som assisterende præst på kvart tid, skriver Fyns Amts Avis. Indtil videre fortsætter menighedsrådene som selvstændige enheder, men de vil drøfte en mulig sammenlægning frem mod næste menighedsrådsvalg. Kirkekontoret flyttes til Olderup, mens personalesituationen ved kirker og kirkegårde ellers fortsætter uændret. Trods kraftige prisnedsættelser er der stadig ingen købere til byggegrundene på Egeparken i Kværndrup. For hvor Midtfyn Kommune halverede tidligere på året priserne på de 17 grunde, der nu koster mellem 220 og 320.000 kroner, skriver Fyns Amts Avis. Grunden er ellers ligget klar til byggeri i omkring 16 år uden salg. Prisfaldet har skabt 6 henvendelser fra interesserede købere, men endnu er der ikke kommet et eneste bud på grundene.
0: Diablo vejret.
3: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Har du allergi, så stik snuden forbi. Vi tager hånd om din sundhed.
4: Og torsdagen på Sydfyn bliver en dag med tørt vejr. Der kommer også en del sol til os. Vi får 15-20 grader ved kyster med pålandsvind, dog en anelse køligere. Vinden i dag bliver svag til jævn. God eftermiddag, så er klokken lidt over 1. Her er det den sidste times tid med Diablo på job, vi har rullet i gang. Jeg hedder Torben, og nu har vi Drew Sycamore, 45 Fahrenheit Girl, klar til dig.

0: Jack Jones i Diablo på job med I Got You. Jeg vil gerne byde dig rigtig hjertelig velkommen til den sidste times tid, hvor vi har rullet den røde løber ud til torsdagsudgaven af Diablo på job. Og på fredag, altså i morgen, der er der jo aftens åbent i Svendborg. Det betyder, at Svendborg Shopping og Svendborg Bycenter er klar med noget helt nyt, nemlig Svendborg-dysten, som for første gang bliver en del af aften åben. Og der kan man vinde nogle fede præmier, og hvordan og hvad det drejer sig om det her med Svendborg-dysten, det kan du høre meget mere om. Danny Fobian har haft gæster i studiet, som fortæller rigtig meget om det på diabloplay.dk. Ind og se, hvordan du kan blive en del af det her Svendborg-dysten på diabloplay.dk. Lige om lidt, så hylder vi jo Cher, der har rundet et meget skarpt hjørne den 20. maj, hvor hun bliver 80 år. Vi hylder hende hele denne her uge med masser af gode sange fra Cher. Lyt med om lidt. Nu skal vi høre Albert Heath med Daisy.
1: Daisy er en kærlighedshistorie, og den handler faktisk om, hvordan jeg mødte min kæreste. Jeg mødte hende mellem to dåse eller et dårligt remix på en lille klub. Derfor betyder sangen rigtig meget for mig, og jeg håber, der er andre, der kan relatere til historien.
2: Jeg

0: Engagement, tæt personlig kontakt og højeste faglighed. Revisionsfirmaet Edelbo.
1: Bistro Le Clos, den franske café. Klassiske favoritter, både brunch, frokost og aften. Se menuen på leclos.dk. Bistro Le Clos i Gerritsgade Svendborg. Din franske café.
2: Velkommen til Aftenåbent og Svendborg Dysten denne fredag i Svendborg by. Vær med i Svendborg Dysten med sjove dyster rundt i byen.
3: Få udleveret scorecards i Svendborg Bycenter eller på torvet.
2: Konkurrencer i butikkerne med præmier for over 13.000 kroner og gratis minigolf på torvet hele dagen og aftenen. Gratis ture med det lille futtog om eftermiddagen og hoppeborg på torvet fra middag. Og så har byens butikker længe åbent, fredag fra 10 og helt til 21. Så der er hygge, shopping og aktiviteter for alle i Svendborg denne fredag. Vi ses.
4: Svendborg. En god by at blive i.
5: Malware, virus og cyberangreb sker hurtigere og nemmere end du tror. Men du kan være et skridt foran. Med Kortermand IT's awareness træning hjælper vi virksomheder og deres medarbejdere med at spotte trusler før de rammer. Sikkerheden starter med dig og et klik mindre. Det er nemt og simpelt at komme i gang. Kortermand IT, vi hjælper dig med at hjælpe dig selv. Det er IT i øjenhøjde.
6: Hej, jeg hedder Camilla. Prøv innovative flerstykke kontaktlinser med nem håndtering, god komfort og høj fugtighed hele dagen. Det betyder, at du både kan se langt og læse med linsen. Vi ses hos Heiko Stumbæk i Gerritsgade. Vi er din lokale optiker og kontaktlinserspecialist.
7: Skift til Østrøm og få personlig betjening, gode priser og ingen skjulte gebyrer. Vi gør det nemt og enkelt for dig. Læs mere på ø-strøm.dk eller find os på Facebook.
8: Hej, Bo fra Svendborg Sund Bryghus.
9: Og ja, jeg har øl.
8: Besøg os i Tasting Room i Svendborg til en kold fadøl, eller oplev nogle af vores mange events. Gavekurve? Så kig forbi Susanne i Bryghusbutikken på Tåsinge.

Der er Mino David og Talk To Me. Du lytter til onsdag eftermiddag her på Diablo. Og nu skal vi til en kvinde, som er ved at være en lille smule op i alderen. Hun fik sit gennembrud i midten af 60'erne som den ene halvdel af duoen Sonny og Cher. Hvor især hittet I Got You Babe fra 65 blev skældsættende for hendes tidlige karriere. Der er tale om Cher, det har du nok regnet ud. Hun blev 80 år gammel den 20. maj. Cher, der jo bor i Californien i USA. Californien, hvor der altid er dejligt varmt. Og vi hylder hende jo hele ugen med masser af gode sange, og den sang, jeg har fundet frem til dig i dag, det er en sang, du garanteret kender fra 90'erne med Cher. Det er nemlig Believe, du får i Diablo på job, hvor vi hylder Cher, der altså blev 80 år den 20. maj.

0: Revisionsfirmaet Edelbo. Indlevelse og engagement. Edelbo.dk.
1: Hej, det er Bo fra Svendborgsund Bryghus. Kunne du tænke dig at se, høre om og smage på Svendborgsund Bryghus? Så book en ølsmagning og rundvisning. Book på sundbryg.dk.
2: Borgerforeningen Svendborg Teater er altid fuld af gode oplevelser.
3: Vi siger farvel til maj måned med Mark Lefebvre Show. Det fejler ikke en skid. Og en dejlig koncertaften med Folkeklubben.
2: Start med en to- eller tre-retters menu på Decibel Restaurant og Bar. Billetter og bordbestilling på bfst.dk.
4: Hos PNJ Design giver vi lige nu 20% på alle varer i hele butikken. Vi ses til en god handel hos PNJ Design, din guldsmed i Gerritsgade i Svendborg.
5: Overvejer du at bygge om eller renovere? Så kig forbi Åben Hus hos BL Tømmer og Snedker på Assensvej 83 fredag den 29. maj fra kl. 12 til 17. Her kan du få en uforpligtende snak med vores medarbejdere om dit næste projekt. Vi byder også på lidt godt til ganen. BL Tømmer og Snedker. Vi glæder os til at se dig.
6: Er du løbet tør for brænde, træpiller eller briketter? Hent selv døgnet rundt hos Hestlager Energi, Landevejen 202 i Hestlager. Læs mere på hestlagerenergi.dk.
7: Sommeren er på vej. NK Biler klargør din veteran eller sommerbil med eftersyn og service, så den igen er klar til den danske sommer. Find NK Biler på Portusvej Svendborg eller nkbiler.dk.

Jonas Brothers og Love Me To Heaven. Velkommen til torsdag eftermiddag på Diablo. Hvis du lige har tændt op her, så kan jeg lige fortælle dig, at du landede her til soundtracket af Din Lille Fredag. Og torsdagen den 28. maj. Og hele denne her uge, der hylder vi jo Cher. Hvorfor gør vi så det? Jo, det gør vi, fordi at den 20. maj i år, der blev hun 80 år gammel, Cher. Det er jo vanvittigt at tænke på, at sådan en som Cher, hun er blevet 80 år. Hun ligner en på, ja, det ved jeg ikke, 55, måske 60, max 60, tænker jeg. Men hun startede jo altså rigtig tidligt i karrieren, hvor hun jo startede sammen med Sonny, især hittet I Got You Babe fra 65, blev skilsættende for Chers tidlige karriere. Og siden da, der er der kommet rigtig mange gode for Cher. Den her blandt andet, den hedder Walking in Memphis. Det er den sang, jeg hylder hende med i Diablo.

0: engagement, tæt personlig kontakt og højeste faglighed. Revisionsfirmaet Edelbo.
1: Vi er klar til en dejlig sommersæson i haven med Biltema. Om du er til have, arbejde eller havehygge, så er udvalget stort og priserne lave.
2: Prischok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. For eksempel 200 gram La Campagna Rede Mozzarella til 14,35 og 500 gram Velsmag Hakket Gris og Kalv til kun 29,95. Se flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
3: Kender du det? Ja, velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepul, men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
4: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
5: Spar stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram bland selv slik til kun 3,99. Og 400 gram hakket oksekød til kun 36,66. Eller til og med den 2. juni. Vi ses hos Kalle.
6: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskæver i grå til kun 19,75. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
7: Du mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
8: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privat alarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sendes der øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
9: Every day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få 3-pak magnumis til 24 kroner og lampetoiletpapir til 18. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
10: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
11: Ja, din bil trænger der vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
12: Norwegian er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv Norwegian.
13: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernæs med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernæs mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
14: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
15: Absolut da.
16: Jeg er lidt nysgerrig.
17: Bare for at se, hvad der rører sig.
18: Man læser jo lidt en gang imellem.
19: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
14: Ja, det er det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre, og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
20: Hos Home har vi gentænkt boligsalget. Med løsninger, der gør det enkelt. Digitale løsninger, der gør din bolig synlig for de rigtige. Og en mægler, der ved, hvad der virker, der hvor du bor. Som er til at få fat på og til at tale med. Så tal med os, når du skal videre. Start med en gratis salgsvurdering fra Home.
21: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj?
15: Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
16: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas Bilforsikring er anbefalet Forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka, gør det enkelt.
17: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en tier. Yogi yoghurt, flere varianter, kun 10 kroner. Rema 1000, meget mere discount.
21: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
22: Købstædernes forsikring. Det lyder som noget fra gamle dage. Det er det også. Og ved du hvad, der var fedt ved gamle dage? At kunderne ofte ejede forsikringsselskaberne. Sådan er det stadig i Købstædernes forsikring. Hvis du vil være et forsikringsselskab, der er ejet af kunderne og til for kunderne, så bestil et forsikringstjek på kfforsikring.dk.
23: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
24: Giv dig selv et forspring i Bauhaus. Her har vi det, du skal bruge, når du skal bruge det. Du får nye tilbud hver uge, og vi matcher laveste pris hos konkurrerende byggemarkeder. Også discount byggemarkeder. Så uanset om du skal reparere eller friske boligen op, så giv dig selv et forspring i Bauhaus.
25: Det er det samme prisgalskab hver eneste gang, du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på massevis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd madværket piskefløde til en fast lav pris på 14,95. Milbona kakaomælk til en fast lav pris på 9,95. Og yoghurt fra madværket til 11,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.

Jeg håber, du har nydt din torsdag formiddag, middag og eftermiddag her i radioen sammen med mig. Jeg hedder Torben Hansen og er ude for i dag og er tilbage i morgen, når klokken er 10 med fredagsudgaven af mit program Diablo på Job. Men bare hæng på for Patrick Damsted, vores fantastiske eftermiddagsvært. Han er klar klokken 14. Og så er det mig, Britt, der spiller i radioen i aften fra klokken 18. Og det er så det sidste program, hun har i den her uge fra i morgen aften, der er det jo Sydfynsfesten med Harskehåbe. Nyd torsdagen, det der er tilbage af den. Vi høres ved i morgen. Jeg er ude med Rosa og

0: Diablo nyhederne.
1: Danske Bank har endnu engang nedlagt en række stillinger. Ifølge en pressemeddelelse er der tale om 262 stillinger, hvoraf de 199 vedrører ansatte i Danmark. Banken fortæller, at det blandt andet er investeringer i ny teknologi, der har gjort nogle medarbejdere funktioner overflødige. Det er kun 3 måneder siden, at koncernen meldte ud, at man ville nedlægge 420 stillinger, hvoraf de 230 berørte danske ansatte. Og hvor man dengang friholdt ansatte med kundekontakt, så er det ikke tilfældet denne gang. Flere ledige ønsker at komme i arbejde. Det viser en ny arbejdskraftundersøgelse fra Danmarks Statistik. Over halvdelen af de ledige, 52%, vil gerne have et job, og det er en stigning fra 45% i forhold til for 2 år siden. Ifølge cheføkonom i Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, Sofie Holme Andersen, så viser tallene en skjult arbejdskraftreserve. Det kan f.eks. være studerende, der gerne vil arbejde. Det er især unge mellem 25 og 34 år, der ønsker et job.
2: Trods kraftige prisnedsættelser er der stadig ingen købere til byggegrundene på Egeparken i Kværndrup. For på Midtfyn Kommune halverede tidligere på året priserne på de 17 grunde, der nu koster mellem 220 og 320.000 kroner, skriver Fyns Amts Avis. Grunden er ellers ligget klar til byggeri i omkring 16 år uden salg. Prisfaldet har skabt 6 henvendelser fra interesserede købere, men endnu er der ikke kommet et eneste bud på grundene.
0: Diablo vejret.
3: Præsenterer sig Kjeldberg Advokater i Svendborg. Vi styrker din sag.
1: Vi får en solrig eftermiddag med temperaturer mellem 13 og 21 grader, med svag til jævn vind fra skiftende retninger. I nat klart vejr, men efterhånden risiko for stedvis dis eller tåge, og temperaturer mellem 3 og 9 grader.
4: Goddag, min ven, så har du og jeg en dejlig torsdag sammen her på det sydfynske og her på de sydfynske frekvenser, hvor vi to fanger hinanden. Damsted her.

0: Diablo.
1: I morgen der inviterer Shopping Svendborg og Svendborg Bycenter til premieren på et nyt initiativ, når Svendborg-dysten for første gang bliver en del af aftenåbent. Fra kl. 10 til 21, der kan gæster opleve mere end 15 sjove og uformelle dyster fordelt rundt i byens butikker og på torvet, samtidig med at butikkerne holder åben helt til kl. 21. Svendborg-dysten er skabt som et hyggeligt aktivitetsspor gennem byen, hvor familie, venner, kolleger og naboer kan dyste mod hinanden i deres eget tempo og samtidig opleve butikkerne, bylivet og stemningen i Svendborg. Og så kommer vi også til at sende live. Det gør vi. Vi sender hele dette eftermiddagsprogram live fra Svendborg, når der er denne her store dyst, Svendborg-dysten. Og der håber jeg, at du kommer til at lytte med, og hvis du går forbi radiovognen, så vink en gang, så vi kan sige hej til hinanden.

verdens bedste musik her på Diablo. Alan.

0: KID med Laugh and a Half, oprindeligt optaget live på Roskilde Festivalen, og så senere bearbejdet en kende. Lige om et øjeblik, der er der jubel direkte i radioen.
1: Jubel Lindahl Blik og VVS, din lokale blikkenslager. Alt det blikarbejde, vi løser opgaven. Jubellindahl.dk.
2: Det er forår. Køb din tomat, agurk og peberplanter direkte hos gartneriet Filippa mellem Svendborg og Forborg. Vi har også et stort udvalg af sommerblomster.
3: Gode vine, gode cocktails, gode tapas. Et godt sted at mødes. Book bord på vinsted.dk.
4: Heartland fylder 10 år og fejrer det med musik fra blandt andre Duran Duran og Nick Cave. Live-samtaler med Gita Nørby, Miranda July og mange flere. Kunst i kæmpe format og madoplevelser i særklasse. Heartland finder sted ved Egeskov Slot. Billetter på heartlandfestival.dk.
5: Det du skyller ud, forsvinder ikke bare. Det skal renses. Og noget belaster mere end andet. Brug toilettet rigtigt og afløbet med omtanke. Små vaner gør en forskel.
6: Følg FFV Energi og Miljø på Facebook. Her lægger vi løbende info ud.
7: Så er det tid til at få de smarte sommerdæk på bilen. Det pynter og sparer dine vinterdæk. Bestil tid nu. Svendborg Dækcenter. First stop. Vi bedækker alt, der rører sig.
8: Velkommen til Aftenåbent og Svendborg Dysten denne fredag i Svendborg By. Vær med i Svendborg Dysten med sjove dyster rundt i byen. Få udleveret scorecards i Svendborg Bycenter eller på torvet. Konkurrencer i butikkerne med præmier for over 13.000 kroner og gratis minigolf på torvet hele dagen og aftenen. Gratis ture med det lille futtog om eftermiddagen og hoppeborg på torvet fra middag. Og så har byens butikker længe åbent fredag fra 10 og helt til 21. Så der er hygge, shopping og aktiviteter for alle i Svendborg denne fredag. Vi ses.
9: Svendborg. En god by at blive i.

Rasmus Seebach. Det her, det var Artie Artie, som støttede ham i sandheden. Og lige nu, en af dem, som i den grad rejser gennem Danmark og spreder god stemning og god musik, her er Pil og Pen.

0: John Mendes og Mercy hørte du denne solrige torsdag eftermiddag lige her på Diablo Damsted her. Nu er der nyheder.
1: Diablo Nyhederne.
2: Fra 1. juni bliver Østerskerninge Sogn en del af et nyt fælles pastorat med Kirkeby Sogn og Olderup Sogn. Præst Jendre Fyn bliver kirkebogsførende præst i det nye pastorat, mens provst Bente Holgaard ansættes som assisterende præst på kvart tid, skriver Fyns Amts Avis. Indtil videre fortsætter menighedsrådene som selvstændige enheder, men de vil drøfte en mulig sammenlægning frem mod næste menighedsrådsvalg. Kirkekontoret flyttes til Olderup, mens personalesituationen ved kirker og kirkegårde ellers fortsætter uændret. Der kommer snart endnu en kaffebar til Forborg, når K-pop åbner på torvet i starten af juni. Bag projektet står Per Holsten Larsen fra kaffebaren Korea i Rudkøbing i samarbejde med Forborg Galleriet Skitsehandlen. Den nye pop-up kaffebar flytter ind i lokalerne, der tidligere husede den lille franske, og vil servere klassisk kaffe samt bagværk fra Leanders Bageri. Lokalet bliver samtidig udsmykket med kunst fra Skitsehandlen. Den officielle åbning sker den 6. juni i forbindelse med faniseringen på gruppeudstillingen Hovedværker.
3: Danske Bank har endnu engang nedlagt en række stillinger. Ifølge en pressemeddelelse er der tale om 262 stillinger, hvoraf de 199 vedrører ansatte i Danmark. Banken fortæller, at det blandt andet er investeringer i ny teknologi, der har gjort nogle medarbejdere funktioner overflødige. Det er kun 3 måneder siden, at koncernen meldte ud, at man ville nedlægge 420 stillinger, hvoraf de 230 berørte danske ansatte. Og hvor man dengang friholdt ansatte med kundekontakt, så er det ikke tilfældet denne gang. Flere ledige ønsker at komme i arbejde. Det viser en ny arbejdskraftundersøgelse fra Danmarks Statistik. Over halvdelen af de ledige, 52%, vil gerne have et job, og det er en stigning fra 45% i forhold til for 2 år siden. Ifølge cheføkonom i Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, Sofie Holme Andersen, så viser tallene en skjult arbejdskraftreserve. Det kan f.eks. være studerende, der gerne vil arbejde. Det er især unge mellem 25 og 34 år, der ønsker et job.
1: Diablo vejret.
4: Præsenterer sig Kildberg Advokater i Svendborg. Rådgivning gennem livets vigtige beslutninger.
3: Vi får en solrig eftermiddag med temperaturer mellem 13 og 21 grader, med svag til jævn vind fra skiftende retninger. I nat klart vejr, men efterhånden risiko for stedvis dis eller tåge, og temperaturer mellem 3 og 9 grader.
5: Hyppel Lindahl Blik & VVS. Din lokale VVS-installatør. Nyt badeværelse. Så løser vi opgaven. Hyppel Lindahl.dk.
6: Gode vine. Gode cocktails. Gode tapas. Et godt sted at mødes. Book bord på vinsted.dk.
7: Det er sundt at spise fisk, og så er det nemt. Og hos Bendixen er der også altid gode tilbud.
8: Lige nu, et lækkert stjerneskud for 75 kroner. Eller et halvt kilo fiskefars for 44,5.
9: Bendixens Fiskehandel. På havnen i Svendborg.
10: Kør billigt og klimavenligt på elscooter. El er vejen frem. Ring til Scooter Martin på 20 22 1888.
11: Vi ved ikke så meget om søm og boremaskiner, men vi ved en masse om arbejdstøj og sikkerhedssko. Skovbo Erhvervsbeklædning i Gudbjerg, Kansas forhandler og leverandør til det arbejdende folk.
12: Bare du Svendborg, hver lørdag, 24+. Bare du glad, bare du smiler, bare du hygger, bare du tørsty. Find os på Instagram, bare du Svendborg.
13: Hos Finca finder du masser af planter, blomster og Svendborgs største udvalg af krukker. Du finder os på Tvedvej 98 i Svendborg.

0: about you.
1: Jonah Blacksmith med House of Fire hørte du her på Diablo. Vi talte tidligere i dag om Svendborg-dysten, som jo er i morgen rundt omkring i Svendborg. Og der skal jeg lige nævne, at det samtidig bliver bakket stærkt op af byens butikker, som tilsammen har præmier på spil til en samlet værdi af omkring 13.000 kroner. Rundt omkring i butikkerne vil der ud over Svendborg-dysten aktiviteter nemlig være konkurrencer med mulighed for at vinde blandt andet gavekort og produkter. Jeg tænker, at hvis du har lyst til at være med til noget sjovt, så er det fra 10 til 21 i Svendborg i morgen, at det får.

0: Det lyder nærmest som en TikTok-trend, det her. Det var Akon og Lonely. Du hørte den lige her på Diablo. Om et øjeblik er musikken tilbage igen med Erika Jane.
1: Hyppe Lindahl Blik og VVS. Din lokale VVS-installatør. Tid til en varmepumpe, så løser vi opgaven. Hyppe Lindahl.dk.
2: Nu skal du høre lyden af lave priser til dit byggeprojekt. Søm, skruer, bolde og kvalitetsværktøj, der bare virker.
3: Overraskende stort udvalg. Fra torsdag får du 1 liter raps eller solsikkeolie til kun 12 kroner. Little, det betaler sig.
4: Du skal på date, men fik lige en hurtig snak i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trygt spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtig videre.
5: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
6: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
7: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
8: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
9: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
10: Bliv sommerklar i Fleggaard.
11: Det er lige over grænsen.
10: Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram Kærgården smørbar, kun 9,99. 3 store glas Nutella, kun 125 kroner. Gælder til og med den 2. juni. Det går lige over grænsen.
12: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
13: Lad HelloFresh sætte nye smage på hverdagen. Undgå at lave samme opskrifter uge efter uge, og prøv noget nyt hver aften. Vælg opskrifter fra den største menu nogensinde, og spar op til 959 kroner, plus få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
14: Vil du have 44% rabat på dit nye kaskaderkøkken? Book et gratis møde, og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
15: Every day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få 3-pak Magnumis til 24 kroner og lampetoiletpapir til 18. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
16: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
17: Lotto-millionær nummer 3279 flyttede tættere på sin familie. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
18: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
19: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
20: Absolut da.
21: Jeg er lidt nysgerrig.
22: Bare for at se, hvad der rører sig.
19: Er du åben over for et jobskifte?
21: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg der stadigvæk.
19: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
23: Leder du efter en arbejdskammerat, der også ved, at godt håndværk betaler sig bedst i længden? En, der altid møder op veloplagt og bare tager fat? Som gør din arbejdsdag nemmere og bundlinjen bedre? Så har Mercedes-Benz varebiler på alle hylder. Lige fra den smidige Citan over den fleksible Vito til den store Sprinter. Og hvis du ikke vil have en makker, der er til de dyre dråber på tanken, fås de også som elektriske. Alle til attraktive leasingpriser, inklusiv service. Find din næste kvalitetsmakker på Mercedes-Benz.dk og få mere fra hånden og mere for pengene.
24: Husk, 365 Discount har åbent de helligdagene. Derfor får du Riberhus skiveost til en 20'er, Mærel eller Gevalia kaffe til 45 og en halv liter Coop piskefløde til 15 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
25: Så er det nu. Magasins udsalg er i fuld gang, og hylderne bugner af fantastiske tilbud. Du sparer helt op til 50% på tusindvis af mærkevarer. Men skynd dig, de første får det bedste. Vi ses til udsalg i Magasin og på magasin.dk.
26: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker.
0: Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
1: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en tier. Pukkenbrød. Flere varianter. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
2: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
3: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
2: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
3: En ekstra ferie?
2: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
20: Hvis du er i kaffehumør, så kom forbi McDonald's. Her kan du for eksempel få en mellem latte til kun 29 kroner. McCafé. Barista-kaffe til hvad den burde koste.
22: Det er det samme prisgalskab hver eneste gang, du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på massevis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd madværket piskefløde til en fast lav pris på 14,95. Milbona kakaomælk til en fast lav pris på 9,95. Og yoghurt fra madværket til 11,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
26: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskæver i grå til kun 19,75. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
27: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.

0: når regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
1: Kom til Beauty Weeks i Bilka, hvor du blandt andet får Hugo Boss, Van Gils og Lacoste deodoranter til 79. Vi har også friske majskolber til 7 kroner og Libero-blære i triplebox til 155. Og så kan du gøre haven helt klar til sommeren med blandt andet 35% på udendørskrukker. Hvem kan? Bilka.

0: Diablo nyhederne.
1: Den kinesiske online markedsplads Temu har fået en velfortjent syngende lussing af EU-kommissionen. Det siger fungerende erhvervsminister Morten Bødskov, efter at EU-kommissionen i dag har tildelt Temu en bøde på 200 millioner euro for ikke at risikovurdere sine produkter. Bøden svarer til omkring 1,5 milliard kroner. Dermed er der tale om et meget kraftigt signal fra EU-kommissionen, mener Morten Bødskov. Online-platformene skal tage et langt større ansvar for, at de ikke sælger ting, der går ud over forbrugersikkerheden, siger han. I en sag om tyverier af Porsche-biler flere steder på Sjælland, er en 29-årig mand fra Solrød i dag blevet idømt fængsel i 2 år og 6 måneder. Det oplyser Sydsjællands og Lolland Falsters politi. Ved hjælp af teknisk udstyr forbundet til bilerne og deres tændingssystem lykkedes det at få startet dem. Desuden sikrede gerningsmændene sig, at ejerne ikke havde sporingsudstyr. 7 af i alt 14 biler endte i Polen. Vurderingen er, at der er stjålet for i alt omkring 10 millioner kroner.
2: Falsled Kro er blevet kåret som årets hotel ved Gastro Award 2026. Den sydfynske kro løb med prisen foran nogle af landets mest anerkendte destinationer, blandt andet Henne Kirkeby Kro og Svinkløv Badehotel. Direktør Kasper Tind Hasse glæder sig over anerkendelsen og håber, at prisen kan give et ekstra boost op mod sommersæsonen. Falsled Kro har i forvejen opnået stor anerkendelse med en Michelin-nøgle som det eneste hotel på Fyn.
0: Diablo vejret.
3: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Har du allergi, så stik snuden forbi. Vi tager hånd om din sundhed.
1: Vi får en solrig eftermiddag med temperaturer mellem 13 og 21 grader, med svag til jævn vind fra skiftende retninger. I nat klart vejr, men efterhånden risiko for stedvis dis eller tåge, og temperaturer mellem 3 og 9 grader.
4: Torsdag eftermiddag her på det sydfynske. Torsdag eftermiddag her på Diablo. Den har du og jeg sammen. Der er sted her.

Capital Cities. Det her, det er en af de der før- og eftersange, hvor man, når man først har hørt den, aldrig kan glemme den igen. Det her, det var Safe and Sound lige her på Diablo.

0: Når vi kommer tilbage, så skal vi blandt andet have et lille kig på Sydfynskalenderen for at finde ud af, hvad der foregår rundt omkring i området netop nu.
1: Hyppe Lindahl Blik og VVS, din lokale VVS-installatør. Vi løser opgaven, også på Langeland. Hyppe Lindahl.dk.
2: Skal jeg bare snakke? Okay. Hvis energipriserne driller, og du ikke har råd til nye briller, så du bliver hjemme fra ferien, så kom ned og se Rottefælderevyen. Ej, for fanden, det rimer jo ikke.
3: Overvejer du at bygge om eller renovere? Så kig forbi Åben Hus hos BL Tømrer og Snedker på Assensvej 83 fredag den 29. maj fra kl. 12 til 17. Her kan du få en uforpligtende snak med vores medarbejdere om dit næste projekt. Vi byder også på lidt godt til ganen. BL Tømrer og Snedker. Vi glæder os til at se dig.
4: Er du på udkig efter en ny brænde- eller pilleovn? Kig ud til Brændeovnshoppen i Stenstrup og se Sydfyns største udvalg og de nyeste modeller. Brændeovnshoppen.dk.
5: Hos Garant Gulvcentret finder du Sydfyns største udstilling af gardiner og solafskærmning, blandt andet fra Luxaflex. Vi rådgiver og monterer med egne montører. Kig ind i butikken eller bestil ind af vores gardinpusser.
6: Sankt Nikolaj Apotek Vest i Kvickly Storcenter er flyttet i meget større lokaler lige ved indgangen. Mere plads, mere ro og bedre mulighed for diskret betjening. Vi hjælper dig med at tage hånd om din sundhed.
7: Hej, det er Gurli fra Thue Bryghus. For os handler det om at smage og opleve det gode øl. Hele sommeren har vi vores foodtruck i Bryghuset. Her serverer vi god mad til store, kolde fadøl.

0: Først en ny fra Benjamin Hav, det var Portugal, og derefter jo, nu vil jeg hjem. Du er på Sydfyn, du er på Diablo, og her er overblikket over, hvad du har mulighed for at opleve.
1: Sydfynskalenderen.dk samler, hvad der sker på Sydfyn for dig.
2: I aften er der mulighed for at opleve Snooks forårskoncert. Det er på koncerten Ollerup Efterskole Sang og Musik, at Svendborg Nye Ungdomskor præsenterer alle de fede sange. Det er fra kl. 19.30. Og så er det i morgen, der er aftenåben i Svendborg By og Svendborg Dysten. Fra kl. 10 til 21 er der masser af aktiviteter med hoppeborg på torvet, mulighed for at tage en tur med det lille futtog, der er minigolf, og mulighed for at konkurrere mod hinanden i Svendborg Dysten. Diablo sender live fra arrangementet. Men det er også i morgen, der er verdens flinkeste gadefest. Det er i Møllergade, der er mulighed for at opleve citron og summen, live musik, dans og glad gadehullumhej. Verdens flinkeste gadefest er gratis at deltage i morgen mellem 12 og 17 i Møllergade. Men det er også i morgen, at Ærø Harmonika Festival starter. Det er på Lystbådhavnen i Marstal ved Havnepladsen. Lørdag er der mulighed for at besøge Hård Skole og deres hyggelige loppemarked. Eleverne og deres familier står klar med salg af fine ting og sager i boderne. I caféen er der hjemmebag, saft, kage og te. Der er gratis parkering ved Hårshallen ved Dronningemagen, når Hård Skole, altså lørdag, holder hyggeligt loppemarked mellem 10 og 13. Lørdag er der også mulighed for at besøge KE Auto til deres store markedsdag. En sjov dag for hele familien. Det er i Rytterhaven mellem 10 og 15 lørdag. Men lørdag er der også Langelands Fødevaremarked. Det er på torvet i Rudkøbing, og det er gratis at komme ind. Lørdag er der også Kæphestekop. Det er ved Højlund Mølle i Gudbjerg, lørdag fra kl. 10. Men lørdag er også paddelsportens dag. Kom og prøv at spille paddel. Det er hos Torsinge Tennis og Paddelklub på Eskærsvej mellem 11 og 13.
3: Sydfynskalenderen.dk præsenterer sig Fynske Bank.

0: Hollywood and the Prick med Prayer in C. Du hørte den lige her på Diablo. Nu er der nyheder.
1: Diablo nyhederne.
2: I Svendborg går udviklingen af Østerkaj nu ind i næste fase, efter kommunen har besluttet at bevare den historiske bygning fra 1901, mens de to store siluer som udgangspunkt skal rives ned. Kommunen vil dog undersøge, om investorer eller udviklere kan finde nye anvendelser til siloerne gennem et kommende open call. Ifølge borgmester Bo Hansen handler beslutningen om at balancere kulturarv og fremtidig byudvikling. Østerkaj betyder meget for mange, og derfor har det ikke været en enkelt beslutning, siger borgmesteren til Radio Diablo. DLG flytter fra området i 2027, og kommunen arbejder samtidig videre med en ny lokalplan og et borgermøde efter sommerferien. Falsled Kro er blevet kåret som årets hotel ved Gastro Award 2026. Den sydfynske kro løb med prisen foran nogle af landets mest anerkendte destinationer, blandt andet Henne Kirkeby Kro og Svinkløv Badehotel. Direktør Kasper Tind Hasse glæder sig over anerkendelsen og håber, at prisen kan give et ekstra boost op mod sommersæsonen. Falsled Kro har i forvejen opnået stor anerkendelse med en Michelin-nøgle som det eneste hotel på Fyn.
3: Den kinesiske online-markedsplads Temu har fået en velfortjent syngende lussing af EU-kommissionen. Det siger fungerende erhvervsminister Morten Bødskov, efter at EU-kommissionen i dag har tildelt Temu en bøde på 200 millioner euro for ikke at risikovurdere sine produkter. Bøden svarer til omkring 1,5 milliard kroner. Dermed er der tale om et meget kraftigt signal fra EU-kommissionen, mener Morten Bødskov. Online-platformene skal tage et langt større ansvar for, at de ikke sælger ting, der går ud over forbrugersikkerheden, siger han. I en sag om tyverier af Porsche-biler flere steder på Sjælland, er en 29-årig mand fra Solrød i dag blevet idømt fængsel i 2 år og 6 måneder. Det oplyser Sydsjællands og Lolland Falsters politi. Ved hjælp af teknisk udstyr forbundet til bilerne og deres tændingssystem lykkedes det at få startet dem. Desuden sikrede gerningsmændene sig, at ejerne ikke havde sporingsudstyr. 7 af i alt 14 biler endte i Polen. Vurderingen er, at der er stjålet for i alt omkring 10 millioner kroner.
1: Diablo vejret.
4: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Har du allergi, så stik snuden forbi. Vi tager hånd om din sundhed.
3: Vi får en solrig eftermiddag med temperaturer mellem 13 og 21 grader, med svag til jævn vind fra skiftende retninger. I nat klart vejr, men efterhånden risiko for stedvis dis eller tåge, og temperaturer mellem 3 og 9 grader.
5: Hyppel Lindahl Blik og VVS, din lokale blikkenslager. Alt det blikarbejde, vi løser opgaven. Hyppel Lindahl.dk.
6: Landevejens tømmer og snedker leverer solide og holdbare løsninger. Så lad os energioptimere din bolig. Mød os på landevejens.dk. Det er der lige ud af landevejen.
7: Kan du lide at blive overrasket? Prøv Sally Simonsgaards nye træretter sæsonmenu hver måned. Frisk og lækker. Kun 500 kroner. Book bord på sallysimonsgaard.dk.
8: Skal din bil til skrot? Skal det gøres godt? Ørbæk Autogenbrug giver altid den bedste service og pris. Her bliver bilen skrottet uden fis. Se mere på ørbækautogenbrug.dk.
9: Automatgearkasser holder ikke evigt. Forlad forebyggende vedligeholdelse hos gearkassespecialisten NK Biler. Find os på nkbiler.dk.
10: Hør, hør, hør, hør. Den store succes gentages, og alle gode folk indbydes hjerteligt til Gammel Købing i Rudkøbing. Kom og vær med fredag og lørdag den 29. og 30. maj til stemningsfulde dage i købstadens bedste ånd. Og mærk dem vel. Fredag holdes der by night, og butikkerne holder åbent helt til klokken 22. Tag familie, venner og godt humør med. Og læg vejen forbi Gammel Købing i Rudkøbing. Vi glæder os til at byde enhver velkommen.
11: Gode vine, gode cocktails, gode tapas. Et godt sted at mødes. Book bord på vinsted.dk.

ser ud som om, at det her dejlige vejr, det i hvert fald fortsætter sådan hen i weekenden. Om det decideret fortsætter hen over weekenden, det er sådan lidt mere tvivlsomt. Men det handler om at nyde det, mens man kan, og det ser ud til, at det kan vi i hvert fald indtil den sene eftermiddag lørdag. Der burde være sådan rimelig medgørligt og absolut til den gode ende.

0: Jeg er helt forelsket i Blæst. Helt genforelsket, vil jeg sige, fordi de på en måde har genfortryllet sig selv. Det er fantastisk. Det her, det var Forever. Du hørte den lige her på Diablo.
1: Hyppel Lindahl Blik & VVS. Din lokale VVS-installatør. Nyt badeværelse. Så løser vi opgaven. Hyppel Lindahl.dk.
2: Vi er klar til en dejlig sommersæson i haven med Biltema. Om du er til have, arbejde eller havehygge, så er udvalget stort og priserne lave.
3: Du skal på date, men fik lige en hurtig snack i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trygt spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtigt videre.
4: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
5: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
6: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privat alarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, send så øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
7: Oplev 40 tændte grill på lørdag. Fyld røgen til Danmarks vildeste grillevent hos Homeshop. Lær fra de bedste, se nyheder, udnyt de mange tilbud og mærk stemningen. Gratis entré for alle, nybegyndere, feinschmeckere, ja hele familien. Vi ses i Midtjylland på lørdag. Læs mere på grillevent.dk.

0: at når du handler den 31. maj eller 1. juni, Superbrugsen og Kvickly, en bid bedre hver dag.
1: Du skriver under her og nu, selvom det ligner volapyk. Du har ikke læst det med småt om det.
2: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få tjekket din kontrakt og lønseddel.
3: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas Bilforsikring er anbefalet Forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka, gør det enkelt.
4: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu, rejs snart, flyv.
5: Norwegian.
6: Hos Home handler alting om én ting. At din bolig bliver solgt. For solgt er så meget mere end et ord. Det betyder frihed, overskud, at kunne se frem, uden at se sig tilbage. Sælger du via Home, betyder det overblik og indblik. Vi har nemlig gentænkt processen, så den er nem at følge og til at stole på. Tal med Home, når du skal videre.
7: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernæs med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernæs mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
8: Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene. Nu med endnu flere faste lave priser. For eksempel får du ekstra mozzarella-kugle til 6,95 og 400 gram hakket oksekød 14-18% til 37,95. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
9: Så er det nu. Magasins udsalg er i fuld gang. Og hylderne bugner af fantastiske tilbud. Du sparer helt op til 50% på tusindvis af mærkevarer. Men skynd dig, de første får det bedste. Vi ses til udsalg i Magasin og på magasin.dk.
10: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
11: Der er 253 hverdage i 2026. Hvad skal I have til aftensmad? HelloFresh. Større smagsoplevelser, sprødere grøntsager og flere opskrifter end nogensinde. Lige nu sparer du op til 959 kroner og får gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh. Hello.
12: Falk Sundhedshjælp er et sundhedsabonnement for hele familien. Med nem og hurtig adgang til online læger, fysioterapeuter, psykologer og meget mere. Uanset om børnene er syge, teenagerne har tankemylder eller knæet klager igen, sidder professionelle altid klar til at hjælpe med hverdagens små og store udfordringer, helt uden henvisning fra egen læge. Med Falk Sundhedshjælp får I mere tid til det, der betyder mest for jer. Læs mere på falk.dk.
13: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
14: Spar op til 34% i forhold til Danmark. Lige nu får du Kims Chips XL-poser til kun 13,33 og 24 doser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Eller til og med den 2. juni. Vi ses hos Kalle.
15: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
16: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
17: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskæver i grå til kun 19,75. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
5: Det er det samme prisgalskab hver eneste gang, du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på massevis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd madværket piskefløde til en fast lav pris på 14,95. Milbona kakaomælk til en fast lav pris på 9,95. Og yoghurt fra madværket til 11,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.

0: Diablo nyhederne.
1: Flere ledige ønsker at komme i arbejde. Det viser en ny arbejdskraftundersøgelse fra Danmarks Statistik. Over halvdelen af de ledige, 52%, vil gerne have et job, og det er en stigning fra 45% i forhold til for 2 år siden. Ifølge cheføkonom i Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, Sofie Holme Andersen, så viser tallene en skjult arbejdskraftreserve. Det kan f.eks. være studerende, der gerne vil arbejde. Det er især unge mellem 25 og 34 år, der ønsker et job. Vestre Landsret har i dag afvist en påstand fra anklagemyndigheden om, at der var tale om et forsøg på at dræbe, da der i juli 2024 blev affyret flere skud mod en 25-årig mand i Kolding. Derimod dømmer landsretten de to tiltalte, en svensker og en dansker, for grov vold og for at besidde en pistol. Samtidig får de skærpet straffen i forhold til det resultat, som byretten i Kolding nåede frem til. Offeret blev såret af 3 skud i benene, han var ikke det tiltænkte offer. Danskeren, der er 29 år, straffes af landsretten med fængsel i 7 år, byrettens resultat var 6 år. Samtidig er svenskeren, der dengang var 17 år, idømt 6 år, det er en skærpelse på 1,5 år.
2: Falsled Kro er blevet kåret som årets hotel ved Gastro Award 2026. Den sydfynske kro løb med prisen foran nogle af landets mest anerkendte destinationer, blandt andet Henne Kirkeby Kro og Svinkløv Badehotel. Direktør Kasper Tind Hasse glæder sig over anerkendelsen og håber, at prisen kan give et ekstra boost op mod sommersæsonen. Falsled Kro har i forvejen opnået stor anerkendelse med en Michelin-nøgle som det eneste hotel på Fyn. I morgen bliver Svendborg fyldt med spil, aktiviteter og konkurrencer, når det nye arrangement Svendborg-dysten får premiere under aftenåbent i Midtbyen. Fra kl. 10 til 21 kan gæster dyste i mere end 15 forskellige aktiviteter som bordfodbold, shuffleboard, stigegolf og cornhole rundt om i butikkerne. På torvet bliver der gratis minigolf, hoppeborg, og der bliver også mulighed for at tage en gratis tur med det lille futtog. Shopping Svendborg og Svendborg Bycenter står bag arrangementet, hvor butikkerne samtidig er konkurrencer med præmier til en samlet værdi af mere end 13.000 kroner.
0: Diablo vejret.
3: Præsenterer sig Kjeldberg Advokater i Svendborg. Vi styrker din sag.
1: Vi får en solrig eftermiddag med temperaturer mellem 13 og 21 grader, med svag til jævn vind fra skiftende retninger. I nat klart vejr, men efterhånden risiko for stedvis dis eller tåge og temperaturer mellem 3 og 9 grader.
4: De smukke sommerdage, de ligger og lurer lige foran os, og det her i dag er i hvert fald en af de allerbedste og fineste forårsdage, som vi har haft længe. Og dem har vi en del af faktisk. Lige om et øjeblik, så er det jo sommer. Så skifter det hele fra maj til juni, og så har vi 3 måneders dejlig sommer.

den store britiske sangbog. Det her, det var Blur og Country House. Du hørte den lige her på Diablo. Damsted her. Vi to, vi har eftermiddagen sammen. Og dermed også det sydfynske soundtrack, der netop nu fortsætter med D.A.D.

0: Sangen, der satte det hele i gang for at mumle det her, det var det modsatte. Og nu går vi jo og glæder os til at se hende på Olympen Live, hvor jeg tror og er rimelig sikker på, at hun kommer til at holde en kæmpe fin sommerfest.
1: Hyppe Lindahl Blik & VVS. Din lokale VVS-installatør. Tid til en varmepumpe, så løser vi opgaven. Hyppe Lindahl.dk.
2: Er du tilfreds med din bank? Få en personlig rådgiver hos Middelfart Sparekasse i Svendborg. Vi hjælper med alt fra bolig til daglig økonomi. Besøg os på Tinghusgade eller midspar.dk/5700.
3: Få Danmarks mest lydsvage pillefyr, Nordisk Design, høj virkningsgrad og god økonomi. Priser fra kun 19.800. Se vores mange modeller på dbvvs.dk.
4: Vi ved ikke så meget om søm og boremaskiner, men vi ved en masse om arbejdstøj og sikkerhedssko. Skovbo Erhvervsbeklædning i Gudbjerg, Kansas forhandler og leverandør til det arbejdende folk.
5: Bare du Svendborg, hver lørdag, 24+. Bare du glad, bare du smiler, bare du hygger, bare du tørstig. Find os på Instagram, bare du Svendborg.
6: Borgerforeningen Svendborg Teater er altid fuld af gode oplevelser.
7: Vi siger farvel til maj måned med Mark Lefebvre Show. Det fejler ikke en skid. Og en dejlig koncertaften med Folkeklubben.
6: Start med en 2- eller 3-retters menu på Decibel Restaurant og Bar. Billetter og bordbestilling på bfst.dk.
8: Velkommen til Aftenåbent og Svendborg Dysten denne fredag i Svendborg By. Vær med i Svendborg Dysten med sjove dyster rundt i byen. Få udleveret scorecards i Svendborg Bycenter eller på torvet. Konkurrencer i butikkerne med præmier for over 13.000 kroner og gratis minigolf på torvet hele dagen og aftenen. Gratis ture med det lille futtog om eftermiddagen og hoppeborg på torvet fra middag. Og så har byens butikker længe åbent fredag fra 10 og helt til 21. Så der er hygge, shopping og aktiviteter for alle i Svendborg denne fredag. Vi ses.
6: Svendborg. En god by at blive i.

Lidt af en power trio. Det var Sebak, Ankerstjerne og Gops med 1000 år lige her på Diablo. Vi er på vej mod nyhederne. Når klokken den er halv, så skal vi høre de lokale og de nationale nyheder. Men på vejen, der skal vi høre noget god musik.

0: Diablo nyhederne.
1: I Svendborg går udviklingen af Østerkaj nu ind i næste fase, efter kommunen har besluttet at bevare den historiske bygning fra 1901, mens de to store siloer som udgangspunkt skal rives ned. Kommunen vil dog undersøge, om investorer eller udviklere kan finde nye anvendelser til siloerne gennem et kommende open call. Ifølge borgmester Bo Hansen handler beslutningen om at balancere kulturarv og fremtidig byudvikling. Østerkaj betyder meget for mange, og derfor har det ikke været en enkelt beslutning, siger borgmesteren til Radio Diablo. DLG flytter fra området i 2027, og kommunen arbejder samtidig videre med en ny lokalplan og et borgermøde efter sommerferien.
2: Flere ledige ønsker at komme i arbejde. Det viser en ny arbejdskraftundersøgelse fra Danmarks Statistik. Over halvdelen af de ledige, 52%, vil gerne have et job, og det er en stigning fra 45% i forhold til for 2 år siden. Ifølge cheføkonom i Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, Sofie Holme Andersen, så viser tallene en skjult arbejdskraftreserve. Det kan f.eks. være studerende, der gerne vil arbejde. Det er især unge mellem 25 og 34 år, der ønsker et job. Vestre Landsret har i dag afvist en påstand fra anklagemyndigheden om, at der var tale om et forsøg på at dræbe, da der i juli 2024 blev affyret flere skud mod en 25-årig mand i Kolding. Derimod dømmer landsretten de to tiltalte, en svensker og en dansker, for grov vold og for at besidde en pistol. Samtidig får de skærpet straffen i forhold til det resultat, som byretten i Kolding nåede frem til. Offeret blev såret af 3 skud i benene, han var ikke det tiltænkte offer. Danskeren, der er 29 år, straffes af landsretten med fængsel i 7 år, byrettens resultat var 6 år. Samtidig er svenskeren, der dengang var 17 år, idømt 6 år, det er en skærpelse på 1,5 år.
0: Diablo.
3: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Har du allergi, så stik snuden forbi. Vi tager hånd om din sundhed.
2: Vi får en solrig eftermiddag med temperaturer mellem 13 og 21 grader, med svag til jævn vind fra skiftende retninger. I nat klart vejr, men efterhånden risiko for stedvis dis eller tåge og temperaturer mellem 3 og 9 grader.
4: Hyppe Lindahl Blik og VVS, din lokale VVS-installatør. Vi løser opgaven, også på Langeland. Hyppe Lindahl.dk.
5: Godt brød, det er selvfølgelig lavet af nogle rigtig gode råvarer. Gerne lokale, hvis det er. Har man hjertet med, så kan man få lavet utrolig meget godt.
6: Lindorf, kronen på bagværket.
7: Borgerforeningen Svendborg Teater er altid fuld af gode oplevelser.
8: Vi siger farvel til maj måned med Mark Lefebvre Show. Det fejler ikke en skid. Og en dejlig koncertaften med Folkeklubben.
7: Start med en 2- eller 3-retters menu på Decibel Restaurant og Bar. Billetter og bordbestilling på bfst.dk.
9: Så er det tid til at få de smarte sommerdæk på bilen. Det pynter og sparer dine vinterdæk. Bestil tid nu. Svendborg Dækcenter. First up. Vi bedækker alt, der rører sig.
10: Vi ved ikke så meget om søm og boremaskiner, men vi ved en masse om arbejdstøj og sikkerhedssko. Skovbo Erhvervsbeklædning i Gudbjerg. Kansas forhandler og leverandør til det arbejdende folk.
11: Hos Finca finder du masser af planter, blomster og Svendborgs største udvalg af krukker. Du finder os på Tvedvej 98 i Svendborg.
12: Kig ind til Garantgulvcentret på Odensevej i Svendborg. Her får du faglig rådgivning. Vi leverer og monterer alt inden for gulve, gardiner og markiser. Velkommen hos Garantgulvcentret.

sange, som bare egner sig meget mere til en fest end andre. Og en af dem, som egner sig allerbedst til fest, det er Katy Perry's Last Friday Night.

0: En af de nye danske kvindelige stemmer, det her, det var Dahlin og Det Hele Værd. Lige her på Diablo, hvor vi har en ordentlig tur med Shabusa i lige om hjørnet.
1: Hyppel Lindahl Blik og VVS. Din lokale blikkenslager. Alt det blikarbejde, vi løser opgaven. Hyppel Lindahl.dk.
2: Nu skal du høre lyden af lave priser til dit byggeprojekt. Søm, skruer, bolde og kvalitetsværktøj, der bare virker.
3: Prischok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. Få for eksempel 200 gram La Campagna ræde mozzarella til 14,35 og 500 gram velsmag hakket gris og kalv til kun 29,95. Se flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
4: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
5: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
6: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
7: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
8: Lad os sige, at en træfiberplade i dit butiksvindue hjælper lidt. IFS Erhvervsforsikring hjælper meget.
9: Bliv sommerklar i Fleggaard.
10: Det er lige over grænsen.
9: Spar stort i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 100 gram Candy King blandt selv slik, kun 3,99. Gælder til og med den 2. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
11: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: Oplev 40 tændte grill på lørdag. Fyld røgen til Danmarks vildeste grillevent hos Homeshop. Lær fra de bedste. Se nyheder. Udnyt de mange tilbud. Og mærk stemningen. Gratis entré for alle. Nybegyndere. Feinsmækkere. Ja, hele familien. Vi ses i Midtjylland på lørdag. Læs mere på grillevent.dk.
13: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
14: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
13: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
14: En ekstra ferie?
13: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
15: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
16: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en tier. Rema 1000 kyllingelov eller kyllingeoverlov. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
17: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
18: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
19: Bare for at se, hvad der rører sig.
20: Man læser jo lidt en gang imellem.
18: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
17: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
21: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernæs med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernæs mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
22: Husk, 365 discount har åbent de helligdage. Derfor får du Riberhus skiveost til en 20'er, Mærel eller Gevalia kaffe til 45 og en halv liter Coop piskefløde til 15 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
23: Hvad siger du til at få 38% rabat på dit nye laserkøkken? Book et køkkenmøde med os, helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
24: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
25: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få Hansens økologisk is til 39,95. Klovborg skæreost til 45 kroner. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får 400 gram hakket grise og oksekød til 29,95. Meny. Vi holder med.
26: Lad HelloFresh sætte nye smage på hverdagen. Undgå at lave samme opskrifter uge efter uge og prøv noget nyt hver aften. Vælg opskrifter fra den største menu nogensinde og spar op til 959 kroner plus Få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med Hello Fresh.
0: Du mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
1: Deal Day er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før Deal Day er forbi og bestil nu på callme.dk.
2: Det er det samme prisgalskab hver eneste gang, du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på massevis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd madværket piskefløde til en fast lav pris på 14,95. Milbona kakaomælk til en fast lav pris på 9,95. Og yoghurt fra madværket til 11,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
3: Nogen kører rigtig langt for at finde et byggemarked. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskæver i grå til kun 19,75. Hjem og fix lavpris byggemarkedet. Få det nu fikset.
4: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja... Velkommen i klubben, hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
5: Du skal på date, men fik lige en hurtig snak i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trygt spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtigt videre.
19: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
27: Kom til Beauty Weeks i Bilka, hvor du blandt andet får Hugo Boss, Van Gils og Lacoste deodoranter til 79. Vi har også friske majskolber til 7 kroner og Libero-blære i triplebox til 155. Og så kan du gøre haven helt klar til sommeren med blandt andet 35% på udendørskrukker. Hvem kan? Bilka.

0: Diablo nyhederne.
1: Danske Bank har endnu engang nedlagt en række stillinger. Ifølge en pressemeddelelse er der tale om 262 stillinger, hvoraf de 199 vedrører ansatte i Danmark. Banken fortæller, at det blandt andet er investeringer i ny teknologi, der har gjort nogle medarbejdere funktioner overflødige. Det er kun 3 måneder siden, at koncernen meldte ud, at man ville nedlægge 420 stillinger, hvoraf de 230 berørte danske ansatte. Og hvor man dengang friholdt ansatte med kundekontakt, så er det ikke tilfældet denne gang. Den kinesiske online-markedsplads Temu har fået en velfortjent syngende lussing af EU-kommissionen. Det siger fungerende erhvervsminister Morten Bødskov, efter at EU-kommissionen i dag har tildelt Temu en bøde på 200 millioner euro for ikke at risikovurdere sine produkter. Bøden svarer til omkring 1,5 milliard kroner. Dermed er der tale om et meget kraftigt signal fra EU-kommissionen, mener Morten Bødskov. Online-platformene skal tage et langt større ansvar for, at de ikke sælger ting, der går ud over forbrugersikkerheden, siger han.
2: Falsled Kro er blevet kåret som årets hotel ved Gastro Award 2026. Den sydfynske kro løb med prisen foran nogle af landets mest anerkendte destinationer, blandt andet Henne Kirkeby Kro og Svinkløv Badehotel. Direktør Kasper Tind Hasse glæder sig over anerkendelsen og håber, at prisen kan give et ekstra boost op mod sommersæsonen. Falsled Kro har i forvejen opnået stor anerkendelse med en Michelin-nøgle som det eneste hotel på Fyn. I Svendborg går udviklingen af Østerkaj nu ind i næste fase, efter kommunen har besluttet at bevare den historiske bygning fra 1901, mens de to store siluer som udgangspunkt skal rives ned. Kommunen vil da undersøge, om investorer eller udviklere kan finde nye anvendelser til siloerne gennem et kommende open call. Ifølge borgmester Bo Hansen handler beslutningen om at balancere kulturarv og fremtidig byudvikling. Østerkaj betyder meget for mange, og derfor har det ikke været en enkelt beslutning, siger borgmesteren til Radio Diablo. DLG flytter fra området i 2027, og kommunen arbejder samtidig videre med en ny lokalplan og et borgermøde efter sommerferien.
0: Diablo vejret.
3: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Har du allergi, så stik snuden forbi. Vi tager hånd om din sundhed.
1: I nat risiko for stedvis dis eller tågebanker med temperaturer mellem 3 og 9 grader. I morgen en del sol, men en overgang mere skyde med mulighed for lidt regn eller byer og temperaturer mellem 17 og 25 grader. Svag til jævn vind mellem syd og vest.
4: Torsdag eftermiddag her i det sydfynske, en torsdag eftermiddag, som er meget, meget fin vejrmæssigt, og det er de kommende døgn også, vi skal helt hen til lørdag eftermiddag, før det begynder bare at blive lidt overskyet, og så kan man til gengæld også sige, at man skal slække det sol, man gerne vil, fordi mandag og tirsdag og onsdag osv., der bliver været knap så fint.

0: Dybel Lindahl Blik og VVS. Din lokale VVS-installatør. Nyt badeværelse. Så løser vi opgaven. Dybel Lindahl DK.
1: Hæsler Energi. Vi leverer træpiller og tørt brænde til hele Fyn til gode priser. Besøg vores webshop og se vores store udvalg. Vi leverer lige, hvor du ønsker. Få varmen på hæslerenergi.dk.
2: Velkommen til Aftenåbent og Svendborg Dysten denne fredag i Svendborg By. Vær med i Svendborg Dysten med sjove dyster rundt i byen. Få udleveret scorecards i Svendborg Bycenter eller på torvet. Konkurrencer i butikkerne med præmier for over 13.000 kroner. Og gratis minigolf på torvet hele dagen og aftenen. Gratis ture med det lille futtog om eftermiddagen og hoppeborge på torvet fra middag. Og så har byens butikker længe åbent, fredag fra 10 og helt til 21. Så der er hygge, shopping og aktiviteter for alle i Svendborg denne fredag. Vi ses.
3: Svendborg. En god by at blive i.
4: Den nye Kia EV5 er landet hos Enkær Bilcenteret. Og vi kan lige så godt sige det, som det er. Det her er bilen, hvor prøveturen hurtigt bliver lidt længere end planlagt. Kia EV5. En rummelig elektrisk SUV med moderne teknologi, høj komfort og op til 530 km rækkevidde. Priser fra kun 299.999 kroner. Kig forbi og få en prøvetur hos Enkær Bilcenteret i Svendborg.
5: Skal jeg bare snakke? Okay. Hvis energipriserne driller, og du ikke har råd til nye briller, så du bliver hjemme fra ferien, så kom ned og se Rottefælderevyen. Ej, for fanden, det rimer jo ikke.
6: Hos PINJ Design giver vi lige nu 20% på alle varer i hele butikken. Vi ses til en god handel hos PINJ Design, din guldsmed i Gerritsgade i Svendborg.
7: Hør din internetforbindelse en anden tid til. Hos Sefiber får du en fremtidssikret og stabil forbindelse, der følger med tiden. Perfekt til streaming, gaming og hjemmearbejde. Måske har vi allerede etableret fiber på din vej, så du hurtigt og nemt kan komme i gang uden omfattende gravearbejde. Tjek din adresse på sefiber.dk. Sefiber. Vi digitaliserer Sydfyn.

grønne tomater, med dem er nogen. Alle dine venner skal huske dit kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million. Du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på. Kom og genoplad hos solen, yeah. Alt den her fashion er pretty. Alt den her assen titty. De kigger på mig som

0: Shawn Mendes og Why, hørte du lige her på Diablo.
1: Sydfynskalenderen.dk samler, hvad der sker på Sydfyn for dig.
2: I aften er der mulighed for at opleve Snooks forårskoncert. Det er på koncerten Ollerup Efterskole Sang og Musik, at Svendborg Nye Ungdomskor præsenterer alle de fede sange. Det er fra kl. 19.30. Og så er det i morgen, der er aftenåben i Svendborg By og Svendborg Dysten. Fra kl. 10 til 21 er der masser af aktiviteter med Hoppeborg på torvet, mulighed for at tage en tur med det lille futtog, der er minigolf, og mulighed for at konkurrere mod hinanden i Svendborg Dysten. Diablo sender live fra arrangementet. Men det er også i morgen, der er verdens flinkeste gadefest. Det er i Møllergade, der er mulighed for at opleve citron og summen, live musik, dans og glad gadehurlumhej. Verdens flinkeste gadefest er gratis at deltage i morgen mellem 12 og 17 i Møllergade. Men det er også i morgen, at Ærø Harmonika Festival starter. Det er på Lystbådhavnen i Marstal ved Havnepladsen. Lørdag er der mulighed for at besøge Hårs Skole og deres hyggelige loppemarked. Eleverne og deres familier står klar med salg af fine ting og sager i boderne. I caféen er der hjemmebag, saft, kage og te. Der er gratis parkering ved Hårshallen ved Dronningemagen, når Hårs Skole, altså lørdag, holder hyggeligt loppemarked mellem 10 og 13. Lørdag er der også mulighed for at besøge KE Auto til deres store markedsdag. En sjov dag for hele familien. Det er i Rytterhaven mellem 10 og 15 lørdag. Men lørdag er der også Langelands Fødevaremarked. Det er på torvet i Rudkøbing, og det er gratis at komme ind. Lørdag er der også Kæphestekop. Det er ved Højlund Mølle i Gudbjerg, lørdag fra kl. 10. Men lørdag er også Paddlesportens dag. Kom og prøv at spille paddle. Det er hos Torsinge Tennis og Paddleklub på Eskærsvej mellem 11 og 13.
3: Sydfynskalenderen.dk præsenterer sig Fynske Bank.

0: Diablo nyhederne.
1: I Svendborg går udviklingen af Østerkaj nu ind i næste fase. Efter kommunen har besluttet at bevare den historiske bygning fra 1901, mens de to store siluer som udgangspunkt skal rives ned. Kommunen vil da undersøge, om investorer eller udviklere kan finde nye anvendelser til siluerne gennem et kommende open call. Ifølge borgmester Bo Hansen handler beslutningen om at balancere kulturarv og fremtidig byudvikling. Østerkaj betyder meget for mange, og derfor har det ikke været en enkelt beslutning, siger borgmesteren til Radio Diablo. DLG flytter fra området i 2027, og kommunen arbejder samtidig videre med en ny lokalplan og et borgermøde efter sommerferien. I morgen bliver Svendborg fyldt med spil, aktiviteter og konkurrencer, når det nye arrangement Svendborg-dysten får premiere under aftenåbent i Midtbyen. Fra kl. 10 til 21 kan gæster dyste i mere end 15 forskellige aktiviteter som bordfodbold, shuffleboard, stigegolf og cornhole rundt om i butikkerne. På torvet bliver der gratis minigolf, hoppeborg, og der bliver også mulighed for at tage en gratis tur med det lille futtog. Shopping Svendborg og Svendborg Bycenter står bag arrangementet, hvor butikkerne samtidig har konkurrencer med præmier til en samlet værdi af mere end 13.000 kroner.
2: Vestre Landsret har i dag afvist en påstand fra anklagemyndigheden om, at der var tale om et forsøg på at dræbe, da der i juli 2024 blev affyret flere skud mod en 25-årig mand i Kolding. Derimod dømmer landsretten de to tiltalte, en svensker og en dansker, for grov vold og for at besidde en pistol. Samtidig får de skærpet straffen i forhold til det resultat, som byretten i Kolding nåede frem til. Offeret blev såret af 3 skud i benene, han var ikke det tiltænkte offer. Danskeren, der er 29 år, straffes af landsretten med fængsel i 7 år, og byrettens resultat var 6 år. Samtidig er svenskeren, der dengang var 17 år, idømt 6 år, det er en skærpelse på 1/2 år. I en sag om tyverier af Porsche-biler flere steder på Sjælland, er en 29-årig mand fra Solrød i dag blevet idømt fængsel i 2 år og 6 måneder. Det oplyser Sydsjællands og Lolland Falsters politi. Ved hjælp af teknisk udstyr forbundet til bilerne og deres tændingssystem lykkedes det at få startet dem. Desuden sikrede gerningsmændene sig, at ejerne ikke havde sporingsudstyr. 7 af i alt 14 biler endte i Polen. Vurderingen er, at der er stjålet for i alt omkring 10 millioner kroner.
0: Diablo vejret.
3: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Har du allergi, så stik snuden forbi. Vi tager hånd om din sundhed.
2: I nat risiko for stedvis dis eller tågebanker med temperaturer mellem 3 og 9 grader. I morgen en del sol, men en overgang mere skyde med mulighed for lidt regn eller byer og temperaturer mellem 17 og 25 grader. Svag til jævn vind mellem syd og vest.
4: Hyppe Lindahl Blikker VVS. Din lokale VVS-installatør. Tid til en varmepumpe, så løser vi opgaven. Hyppe Lindahl.dk.
5: Skovsen Svendborg og Forborg er din lokale hvidevareekspert. Følg os på Facebook og Instagram, hvor du kan få gode tilbud og praktisk råd om vedligehold.
6: Hør, hør, hør, hør. Den store succes gentages, og alle gode folk indbydes hjerteligt til Gammel Købing i Rudkøbing. Kom og vær med fredag og lørdag den 29. og 30. maj til stemningsfulde dage i købstadens bedste ånd. Og mærk dem vel. Fredag holdes der by night, og butikkerne holder åbent helt til kl. 22. Tag familie, venner og godt humør med. Og læg vejen forbi Gammel Købing i Rudkøbing. Vi glæder os til at byde enhver velkommen.
7: Overvejer du at bygge om eller renovere? Så kig forbi Åben Hus hos BL Tømrer og Snedker på Assensvej 83 fredag den 29. maj fra kl. 12 til 17. Her kan du få en uforpligtende snak med vores medarbejdere om dit næste projekt. Vi byder også på lidt godt til ganen. BL Tømrer og Snedker. Vi glæder os til at se dig.
8: Skift til Østrøm og få personlig betjening, gode priser og ingen skjulte gebyrer. Vi gør det nemt og enkelt for dig. Læs mere på ø-strøm.dk eller find os på Facebook.
9: Oplev Duval Duval, Nick Cave og 4-9 Blondes sammen med danske favoritter som The Minds of 99, Gnax, Pete og Hookworm, når Heartland inviterer til 3 dage med musik, kunst, talks og madoplevelser i de smukke omgivelser ved Egeskov Slot. Billetter på heartlandfestival.dk.
10: Gode vine, gode cocktails, gode tapas. Et godt sted at mødes. Book bord på vinsted.dk.

fra 10 til 21, der kan du opleve mere end 15 sjove og uformelle dyster fordelt rundt i Svendborgs butikker og på torvet, samtidig med at butikkerne holder åben helt til kl. 21. Svendborg-dysten er skabt som et hyggeligt aktivitetsspor gennem hele byen, hvor familie, venner, kollegaer og naboer kan dyste mod hinanden i deres eget tempo. Og dertil en masse præmier i de forskellige butikker med en samlet værdi af helt op til 13.000 kroner. Jeg håber, vi ses. Woo!

0: Det vil være den tid, hvor du og jeg, vi skal sige på genhør igen i morgen, når klokken den bliver 14. Og i morgen, der er det live. Det er simpelthen live direkte fra Svendborg. Svendborg Bymidte, jeg jo i øjeblikket er i gang med at lægge an til den store Svendborg Dyst. Det bliver sjovt, og jeg håber, vi høres ved.
1: Bygge Lindahl Blik og VVS, din lokale VVS-installatør. Vi løser opgaven, også på Langeland. Bygge Lindahl.dk.
2: Vi er klar til en dejlig sommersæson i haven med Biltema. Om du er til have og arbejde eller havehygge, så er udvalget stort og priserne lave. Hos Biltema.
3: Er det tid til nye solbriller? Måske med styrke? Og hvad med et par almindelige briller oveni? Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
4: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
5: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
4: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
6: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
7: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
8: Skal der være tid til afslapning på terrassen? Så kom i Bauhaus og køb din nye robotklippeklipper. Vi har Danmarks største udvalg, og du får 5 års Bauhaus-garanti på alle havemaskiner. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.

0: du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
1: Nogle gange kan man gøre en god dag dobbelt så god. Få dobbelt op på vinderfølelsen med en dobbelt cheeseburger til 27 kroner. Gør hver dag til et dobbelt win hos Mac'en.
2: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
3: Kvaliteten er i top, priserne i bund. Vi har sat prisen ned på masser af varer, så kig forbi din lokale Rema 1000-butik. Det er meget mere discount.

0: The Designer mærker. Black Friday Summer Edition. Kun i Designer Outlet Neumünster.
1: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas bilforsikring er anbefalet Forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka gør det enkelt.
2: Hos Home har vi gentænkt boligsalget. Med løsninger, der gør det enkelt. Digitale løsninger, der gør din bolig synlig for de rigtige. Og en mægler, der ved, hvad der virker. Der, hvor du bor. Som er til at få fat på og til at tale med. Så tal med os, når du skal videre. Start med en gratis salgsvurdering fra Home.
3: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
4: Absolut da.
5: Jeg er lidt nysgerrig.
6: Bare for at se, hvad der rører sig.
3: Er du åben over for et jobskifte?
5: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
3: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
7: Lotto-millionær nummer 3279 flyttede tættere på sin familie. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Sprinter er den velkendte solide arbejdshest med masser af kapacitet og udstyr som nitrins automatgear, MBUX med dansk tale, adaptiv fartpilot og masser af andet godt. Alt sammen til en attraktiv leasingpris, inklusiv service. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-sprinter i stedet. Så hvis du gerne vil have noget for hånden og mere for pengene, kan du læse mere om sprinter og e-sprinter på Mercedes-Benz.dk.
9: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernays med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernays mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
10: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
11: Norwegian er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv Norwegian.
12: Der er fart på et af Danmarks nyeste online-casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
13: Er du faglært eller ufaglært? Så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
14: Hey, kom til Kalle.
15: Kom og spar hver dag hos Kalle. Shop, klik og collect og se vores kæmpe udvalg på kalle.dk. Så kom til Kalle nu.
16: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
17: Hos Davidsen er vi din lokale trælast med fagfolk, der forstår din hverdag. Vi bruger vores erfaring og viden til at gøre dit byggeri nemmere, hurtigere og bedre. Som din professionelle og løsningsorienterede partner står vi klar til at hjælpe med dit byggeprojekt fra start til slut. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
18: Det er det samme prisgalskab hver eneste gang, du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på massevis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd madværket piskefløde til en fast lav pris på 14,95. Milbone kakaomælk til en fast lav pris på 9,95. Og yoghurt fra madværket til 11,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.

0: Diablo nyhederne.
1: Vestre Landsret har i dag afvist en påstand fra anklagemyndigheden om, at der var tale om et forsøg på at dræbe, da der i juli 2024 blev affyret flere skud mod en 25-årig mand i Kolding. Derimod dømmer landsretten de to tiltalte, en svensker og en dansker, for grov vold og for at besidde en pistol. Samtidig får de skærpet straffen i forhold til det resultat, som byretten i Kolding nåede frem til. Offeret blev såret af 3 skud i benene, han var ikke det tiltænkte offer. Danskeren, der er 29 år, straffes af landsretten med fængsel i 7 år, og byrettens resultat var 6 år. Samtidig er svenskeren, der dengang var 17 år, idømt 6 år, det er en skærpelse på 1,5 år. I en sag om tyverier af Porsche-biler flere steder på Sjælland, er en 29-årig mand fra Solrød i dag blevet idømt fængsel i 2 år og 6 måneder. Det oplyser Sydsjællands og Lolland Falsters politi. Ved hjælp af teknisk udstyr forbundet til bilerne og deres tændingssystem lykkedes det at få startet dem. Desuden sikrede gerningsmændene sig, at ejerne ikke havde sporingsudstyr. 7 af i alt 14 biler endte i Polen. Vurderingen er, at der er stjålet for i alt omkring 10 millioner kroner.
2: Falsled Kro er blevet kåret som årets hotel ved Gastro Award 2026. Den sydfynske kro løb med prisen foran nogle af landets mest anerkendte destinationer, blandt andet Henne Kirkeby Kro og Svinkløv Badehotel. Direktør Kasper Tind Hasse glæder sig over anerkendelsen og håber, at prisen kan give et ekstra boost op mod sommersæsonen. Falsled Kro har i forvejen opnået stor anerkendelse med en Michelin-nøgle som det eneste hotel på Fyn.
0: Diablo vejret.
3: Præsenterer sig Kjeldberg Advokater i Svendborg. Rådgivning gennem livets vigtige beslutninger.
1: I nat risiko for stedvis dis eller tågebanker med temperaturer mellem 3 og 9 grader. I morgen en del sol, men en overgang mere skyde med mulighed for lidt regn eller byer og temperaturer mellem 17 og 25 grader. Svagt jævn vind mellem syd og vest.
4: Jamen, så blev det torsdag aften, også her på Radio Diablo, og endelig min tur til at stå her bag mikrofonen. Mit navn er Maj Bedelberg, og de næste 2 timer skal vi egentlig bare gøre det, som torsdag aften godt kan trænge til. Hygge os med dejlig musik, sænke skuldrene lidt, og så lad resten vente. Jeg er klar selvfølgelig med good vibes til dig fra mig.

0: Nyd aften med Diablo. Diablo Aftenradio.
1: Og her var det så The Weeknd med Sacrifice, som han udgav i 2022. Og altså med sådan et funky beat, der næsten gør det umuligt at sidde helt stille. Altså den mand ved noget om at få mørke disco og pop til at mødes på dansegulvet. Og apropos musik og mennesker, der kan noget. Der er garanteret mange, der har fødselsdag derude i dag. Og på musiksiden, så er det faktisk lidt af en stærk dag. Kylie Minogue, hun fylder 58 år. Paul Krebs, han fylder rundt, altså 70 år. Stort tillykke. Og så fylder vores egen Lis Sørensen, altså 71 år. Kæmpe tillykke til dem. Og til dig derude, hvis du også bliver fejret i dag. Lis Sørensen har jo sat et kæmpe aftryk på dansk musik helt fra tiden med Chita Chanel og videre ind i en stor solokarriere, må man sige. Og så er hun stadig aktuel. Lige nu er hun blandt andet i Toppen af Poppen, hvor hun er sammen med Pil, Burhan G, Tina Dirkov, Asger Gullimund, og så er det også Nicolai Manuel Vonsel. Så stort tillykke til alle fødselarer derude. Og nu spoler vi altså tiden tilbage til en klassiker. Den er fra 1999, så her får du Lene Marlin med Sitting Down Here.

0: Sydfyns bedste aftenmix og godt selskab. Det her er Diablo Aftenradio.
1: Jeg håber, du nyder musikken, og selvfølgelig også det dejlige vejr, vi har her på Sydfyn. Det er ligesom om, når solen skinner lidt mere, så kommer der bare lidt mere smil i folk. Skuldrene falder en lille smule. Kaffepauserne kan også godt blive lidt længere. Jeg kan jo kun tale på mit eget vedkommende. Og pludselig så begynder vi alle sammen at tale om sommerfestivaler og musik under åben himmel. Fordi ja, det er jo bare tiden, der er på vej med det. Og apropos festivaler, så har vi også en festival her på Langeland, der skiller sig en smule ud på den rigtig spændende måde, vil jeg sige. Det er Humle Beats. Her handler det altså ikke bare om musik, men om fællesskab, bæredygtighed og nysgerrighed. Og det er eleverne selv fra musikskolen i Humle, der står bag den her festival. Det løber af stablen. Lørdag den 6. juni, så bliver der samlet alt fra hiphop og jazz til afrobeat og eksperimenterende lyduniverser. Så ja, der er noget for både dansefødderne og de lidt mere nysgerrige ører bare. Vil du høre mere om Humle Beats, så kan du genhøre interviewet inde på diabloplay.dk. Og nu skal vi videre med en vaskeægte klassiker. Det er Adele, Water Under the Bridge.

0: Diablo nyhederne.
1: I Svendborg går udviklingen af Østerkaj nu ind i næste fase, efter kommunen har besluttet at bevare den historiske bygning fra 1901, mens de to store siluer som udgangspunkt skal rives ned. Kommunen vil dog undersøge, om investorer eller udviklere kan finde nye anvendelser til siloerne gennem et kommende open call. Ifølge borgmester Bo Hansen handler beslutningen om at balancere kulturarv og fremtidig byudvikling. Østerkaj betyder meget for mange, og derfor har det ikke været en enkelt beslutning, siger borgmesteren til Radio Diablo. DLG flytter fra området i 2027, og kommunen arbejder samtidig videre med en ny lokalplan og et borgermøde efter sommerferien. I morgen bliver Svendborg fyldt med spil, aktiviteter og konkurrencer, når det nye arrangement Svendborg-dysten får premiere under aftenåbent i Midtbyen. Fra kl. 10 til 21 kan gæster dyste i mere end 15 forskellige aktiviteter som bordfodbold, shuffleboard, stigegolf og cornhole rundt om i butikkerne. På torvet bliver der gratis minigolf, hoppeborg, og der bliver også mulighed for at tage en gratis tur med det lille futtog. Shopping Svendborg og Svendborg Bycenter står bag arrangementet, hvor butikkerne samtidig har konkurrencer med præmier til en samlet værdi af mere end 13.000 kroner.
0: Diablo vejret.
2: Præsenterer sig Kjeldberg Advokater i Svendborg. Vi styrker din sag.
3: I nat risiko for stedvis dis eller tågebanker med temperatur mellem 3 og 9 grader. I morgen en del sol, men en overgang mere skyde med mulighed for lidt regn eller byer og temperatur mellem 17 og 25 grader. Svag til jævn vind mellem syd og vest.
2: Christiansmadhus.dk leverer maden til alle slags fester på Sydfyn.

0: med bedste aftentid. Dette er Diablo.
1: Og det her, det var Benson Boone med Mystical Magic, udgivet i april 25. Og helt ærligt, den mand er jo nærmest eksploderet ud over hele verden det sidste års tid. Altså, Benson Boone kommer fra Washington i USA. Han er bare 23 år gammel. Og det ret vilde er faktisk, at han først rigtig opdagede sit eget sangtalent som teenager. Og nu står han pludselig på de største scener i verden og laver de der store følelsesladende popnumre, hvor man både kan mærke hjertet og stadionstemning på en gang. Nu skal vi så tilbage til Danmark igen, til en ung kvinde, der virkelig er ved at vokse sig til en kæmpe stjerne på det danske musikscene. Det er selvfølgelig Annika, vi skal høre. Og hvis du også er vild med Annika, jamen så er der altså god grund til at glæde sig ekstra meget til dette års Olympen Live, hvor du kan opleve hende selvfølgelig live. Hun har den her energi, hvor det både føles som råt og ærligt og selvsikkert på samme tid. Og så er hun altså stadig kun i starten af sin karriere, så det bliver super spændende at følge hende de næste mange år. Så her får du Annika med Så længe jeg er sexy.

0: I aften på Sydfyn. Det her er Diablo Aftenradio.
1: Her lyttede vi til David Guetta i selskab med selveste Jennifer Lopez, og deres Save Me Tonight-nummer udkom marts her i år. Og det er faktisk første gang, de to verdensstjerner for alvor har lavet en officiel single sammen. Og det giver jo næsten sig selv, Jennifer Lopez med den her klamøse pop-energi. Og så David Guetta, som nærmest har gjort det til en livsstil at få hele verden ud på dansegulvet. Nummeret har allerede fået masser af opmærksomhed, og de har allerede optrådt med det live faktisk tidligere i år. Og nu skal vi til en anden kæmpe stjerne, som fylder rigtig meget på de sociale medier, PT. Der sviger rygter konstant, især omkring hendes privatliv og svigermordrama og alt muligt andet internetkaos. Men ved du hvad? Mit bedste råd er egentlig bare, lad være med at tro på alt, hvad du læser på de sociale medier. Nogle gange er det sundeste simpelthen bare at nyde musikken og lade resten støje i baggrunden. Så her får du Selena Gomez med Baby Calm Down.

0: christiansmadhus.dk leverer maden til alle slags fester på Sydfyn.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser til dit byggeprojekt. Søm, skruer, bolde og kvalitetsværktøj, der bare virker.
2: Prisschok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. Få for eksempel 200 gram La Campagna Rede Mozzarella til 14,35 og 500 gram Velsmag Hakket Gris og Kalv til kun 29,95. Se flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
3: Du skal på date, men fik lige en hurtig snak i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trygt spejle dig i lakken, når din bil har været hos Wash World. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtigt videre.
4: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
5: Du må ikke køre bil uden en bilforsikring. Men der står ingen steder, at den skal være for dyr. Så vær med at tjekke, om der er noget at spare hos købstædernes forsikring. Her er du samtidig sikker på, at ingen bliver rige af din bilforsikring. Købstædernes forsikring er nemlig ejet af kunderne og til for kunderne. Start på kfforsikring.dk.
6: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskaver i grå til kun 19,75. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
7: Deal Day er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før Deal Day er forbi og bestil nu på callme.dk.
8: Oplev 40 tændte grill på lørdag. Fyld røgen til Danmarks vildeste grillevent hos Homeshop. Lær fra de bedste, se nyheder, udnyt de mange tilbud og mærk stemningen. Gratis entré for alle. Nybegyndere, fejnsmækkere, ja hele familien. Vi ses i Midtjylland på lørdag. Læs mere på grillevent.dk.
9: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Der er 253 hverdage i 2026. Hvad skal I have til aftensmad? Hello Fresh. Større smagsoplevelser, sprødere grøntsager og flere opskrifter end nogensinde. Lige nu sparer du op til 959 kroner og får gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med Hello Fresh. Hello.
11: Så er det nu. Magasins udsalg er i fuld gang, og hylderne bugner af fantastiske tilbud. Du sparer helt op til 50% på tusindvis af mærkevarer. Men skynd dig, de første får det bedste. Vi ses til udsalg i Magasin og på magasin.dk.
12: Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene. Nu med endnu flere faste lave priser. For eksempel får du ekstra mozzarella-kugle til 6,95 og 400 gram hakket oksekød 14-18% til 37,95. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
13: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernays med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernays mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
14: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
15: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
16: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
17: Bare for at se, hvad der rører sig.
18: Man læser jo lidt en gang imellem.
16: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
15: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre. Og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få tjekket din kontrakt og lønseddel. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året.
1: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
2: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
3: Bliv sommerklar i Fleggaard.
4: Det er lige over grænsen.
3: Spar op til 40% på din indkøbskur i forhold til Danmark.
4: Så tag til Fleggaard.
5: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privat alarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, send så øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Very sure, når hvert sekund tæller.
6: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
7: 888.
6: Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
8: Kom til Beauty Weeks i Bilka, hvor du blandt andet får Hugo Boss, Van Gils eller Lacoste deodoranter til 79. Vi har også friske majskolber til 7 kroner og Libero-blære i trippelboks til 155. Og så kan du gøre haven helt klar til sommeren med blandt andet 35% på udendørskrukker. Hvem kan? Bilka.

0: Diablo nyhederne.
1: Et enkelt færøsk mandat kan blive afgørende for den kommende regering. Det vurderer folketingsmedlem Sjurdur Skole fra det færøske parti Javnaðarflokkurin efter regeringsforhandlinger tidligere i dag. Han forklarer, at hvis nogle af partierne falder fra forhandlingerne, så kan de nordatlantiske mandater pludselig stå med de afgørende stemmer. Men færingen tror ikke umiddelbart, at det kommer til at ske, men påpeger, at tingene hurtigt kan ændre sig. Danmarks tech-ambassadør Anne-Marie Engtoft Melgaard stopper efter 6 år på posten. Det er endnu uvist, om Danmark skal have en ny tech-ambassadør, skriver Politiken. Danmark var ellers det første land i verden, der oprettede posten tilbage i 2017. Tech-ambassadøren skulle blandt andet sikre dialog med tech-giganter om samfundsansvar og fairness. USA og Iran er ifølge mediet Axios enige om en forløbig aftale. Den forlænger våbenhvilen mellem de to lande og baner vej for nye forhandlinger om Irans atomprogram. Aftalen er endnu ikke bekræftet fra officielle kilder, hverken i Washington eller Teheran, og den kræver nu endelig godkendelse fra begge sider, oplyser mediet.
2: Falsled Kro er blevet kåret som årets hotel ved Gastro Award 2026. Den sydfynske kro løb med prisen foran nogle af landets mest anerkendte destinationer, blandt andet Henne Kirkeby Kro og Svinkløv Badehotel. Direktør Kasper Tind Hasse glæder sig over anerkendelsen og håber, at prisen kan give et ekstra boost op mod sommersæsonen. Falsled Kro har i forvejen opnået stor anerkendelse med en Michelin-nøgle som det eneste hotel på Fyn.
0: Diablo.
3: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Har du allergi, så stik snuden forbi. Vi tager hånd om din sundhed.
1: I aften og nat klar vejr vestpå, risiko for dis eller tågebanker, 3-9 grader og svag til jævn skiftende vind. I morgen en del sol, en overgang med at skyde vejr vestfra med mulighed for lidt regn eller byer, 17-25 grader. Svag til jævn sydlig vind.
4: Så er vi igen tilbage efter nyhederne. Og hvis du lige har tunet ind, så er det jo selvfølgelig Radio Diablo, du lytter til. Mit navn er Maj-Brit, og jeg har altså fornøjelsen af at være din vært den næste lille times tid endnu. Så her til aften, så er der selvfølgelig som altid både godt humør, masser af dejlig musik og good vibes til dig fra mig. Lad os nu komme videre med musikken, mens vi sammen bevæger os lidt tættere på weekenden.

0: den bedste aftentid. Dette er Diablo.
1: Jeg håber, du nyder musikken, og hvis du ikke allerede har kalenderen booket helt op på fredag, så har jeg altså en rigtig god idé, hvad du kan lave. Der inviterer shopping Svendborg og Svendborg Bycenter nemlig til Svendborg Dysten, som er en del af aftenåben. Så fra klokken 10 til 21, så kan du tage en tur gennem byen og prøve kræfter med sjove små dyster, blandt andet minigolf, bordfodbold og shuffleboard og cornhole. Og så handler det ikke om at være verdensmester, heldigvis ikke for nogen af os, men om hygge, fællesskab og så lidt ekstra liv i byen. Der er også præmier på spil for omkring 13.000 kroner. Og Radio Diablo sender også live. Hvis du ikke lige fik det hele med, og du vil genhøre interviewet og høre, hvad det handler om, så gå ind på diabloplay.dk. Og nu skal vi videre med musikken. Det er Rihanna, der er klar her med Jay-Z med Umbrella.

0: Fyld aften med Diablo. Diablo Aftenradio.
1: Og her hørte vi Sveriges og Sigvard med Lyse Nætter. Et nummer, der næsten dufter af sommer, åbne vinduer, og så de aftener, hvor man burde gå hjem, men stemningen siger, åh, bare lige 5 minutter mere. Svea og Sveriges hedder det, og Sigvard er også nogle af de nye spændende stemmer herhjemme. Og sammen lavede de den her sang, der rammer den lette, lyse danske popstemning. Ret fint, synes jeg. Og fra upcoming danske stemmer skal vi nu over til en vaskeægte kanadisk rocklegende. Hvis du ikke har gættet, hvem det er, så er det selvfølgelig Bryan Adams. Han begyndte allerede som teenager, og nummeret her, vi skal høre, udkom i 1991. Her får du Bryan Adams med Can't Stop This Thing We Started.

0: Diablo nyhederne.
1: I Svendborg går udviklingen af Østerkaj nu ind i næste fase. Efter kommunen har besluttet at bevare den historiske bygning fra 1901, mens de to store siluer som udgangspunkt skal rives ned. Kommunen vil dog undersøge, om investorer eller udviklere kan finde nye anvendelser til siluerne gennem et kommende open call. Ifølge borgmester Bo Hansen handler beslutningen om at balancere kulturarv og fremtidig byudvikling. Østerkaj betyder meget for mange, og derfor har det ikke været en enkelt beslutning, siger borgmesteren til Radio Diablo. DLG flytter fra området i 2027, og kommunen arbejder samtidig videre med en ny lokalplan og et borgermøde efter sommerferien. I morgen bliver Svendborg fyldt med spil, aktiviteter og konkurrencer, når det nye arrangement Svendborg-dysten får premiere under aftenåbent i Midtbyen. Fra kl. 10 til 21 kan gæster dyste i mere end 15 forskellige aktiviteter som bordfodbold, shuffleboard, stigegolf og cornhole rundt om i butikkerne. På torvet bliver der gratis minigolf, hoppeborg, og der bliver også mulighed for at tage en gratis tur med det lille futtog. Shopping Svendborg og Svendborg Bycenter står bag arrangementet, hvor butikkerne samtidig har konkurrencer med præmier til en samlet værdi af mere end 13.000 kroner.
0: Diablo vejret.
2: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Har du allergi, så stik snuden forbi. Vi tager hånd om din sundhed.
3: I aften og nat klar vejr vestpå, risiko for dis eller tågebanker, 3-9 grader og svag til jævn skiftende vind. I morgen en del sol, en overgang med at skyde vejr vestfra med mulighed for lidt regn eller byer, 17-25 grader. Svag til jævn sydlig vind.
2: Christiansmadhus.dk leverer maden til alle slags fester på Sydfyn.

0: Hylder musikken.
1: Præsenteres af fotomagasinet Klik Svendborg. Vi er klar, når oplevelser og store øjeblikke skal foreviges som flotte billeder. Klik Svendborg.dk.
0: Diablo hylder musikken. Diablo.
2: Så er vi nået på den tid på aftenen, hvor jeg også kan dykke lidt ned i Diablo hylder musikken. Og i denne her uge, så er der altså fuld gang i spotlightet direkte på en powerkvinde, som nogen ved, om nogen ved, hvordan man står i spotlyset. Og vi taler selvfølgelig om Cher. Tænk engang, den 20. maj, der fyldte hun hele 80 år. Wow. Født tilbage i 1946 i Californien, og stadig en kvinde, der kan få et helt rum til at stoppe op, bare ved en eneste tone. Det er ret vildt og meget genkendelig særpræget stemme. Hun blev født med navnet Sherilyn Sarkisian, og siden dengang, så har hun jo nærmest genopfundet sig selv flere gange, end de fleste af os skifter og skjorte. Fra Sonja Cher og I Got You Babe til de store 70'er hits som Gypsies og Tramps and Thieves og Dark Lady, og så selvfølgelig det kæmpe musikalske genfødsel i 80'erne med blandt andet If I Could Turn Back Time. Og ja, så er der jo også Believe-nummeret, som nærmest gjorde autotune verdenskendt. Den såkaldte Cher-effekt. Hun har simpelthen været med til at ændre popmusikken undervejs, og det er altså de færreste kunstnere, der kan skrive det på sit CV. Og som om det ikke er nok, så har hun jo også vundet en Oscar som skuespillerinde. Altså, ja, nogle mennesker er jo bare bygget af lidt ekstra stjernestøv. Her til aften, så vil jeg spille et nummer for dig, som også gjorde stort indtryk på mig tilbage i de unge dage. Måske gør det også på dig. Så her får du If I Could Turn Back Time med Cher. Tak for, at du lytter med.

Og jamen, så nåede vi til vejs ende for min torsdag aften her på Radio Diablo. Jeg håber, du har hygget dig. Det har jeg i hvert fald som altid. Mit navn er Majbe Delberg, og jeg er tilbage igen mandag aften med good vibes til dig fra mig. Men du skal selvfølgelig ikke slukke radioen af den grund. Der er masser af musik på vej din vej, og den spiller jo hele vejen ind til i morgen tidlig, hvor Danny Fobian står klar til at gribe dig med en ny dag. Inden jeg smutter, så får du lige et guldkorn med på vejen. Fordi man skal jo passe på med at tro, at lykken altid ligger i det næste. Altså det næste sted, det næste job, det næste plan, eller det næste menneske, man kan forelske sig i. Fordi nogle gange begynder roen først, når vi holder op med at jage den et andet sted og tør lande lidt mere i det, vi står i lige nu. Håber, det giver mening. Og med de ord vil jeg ønske dig en fantastisk aften. Og selvfølgelig også en rigtig god weekend, når du kommer så langt. Her får du Rasmus Seebach med Mor på dansegulvet.

0: Madhus.dk leverer maden til alle slags fester på Sydfyn.
1: Vi er klar til en dejlig sommersæson i haven med Biltema. Om du er til have, arbejde eller havehygge, så er udvalget stort og priserne lave. Hos Biltema.
2: Overraskende stort udvalg. Fra torsdag får du 1 liter raps eller solsikkeolie til kun 12 kroner. Lidl, det betaler sig.
3: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
4: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: FDM er med dig hele vejen. Også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
6: Lad HelloFresh sætte nye smage på hverdagen. Undgå at lave samme opskrifter uge efter uge, og prøv noget nyt hver aften. Vælg opskrifter fra den største menu nogensinde, og spar op til 959 kroner, plus få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
7: Aften er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en tier. Yogi yoghurt. Flere varianter. Kun 10 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
9: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
10: Du er så fyret, så super duper fyret. Ja, du på kanten til hysterisk sammenbrud.
11: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få hjælp af vores juridiske hotline.
12: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
13: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
14: Absolut da.
15: Jeg er lidt nysgerrig.
16: Bare for at se, hvad der rører sig.
13: Er du åben over for et jobskifte?
15: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
13: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
17: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu, rejs snart, flyv.
18: Norwegian.
19: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herford Bernese med bøf af irsk Herford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernese mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
9: Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene. Derfor får du Riberhus skiveost til en 20'er, Mærel eller Gevalia kaffe til 45 og en halv liter Coop piskefløde til 15 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
4: Hos Home handler alting om én ting. At din bolig bliver solgt. For solgt er så meget mere end et ord. Det betyder frihed, overskud, at kunne se frem uden at se sig tilbage. Sælger du via Home, betyder det overblik og indblik. Vi har nemlig gentænkt processen, så den er nem at følge og til at stole på. Tal med Home, når du skal videre.
5: Vil du ønske, at Black Friday ikke kun var én gang om året? Design Outlet Neumünster opfylder dette. Sikre dig fra 5. til 6. juni op til 50% ekstra rabat på outletpriser hos over 130 designermærker. Black Friday Summer Edition. Kun i Design Outlet Neumünster.
6: Du mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
14: må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker. Alkas bilforsikring er anbefalet forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka gør det enkelt.
16: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskæver i grå til kun 19,75. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
18: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
20: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
21: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
22: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
23: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
24: Spar stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram bland selv slik til kun 3,99. Og 400 gram hakket oksekød til kun 36,66. Eller til og med den 2. juni. Vi ses hos Kalle.
25: Du skal på date, men fik lige en hurtig snak i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trygt spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtig videre.
26: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.

0: Diablo nyhederne.
1: 9 mænd mellem 18 og 22 år er i dag i Københavns Byret blevet dømt skyldige i at have deltaget i 3 drabsforsøg i bandemiljøet. En 22-årig mand blev dog frifundet. Drabsforsøgene trækker spor til bandekonflikten mellem bandegrupperingerne NNV og den forbudte bande Loyal To Familia. Et enkelt færøsk mandat kan blive afgørende for den kommende regering. Det vurderer folketingsmedlem Sjurdur Skåle fra det færøske parti Javnaðarflokkurin efter regeringsforhandlinger tidligere i dag. Han forklarer, at hvis nogle af partierne falder fra forhandlingerne, så kan de nordatlantiske mandater pludselig stå med de afgørende stemmer. Men færingen tror ikke umiddelbart, at det kommer til at ske, men påpeger, at tingene hurtigt kan ændre sig. Letland har i dag fået ny regering. Det sker efter, at den tidligere regering mistede sit flertal for 2 uger siden efter en sag om ukrainske droner, der styrtede ned i landet. Ny premierminister bliver oppositionsleder Andris Kulbergs, det skriver Reuters og AFP. Den nye lettiske regering får dog kun få måneder ved magten, inden letterne skal til parlamentsvalg den 3. oktober.
0: Diablo vejret.
2: Præsenterer sig Kjeldberg advokater i Svendborg. Rådgivning gennem livets vigtige beslutninger.
1: I aften og nat klart vejr vestpå, risiko for dis eller tågebanker, 3-9 grader, svag til jævnskiftende vind. I morgen en del sol, en overgang med at skyde vejr vestfra med mulighed for lidt regn eller byer, 17-25 grader, svag til jævn sydlig vind.
0: Du lytter til hele Sydfyns Radio. Dette er Diablo på FM, DAB Plus og online på radiodiablo.dk. Nu fortsætter musikken, og vi ønsker dig en rigtig god aften.

0: Ding-dong.dk leverer maden til alle slags fester på Sydfyn.
1: Er du på udkig efter en ny brænde- eller pilleovn? Kig ud til Brændeovnshoppen i Stenstrup og se Sydfyns største udvalg og de nyeste modeller. Brændeovnshoppen.dk.
2: Er du tilfreds med din bank? Få en personlig rådgiver hos Middelfart Sparekasse i Svendborg. Vi hjælper med alt fra bolig til daglig økonomi. Besøg os på Tinghusgade eller middelfart.dk/5700.
3: Hej, det er Gurli fra Tue Bryghus. For os handler det om at smage og opleve det gode øl. Hele sommeren har vi vores foodtruck i bryghuset. Her serverer vi god mad til store kolde fadøl.
4: Er vaskemaskinen, tørretumbleren, komfur eller anden hvidevarer gået i stykker? Få gratis hvidevaretjek og tilbud på reparation. Det er billigere end at udskifte. Hør mere hos Punkt 1 i Rudkøbing.
5: Heartland fylder 10 år og fejrer det med musik fra blandt andre Duran Duran og Nick Cave. Live-samtaler med Gita Nørby, Miranda July og mange flere. Kunst i kæmpe format og medoplevelser i særklasse. Heartland finder sted ved Egeskov Slot. Billetter på heartlandfestival.dk.
6: Hos PIN J.

0: christiansmadhus.dk leverer maden til alle slags fester på Sydfyn.
1: Hos PNJ Design giver vi lige nu 20% på alle varer i hele butikken. Vi ses til en god handel hos PNJ Design, din guldsmed i Gerritsgade i Svendborg.
2: Landevejens tømrer og snedker. Vi leverer solide og holdbare løsninger, også gerne din specielle løsning. Mød os på landevejens.dk. Det er da lige ud af landevejen.
3: Det gode møde starter med en kop frisk brygget kaffe fra Kaffe Imperiet.
4: Kaffe Imperiet. 100% dansk. 100% service og 100% levering. Helt frem til automaten. Kaffeimperiet.dk.
5: Hej, mit navn er Allan. Lej dine briller direkte gennem Heiko Stumbæk. Lejeperioden er 24 måneder. Du betaler intet ekstra. Ingen renter, ingen gebyr. Vi gør dig købeklar i butikken på få minutter, og vi er med dig hele vejen. Vi ses i Heiko Stumbæk i Svendborg.
6: Få op til 27.000 kroner i tilskud med varmepumpepuljen. Skift til en energieffektiv luft til vand varmepumpe og spar på varmeregningen. Læs mere på dbvvs.dk.
7: Hej, Bo fra Svendborg Sund Bryghus.
8: Og ja, jeg har øl.
7: Besøg os i Tasting Room i Svendborg til en kold fadøl eller oplev nogle af vores mange events. Gavekurv, så kig forbi Susanne i Bryghusbutikken på Tåsinge.

0: christiansmadhus.dk leverer maden til alle slags fester på Sydfyn.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser til dit byggeprojekt. Søm, skruer, bolde og kvalitetsværktøj, der bare virker.
2: Du skal på date, men fik lige en hurtig snak i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trygt spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtig videre.
3: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
4: Bliv sommerklar i Fleggaard.
5: Det er lige over grænsen.
4: Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram Kærgården smørbar, kun 9,99. 3 store glas Nutella, kun 125 kroner. Gælder til og med den 2. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
6: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privatalarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sender så øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
7: Nogen kører rigtig langt for at finde et byggemarked. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskæver i grå til kun 19,75. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
8: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive-hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
10: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
11: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz E-Vito er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. E-Vito kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om E-Vito på Mercedes-Benz.dk.
12: Husk, 365 Discount har åbent de hellige dage. Nu med endnu flere faste lave priser. For eksempel får du ekstra mozzarella-kugle til 6,95 og 400 gram hakket oksekød 14-18% til 37,95. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
13: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernays med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernays mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
14: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
15: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
16: Bare for at se, hvad der rører sig.
17: Man læser jo lidt en gang imellem.
15: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
14: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre, og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få hjælp af vores juridiske hotline. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året.
1: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
2: Vil du have 44% rabat på dit nye kaskaderkøkken? Book et gratis møde. Og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
3: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma, ikke farmatører.
4: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en tier. Pukkenbrød. Flere varianter. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
5: Deal-dage er skudt i gang hos Call Me. Og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før deal-dage er forbi og bestil nu på callme.dk.
6: Oplev 40 tændte grill på lørdag. Fyld røgen til Danmarks vildeste grillevent hos Homeshop. Lær fra de bedste, se nyheder, udnyt de mange tilbud og mærk stemningen. Gratis entré for alle, nybegyndere, feinsmækkere, ja hele familien. Vi ses i Midtjylland på lørdag. Læs mere på grillevent.dk.
7: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
8: Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
9: Kom til Beauty Weeks i Bilka, hvor du blandt andet får Hugo Boss, Van Gils og Lacoste deodoranter til 79. Vi har også friske majskolber til 7 kroner, og Libero blære i triple box til 155. Og så kan du gøre haven helt klar til sommeren, med blandt andet 35% på udendørskrukker. Hvem kan? Bilka.

0: Diablo nyhederne.
1: 9 mænd mellem 18 og 22 år er i dag i Københavns Byret blevet dømt skyldige i at have deltaget i 3 drabsforsøg i bandemiljøet. En 22-årig mand blev dog frifundet. Drabsforsøgene trækker spor til bandekonflikten mellem bandegrupperingerne NNV og den forbudte bande Loyal to Familia. Et enkelt færøsk mandat kan blive afgørende for den kommende regering. Det vurderer folketingsmedlem Sjurdur Skåle fra det færøske parti Jevnaðarflokkurin efter regeringsforhandlinger tidligere i dag. Han forklarer, at hvis nogle af partierne falder fra forhandlingerne, så kan de nordatlantiske mandater pludselig stå med de afgørende stemmer. Men færingen tror ikke umiddelbart, at det kommer til at ske, men påpeger, at tingene hurtigt kan ændre sig. Letland har i dag fået ny regering. Det sker efter, at den tidligere regering mistede sit flertal for 2 uger siden efter en sag om ukrainske droner, der styrtede ned i landet. Ny premierminister bliver oppositionsleder Andris Kulbergs, det skriver Reuters og AFP. Den nye lettiske regering får dog kun få måneder ved magten, inden letterne skal til parlamentsvalg den 3. oktober.
0: Diablo.
2: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Har du allergi, så stik snuden forbi. Vi tager hånd om din sundhed.
1: I aften og nat klar vejr vestpå, risiko for dis eller tågebanker, 3-9 grader og svag til jævn skiftende vind. I morgen en del sol, en overgang med at skyde vejr vestfra med mulighed for lidt regn eller byer, 17-25 grader. Svag til jævn sydlig vind.
0: Du lytter til hele Sydfyns Radio. Dette er Diablo på FM, der er plus og online på radiodiablo.dk. Nu fortsætter musikken, og vi ønsker dig en rigtig god aften.

0: Christiansmadhus.dk leverer maden til alle slags fester på Sydfyn.
1: Kender du Sydfynskalenderen? Det er din personlige oversigt over oplevelser, arrangementer, koncerter, foredrag og fritidstilbud. Få en federe fritid med inspiration fra Sydfynskalenderen.dk.
2: Sydfynskalenderen.dk præsenteres af Fynske Bank.
3: Det er sundt at spise fisk, og så er det nemt. Og hos Bendixen er der også altid gode tilbud.
4: Lige nu, et lækkert stjerneskud for 75 kroner. Eller et halvt kilo fiskefars for 44,5.
5: Bendixens Fiskehandel. På havnen i Svendborg.
6: Få Danmarks mest lydsvage pillefyr. Nordisk design, høj virkningsgrad og god økonomi. Priser fra kun 19.800. Se vores mange modeller på dbvvs.dk.
7: Borgerforeningen Svendborg Teater er altid fuld af gode oplevelser.
8: Vi siger farvel til maj måned med Mark Lefebvre Show. Det fejler ikke en skid. Og en dejlig koncertaften med Folkeklubben.
7: Start med en 2- eller 3-retters menu på Decibel Restaurant og Bar. Billetter og bordbestilling på bfst.dk.
9: Bistro Le Clos, den franske café. Klassiske favoritter, både brunch, frokost og aften. Se menuen på leclos.dk. Bistro Le Clos i Gerritsgade Svendborg. Din franske café.
10: Handler du økologisk? Kan du heller ikke lide lugten af opløsningsmidler? Betyder miljøet noget for dig? Så få din bil undervognsbehandlet hos Stenstrup Undervognscenter. Vores undervognsbehandlinger er skånsomme med hele 90% mindre opløsningsmiddel. Du kan næsten ikke lugte, at den er blevet behandlet, og behandlingen holder i op til 4 år. Det er godt for miljøet, dig og din økonomi. Læs mere på stenstrupundervognscenter.dk.

0: christiansmadhus.dk leverer maden til alle slags fester på Sydfyn.
1: Det godt brød, det er skorpe, krumme, holdbarhed og rigtig godt bagånd. Hvor det hele simpelthen bare synger sammen.
2: Lindorf, kronen på bagværket.
3: Hos PNJ Design giver vi lige nu 20% på alle varer i hele butikken. Vi ses til en god handel hos PNJ Design, din guldsmed i Gerritsgade i Svendborg.
4: Den nye Kia EV5 er landet hos Incare Bilcenteret, og vi kan lige så godt sige det, som det er. Det her er bilen, hvor prøveturen hurtigt bliver lidt længere end planlagt. Kia EV5. En rummelig elektrisk SUV med moderne teknologi, høj komfort og op til 530 km rækkevidde. Priser fra kun 299.999 kroner. Kig forbi og få en prøvetur hos Incare Bilcenteret i Svendborg.
5: Borgerforeningen Svendborg Teater er altid fuld af gode oplevelser.
6: Vi siger farvel til maj måned med Mark Lefebvre Show, Det fejler ikke en skid, og en dejlig koncertaften med Folkeklubben.
5: Start med en 2- eller 3-retters menu på Decibel Restaurant og Bar. Billetter og bordbestilling på bfst.dk.
7: Hør, hør, hør, hør. Den store succes gentages, og alle gode folk indbydes hjerteligt til Gammelkøbing i Rudkøbing. Kom og vær med fredag og lørdag den 29. og 30. maj til stemningsfulde dage i købstadens bedste ånd. Og mærk dem vel. Fredag holdes der by night, og butikkerne holder åbent helt til klokken 22. Tag familie, venner og godt humør med. Og læg vejen forbi Gammelkøbing i Rudkøbing. Vi glæder os til at byde enhver velkommen.
8: Skal jeg bare snakke? Okay. Hvis energipriserne driller, og du ikke har råd til nye briller, så du bliver hjemme fra ferien, så kom ned og se Rottefælderevyen. Ej, for fanden, det rimer jo ikke.

0: madhus.dk leverer maden til alle slags fester på Sydfyn.
1: Vi er klar til en dejlig sommersæson i haven med Biltema. Om du er til have og arbejde eller havehygge, så er udvalget stort og priserne lave.
2: Vil du lige række mig solcremen?
3: Værsgo.
2: Tak. Hvilken faktor har den her solcreme? Den lugter da lidt af sennep. Gør den ikke?
4: Skulle have gået til Louis Nielsen. Almindelige briller eller solbriller? Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
5: Du skal på date, men fik lige en hurtig snak i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trykke spejle dig i lakken, når din bil har været hos Wash World. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtigt videre.
6: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
7: Kender du det? Ja, velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepul, men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
8: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.

0: The Designer Mærker. Black Friday Summer Edition. Kun i Designer Outlet Neumünster.
1: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
2: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
1: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
2: En ekstra ferie?
1: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
3: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
4: Hvad siger du til at få 38% rabat på dit nye laserkøkken? Book et køkkenmøde med os, helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
5: Hos Home har vi gentænkt boligsalget. Med løsninger, der gør det enkelt. Digitale løsninger, der gør din bolig synlig for de rigtige. Og en mægler, der ved, hvad der virker, der hvor du bor. Som er til at få fat på og til at tale med. Så tal med os, når du skal videre. Start med en gratis salgsvurdering fra Home.
6: Husk, 365 Discount har åbent de hellige dage. Derfor får du Riberhus skiveost til en 20'er, Mærel eller Gevalia kaffe til 45 og en halv liter Coop piskefløde til 15 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
7: Lotto-millionær nummer 3279 flyttede tættere på sin familie. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
8: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Leder du efter en arbejdskammerat, der også ved, at godt håndværk betaler sig bedst i længden? En, der altid møder op veloplagt og bare tager fat? Som gør din arbejdsdag nemmere og bundlinjen bedre? Så har Mercedes-Benz varebiler på alle hylder. Lige fra den smidige Citan over den fleksible Vito til den store Sprinter. Og hvis du ikke vil have en makker, der er til de dyre dråber på tanken, fås de også som elektriske. Alle til attraktive leasingpriser, inklusiv service. Find din næste kvalitetsmakker på Mercedes-Benz.dk og få mere fra hånden og mere for pengene.
10: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
11: Så er det nu. Magasins udsalg er i fuld gang, og hylderne bugner af fantastiske tilbud. Du sparer helt op til 50% på tusindvis af mærkevarer. Men skynd dig, de første får det bedste. Vi ses til udsalg i Magasin og på magasin.dk.
12: Der er 253 hverdage i 2026. Hvad skal I have til aftensmad? Hello Fresh. Større smagsoplevelser, sprødere grøntsager og flere opskrifter end nogensinde. Lige nu sparer du op til 959 kroner og får gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med Hello Fresh.
13: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas bilforsikring er anbefalet Forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka gør det enkelt.
14: Falk Sundhedshjælp er et sundhedsabonnement for hele familien.
15: Det har været en game changer for os. Online læger lige ved hånden, der giver hurtig afklaring, når børnene får udslæt eller familien bliver syg på skift. Det er en kæmpe tryghed.
14: Men det er ikke kun for jer med små børn.
16: Ja, vores store har brugt Falk psykologer flere gange. Og jeg har brugt Fysen en del, men det er mest, så jeg kan blive ved med at tæve Claus i badminton. Det skulle også være sundt.
14: Med Falk Sundhedshjælp får I mere tid til det, der betyder mest for jer. Læs mere på falk.dk.
17: Nogen kører rigtig langt for at finde et byggemarked. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskæver i grå til kun 19,75. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
18: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
19: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
20: Spar hver dag hos Kalle. Spar op til 40% på dit indkøb i forhold til

0: Diablo nyhederne.
1: 9 mænd mellem 18 og 22 år er i dag i Københavns Byret blevet dømt skyldige i at have deltaget i 3 drabsforsøg i bandemiljøet. En 22-årig mand blev dog frifundet. Drabsforsøgene trækker spor til bandekonflikten mellem bandegrupperingerne NNV og den forbudte bande Loyal To Familia. Retten mangler endnu at udmåle straffe til de 9 tiltalte. Dansk sundhedspersonale skal fremover indgå i en ny stafetordning, der skal hjælpe med at dække fuldtidsstillinger i det grønlandske sundhedsvæsen. Aftalen mellem den grønlandske regering og danske regioner skal skabe mere stabilitet for grønlandske patienter og bedre arbejdsvilkår for danske medarbejdere. Danske regioner håber, at ordningen også styrker rekrutteringen til Grønland fremover. EU vil beskytte udvalgte industrier mod det, der kaldes unfair kinesisk konkurrence med blandt andet højere told og flere importkvoter. Det siger EU-kommissær Stéphanie Séjourné. Herhjemme møder initiativet opbakning fra blandt andre dansk industri, som peger på pres på europæiske arbejdspladser fra kinesisk overproduktion.
0: Diablo vejret.
2: Præsenterer sig Kjeldberg advokater i Svendborg. Vi styrker din sag.
1: I aften og nat klar vejr vestpå, risiko for dis eller tågebanker, 3-9 grader, svag til jævn skiftende vind. I morgen en del sol, en overgang med at skyde vejr vestfra med mulighed for lidt regn eller byer, 17-25 grader, svag til jævn sydlig vind.
0: Du lytter til hele Sydfyns Radio. Dette er Diablo på FM, DAB Plus og online på radiodiablo.dk. Nu fortsætter musikken, og vi ønsker dig en rigtig god aften.

detaljer, næser, mund, grønne tomater, middag med nogen. Alle dine venner siger husk dit kondom, pas på du ikke brænder en hel million. Du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på, kom og genoplad hos solen, yeah. Alt den her fashion er pretty, alt den her er sådan titty.

0: christiansmadhus.dk leverer maden til alle slags fester på Sydfyn. Hverdagen bliver dyrere og dyrere. I GF Forsikring gør vi alt, hvad vi kan for, at du får værdi for hver en krone. Og så deler vi overskuddet med dig.
1: Oplev Duran Duran, Nick Cave og 4-9 Blondes. Sammen med danske favoritter som The Minds of 99, Gnags, Pete og Hookworm. Når Heartland inviterer til 3 dage med musik, kunst, talks og madoplevelser i de smukke omgivelser ved Egeskov Slot. Billetter på heartlandfestival.dk.
2: Kender du Sydfynskalenderen? Det er din personlige oversigt over oplevelser, arrangementer, koncerter, foredrag og fritidstilbud. Få en federe fritid med inspiration fra sydfynskalenderen.dk.
0: Sydfynskalenderen.dk præsenteres af Fynske Bank.
1: Bistro Le Clos, den franske café. Klassiske favoritter, både brunch, frokost og aften. Se menuen på leclos.dk. Bistro Le Clos i Gerritsgade Svendborg. Din franske café.
3: Jeg brænder for det gode brød, og det er det, vi alle sammen brænder for. Du får en unik oplevelse, god smag, god skorpe og et fantastisk håndværk bag det.
4: Lindorf, kronen på bagværket.
5: Her arbejder Jens Ravnholt.
6: Mip.
5: Han har travlt med nyanlæg af haver, vedligehold, træfældning og vognmandskørsel. Skal du også have hjælp?
7: Så kontakt din lokale anlægsgartner og vognmand, Jens Ravnholt.

0: madhus.dk leverer maden til alle slags fester på Sydfyn. Hverdagen bliver dyrere og dyrere. I GF Forsikring gør vi alt, hvad vi kan for, at du får værdi for hver en krone. Og så deler vi overskuddet med dig.
1: Bistro Le Clos, den franske café. Klassiske favoritter, både brunch, frokost og aften. Se menuen på leclos.dk. Bistro Le Clos i Gerritsgade Svendborg. Din franske café.
2: Heartland fylder 10 år og fejrer det med musik fra blandt andre Duran Duran og Nick Cave. Live-samtaler med Gita Nørby, Miranda July og mange flere. Kunst i kæmpe format og medoplevelser i særklasse. Heartland finder sted ved Egeskov Slot. Billetter på heartlandfestival.dk.
3: Kender du Sydfynskalenderen? Det er din personlige oversigt over oplevelser, arrangementer, koncerter, foredrag og fritidstilbud. Få en federe fritid med inspiration fra sydfynskalenderen.dk.
4: Sydfynskalenderen.dk præsenteres af Fynske Bank.
5: Den nye Kia EV5 er landet hos Inkia Bilcenter, og vi kan lige så godt sige det, som det er. Det her er bilen, hvor prøveturen hurtigt bliver lidt længere end planlagt. Kia EV5. En rummelig elektrisk SUV med moderne teknologi, høj komfort og op til 530 km rækkevidde. Priser fra kun 299.999 kroner. Kig forbi og få en prøvetur hos Inkia Bilcenteret i Svendborg.

0: christiansmadhus.dk leverer maden til alle slags fester på Sydfyn.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser til dit byggeprojekt. Søm, skruer, bolde og kvalitetsværktøj, der bare virker.
2: Er det tid til nye solbriller? Måske med styrke? Og hvad med et par almindelige briller oveni? Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
3: Prischok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. Få for eksempel 200 gram La Campagne Rede Mozzarella til 14,35 og 500 gram Velsmag Hakket Gris og Kalv til kun 29,95. Se flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
4: Du skal på date, men fik lige en hurtig snak i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trykke spejle dig i lakken, når din bil har været hos Wash World. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtig videre.
5: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
6: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
7: Bliv sommerklar i Fleggaard.
8: Det er lige over grænsen.
7: Køb dagligvarer med store besparelser lige over grænsen.
8: Så tag til Fleggaard.
9: Oplev 40 tændte grill på lørdag. Fyld røgen til Danmarks vildeste grillevent hos Homeshop. Lær fra de bedste, se nyheder, udnyt de mange tilbud og mærk stemningen. Gratis entré for alle. Nybegyndere, fejnsmækkere, ja hele familien. Vi ses i Midtjylland på lørdag. Læs mere på grillevent.dk.
10: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
11: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas bilforsikring er anbefalet forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka, gør det enkelt.
12: Vil du have 44% rabat på dit nye kaskaderkøkken? Book et gratis møde og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
13: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud. Sig farvel til alt du har, og goddag til Spotbar.
14: Tal med Kriva, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning.
15: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
16: Så er det nu. Magasins udsalg er i fuld gang, og hylderne bugner af fantastiske tilbud. Du sparer helt op til 50% på tusindvis af mærkevarer. Men skynd dig, de første får det bedste. Vi ses til udsalg i Magasin og på magasin.dk.
17: Lotto-millionær nummer 3279 flyttede tættere på sin familie. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
18: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
19: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
20: Absolut da.
21: Jeg er lidt nysgerrig.
22: Bare for at se, hvad der rører sig.
19: Er du åben over for et jobskifte?
21: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
19: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
23: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
24: Norwegian.
25: Er i gang med sit store udsalg.
0: Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv
1: Norwegian.
20: Lad HelloFresh sætte nye smage på hverdagen. Undgå at lave samme opskrifter uge efter uge og prøv noget nyt hver aften. Vælg opskrifter fra den største menu nogensinde og spar op til 959 kroner plus få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
22: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en tier. Rema 1000 kyllingelov eller kyllingeoverlov. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
24: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
25: Vi siger velkommen til Snedkeren Jonas.
26: Tak.
25: Ja, du blev træt af at få dit værktøj stjålet fra din firmabil, så nu har du løst problemet.
26: Dips, det viser sig nemlig, at fugleskræmser, de ikke kun skræmmer fugle, men også tyve.
25: Et tyveskræmsel? Den var ny. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
27: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskæver i grå til kun 19,75. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
28: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
29: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
30: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
31: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.

0: Diablo nyhederne.
1: 9 mænd mellem 18 og 22 år er i dag i Københavns Byret blevet dømt skyldige i at have deltaget i 3 drabsforsøg i bandemiljøet. En 22-årig mand blev dog frifundet. Drabsforsøgene trækker spor til bandekonflikten mellem bandegrupperingerne NNV og den forbudte bande Loyal To Familia. Retten mangler endnu at udmåle straffe til de 9 tiltalte. Dansk sundhedspersonale skal fremover indgå i en ny stafetordning, der skal hjælpe med at dække fuldtidsstillinger i det grønlandske sundhedsvæsen. Aftalen mellem den grønlandske regering og danske regioner skal skabe mere stabilitet for grønlandske patienter og bedre arbejdsvilkår for danske medarbejdere. Danske regioner håber, at ordningen også styrker rekrutteringen til Grønland fremover. EU vil beskytte udvalgte industrier mod det, der kaldes unfair kinesisk konkurrence med blandt andet højere told og flere importkvoter. Det siger EU-kommissær Stéphanie Séjourné. Herhjemme møder initiativet opbakning fra blandt andre dansk industri, som peger på pres på europæiske arbejdspladser fra kinesisk overproduktion.
0: Diablo vejret.
2: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Har du allergi, så stik snuden forbi. Vi tager hånd om din sundhed.
1: I aften og nat klart vejr vestpå, risiko for dis eller tågebanker, 3-9 grader og svag til jævnskiftende vind. I morgen en del sol, en overgang med at skyde vejr vestfra med mulighed for lidt regn eller byer, 17-25 grader. Svag til jævn sydlig vind.
0: Du lytter til hele Sydfyns Radio. Dette er Diablo på FM, DAB Plus og online på radiodiablo.dk. Nu fortsætter musikken, og vi ønsker dig en rigtig god aften.

0: madhus.dk leverer maden til alle slags fester på Sydfyn.
1: Her arbejder Jens Ravnholt.
2: Mit.
1: Han har travlt med nyanlæg af haver, vedligehold, træfældning og vognmandskørsel. Skal du også have hjælp?
3: Så kontakt din lokale anlægsgartner og vognmand, Jens Ravnholt.
4: Det gode møde starter med en kop frisk brygget kaffe fra Kaffe Imperiet.
5: Kaffe Imperiet. 100% dansk. 100% service og 100% levering. Helt frem til automaten. Kaffeimperiet.dk.
6: Fynske råvarer er skidegod. Åh ja, det skal jeg ikke sige. Fynske råvarer er rigtig god, ja.
7: Lindorf, kronen på bagværket.
8: Oplev Duran Duran, Nick Cave og 49 Blondes. Sammen med danske favoritter som The Minds of 99, Gnax, Pete og Hookworm. Når Heartland inviterer til 3 dage med musik, kunst, talks og madoplevelser i de smukke omgivelser ved Egeskov Slot. Billetter på heartlandfestival.dk.
9: Bistro Le Clos, den franske café. Klassiske favoritter, både brunch, frokost og aften. Se menuen på leclos.dk. Bistro Le Clos i Gerritsgade, Svendborg. Din franske café.

0: christiansmadhus.dk leverer maden til alle slags fester på Sydfyn.
1: Bistro Le Clos, den franske café. Klassiske favoritter, både brunch, frokost og aften. Se menuen på leclos.dk. Bistro Le Clos i Gerritsgade Svendborg. Din franske café.
2: Vidste du, at det er helt gratis at få optaget et arrangement og dermed få omtale via Sydfynskalenderen? Bare indtast information omkring dit arrangement, og så klarer vi resten. Se mere på sydfynskalenderen.dk.
3: Sydfynskalenderen.dk præsenteres af Fynske Bank.
4: Her arbejder Jens Ravnholt.
5: Mit.
4: Han har travlt med nyanlæg af haver, vedligehold, træfældning og vognmandskørsel. Skal du også have hjælp?
6: Så kontakt din lokale anlægsgartner og vognmand, Jens Ravnholt.
7: Heartland fylder 10 år og fejrer det med musik fra blandt andre Duran Duran og Nick Cave. Live samtaler med Gita Nørby, Miranda July og mange flere. Kunst i kæmpe format og medoplevelser i særklasse. Heartland finder sted ved Egeskov Slot. Billetter på heartlandfestival.dk.
8: Hverdagen bliver dyrere og dyrere. I GF Forsikring gør vi alt, hvad vi kan for, at du får værdi for hver en krone. Og så deler vi overskuddet med dig.

0: husstandsmadhus.dk leverer maden til alle slags fester på Sydfyn.
1: Vi er klar til en dejlig sommersæson i haven med Biltema. Om du er til have, arbejde eller havehygge, så er udvalget stort og priserne lave.
2: Vil du lige række mig solcremen?
3: Værsgo.
2: Tak. Det er lige en faktor, har den her solcreme. Den lugter da lidt af sennep, gør den ikke?
4: Skulle have gået til Louis Nielsen. Almindelige briller eller solbriller. Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
5: Spar op til 34% i forhold til Danmark. Lige nu får du Kims Chips XL-poser til kun 13,33 og 24 dåser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99 eller til og med den 2. juni. Vi ses hos Kalle.
6: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privat alarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sender så øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
7: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskaver i grå til kun 19,75. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
8: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
9: FDM er med dig hele vejen. Også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
10: Hvad siger du til at få 38% rabat på dit nye laserkøkken? Book et køkkenmøde med os helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
11: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
12: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Ja, din bil trænger der vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
14: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
15: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
16: Bare for at se, hvad der rører sig.
17: Man læser jo lidt en gang imellem.
18: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
14: Ja, det er det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
19: Husk 365 Discount har åbent i hellige dagene. Nu med endnu flere faste lave priser. For eksempel får du ekstra mozzarella-kugle til 6,95 og 400 gram hakket oksekød 14-18% til 37,95. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
20: Lotto-millionær nummer 3279 flyttede tættere på sin familie. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk hvis du vandt.
21: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
22: Der er 253 hverdage i 2026. Hvad skal I have til aftensmad? HelloFresh. Større smagsoplevelser, sprødere grøntsager og flere opskrifter end nogensinde. Lige nu sparer du op til 959 kroner og får gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
23: Kvaliteten er i top, priserne i bund. Vi har sat prisen ned på masser af varer. Så kig forbi din lokale Rema 1000 butik. Det er meget mere discount.
24: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo.
0: Stay curious.
1: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas Bilforsikring er anbefalet Forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka gør det enkelt.
2: Dealdage er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før dealdage er forbi og bestil nu på callme.dk.
3: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
16: Velkommen til 888.

0: 18 år. Regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
1: Giv dig selv et forspring i Bauhaus. Her har vi det, du skal bruge, når du skal bruge det. Du får nye tilbud hver uge, og vi matcher laveste pris hos konkurrerende byggemarkeder. Også discount byggemarkeder. Så uanset om du skal reparere eller friske boligen op, så giv dig selv et forspring i Bauhaus.
2: Du skal på date, men fik lige en hurtig snak i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trykke spejle dig i lakken, når din bil har været hos Wash World. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtig videre.
3: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.

0: Føtex.dk leverer maden til alle slags fester på Sydfyn.
1: Du lytter til hele Sydfyns Radio. Dette er Diablo på FM, DAB Plus og online på radiodiablo.dk. Nu fortsætter musikken, og vi ønsker dig en rigtig god nat.

0: Bolig.dk leverer maden til alle slags fester på Sydfyn.
1: Du lytter til hele Sydfyns Radio. Dette er Diablo på FM, DAB Plus og online på radiodiablo.dk. Nu fortsætter musikken, og vi ønsker dig en rigtig god nat.

0: christiansmadhus.dk leverer maden til alle slags fester på Sydfyn.
1: Du lytter til hele Sydfyns Radio. Dette er Diablo på FM, DAB Plus og online på radiodiablo.dk. Nu fortsætter musikken, og vi ønsker dig en rigtig god nat.